každodýjsť zo školy s veľkou

0: bolo 5 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Koaličná rada rokovala o prorastových opatreniach, závery však nepoznáme. Východ Kuby postihol masívny blackout, vláda potvrdila, že sa im minula nafta. Treba dnes počítať s dažďom a teplotami do 20 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Stále nepoznáme prorastové opatrenia. Včera o nich rokovala koaličná rada, no žiadny záver nepredstavila. Denisa Saková v teatri včera len povedala, že ich dokážu implementovať veľmi rýchlo. Tieto zmeny neovplyvnia štátny rozpočet, ďalšie balíky už podľa ministerky hospodárstva áno. Ubezpečila, že na 13. dôchodok siahať nebudú. Taktiež si nemyslí, že v koalícii bude zhoda na zrušenie rekreačných poukazov. Problém s tým mala SNS. Vláda sľubuje menej byrokracie. Podľa ministerky sa všetko dozvieme budúci týždeň v stredu. Minister školstva Tomáš Drucker doplnil, že jedna z vecí, ktoré najčastejšie počúvajú, je odstránenie transakčnej dane. Na Slovensku vzniká projekt mapovania tzv. Brownfieldov. Ide o rôzne staré opustené miesta, ktoré ale majú potenciál na nové využitie. Ministerstvo investícií pripravuje mapovanie a centrálny register takýchto území, pokračuje Samuel Migaľ.
2: Je to našim dedičstvom, častokrát sú to aj technické pamiatky a možno mnohé z nich aj kultúrne pamiatky. Mnohé sú zase naopak na úplnom okraji záujmu a boli by ľudia radi, keby tam niečo také ani vôbec nebolo. A spája sa to aj častokrát s veľkou environmentálnou záťažou. Pokiaľ to chceme múdro využiť, tak toto je jedna z aktivít, ktorá naozaj dáva zmysel.
0: V Česku takýto systém funguje už niekoľko rokov. Východ Kuby postihol masívny blackout. Vláda predtým potvrdila, že sa jej minuli zásoby nafty a vykurovacieho oleja. Výrobu elektriny v krajine zabezpečuje 8 starých tepelných elektrární. Výpadky opakovane postihujú aj hlavné mesto Havana. Niekedy trvajú aj 20 či 22 hodín denne. Podľa agentúry Reuters tam došlo v stredu večer k miestnym protestom, počas ktorých obyvatelia búchali do hrncov. V niektorých provinciách trvajú výpadky aj niekoľko dní. Od roku 2024 zažili Kuba 7 celoštátnych blackoutov. Energetická kríza na Kube sa zhoršila v januári, keď USA zosadili prezidenta Venezuely Madura a na ostrovnú krajinu uvalili ropné embargo. Venezuela dodávala Kube zhruba polovicu potrebného paliva. Odvtedy na Kubu dorazil len jeden ruský tanker a ropa, ktorú doviezol, sa už minula. A poďme ešte aj na šport. Slovenskí hádzanári prehrali v prvom zápase finále baráže o postup na majstrovstvá sveta 2027 v Prešove, a to so Severným Macedónskom 24-31. Odveta je na programe v nedeľu o 19.00 v Skopie. Víťaz postúpi na šampionát, ktorý bude 13. až 31. januára v Nemecku. Z Európy už na turnaji majú istú účasť Nemecko ako organizátor, Dánsko ako obhajca titulu a ďalej Chorvátsko, Island, Portugalsko a Švédsko. Dnes tie teploty o pár stupňov klesnú a treba počítať opäť s dažďom. Bude teda oblačno až zamračené, na mnohých miestach prehánky alebo dážď, na hrebeňoch Tatier nasneží. Ojedinele búrky, pozor aj na silnejší vietor, na horách až výchrica. Najteplejšie bude na východe Slovenska, a to 16 až 21 stupňov, všade inde 13 až 18.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Cesty máme aktuálne pokojné. Ak by ste mali pre nás informácie z ciest, dajte nám vedieť na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Želáme šťastnú cestu.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
3: Z Rádia Vlna dobré ráno všetkým. Dlhé, dlhé dni sme čakali, kým to urobíš zase. Kým nám ty povieš, aký, dosť dramatizujem, kým nám ty povieš, aký je deň.
4: Takto si to predstavujem, že vždy budem mať takýto predslov z tvojej strany. Áno, vážený, dnes je tu, prišiel. Všetci sme na ňo čakali a vítame ho s rozkročenou náručou. Je tu piatok, vážený.
3: Na pracovný piatok, aj pre nás.
4: No, víkend sa nekoná, pretože o 4 hodiny vyrážame na Oldies Party Tour Rádia Vlna, a teda Liptovský Mikuláš. Tajne dúfame, že si na nás pripravený.
3: My ešte zatiaľ nie, ale my nikdy neplánujeme, a o to lepšie to vždy dopadne. A dopadne to aj dnes na jednotku. Je to prvá Oldieska v rámci Oldies Party Tour. Takže tešíme sa, aby ste to mali kompletné. Dnes je teda 15. maj.

0: Jankováme pár minút po piatej a odkedy sa kamošíme s Chynom, tak poznáme všetky choroby sveta, aj také, ktoré ešte len prídu a budú vymyslené. Ja sa nesťažujem akože kolega, len aby si vedeli, ja konštatujem fakty, lebo ty si náš obľúbený hypochonder, musím povedať.
1: No, lenže vtedy som vám dobrý, keď z môjho zázračného ruksaku vyťahujem lieky na všetky rôzne bolesti, choroby a problémy. Pravda. Čokoľvek si želáte, tak ja v tom ruksaku mám, že?
0: Ja som inak presne rozmýšľala, že ideme na tie oldisky a že čo budem asi tak potrebovať na druhý deň po oldiske a hovorím si, Chino bude mať, áno, presne, teba budem potrebovať. No a poďme sa pobaviť o tom, že existuje jedna šťastná žena z Číny, ktorá sa raz ráno zobudila s takým vzácnym ochorením, prestala počuť mužské hlasy. Uh-huh. Normálne, že tie ženské hlasy počuje, ale keď hovorí muž, tak normálne takto, jak rybička, že...
1: No, to, že niečo nie je v poriadku, si Chen, tak sa volá, uvedomila. Keď jej niečo hovoril jej priateľ, ona ho nepočúvala. Nie, že by nepočúvala ako bežne, ale teraz ho naozaj nepočula. Áno. Neskôr jej teda lekári oznámili, že je chorá a nevie spracovať zvuky s nízkou frekvenciou.
0: Šťastný to človek. No, ak sa pýtate, ako sa jej mohla stať takáto vec, tak vraj je to kombinácia stresu, vyčerpania a nedostatku spánku. Ale dobrá správa teda nie len pre ňu znie, dá sa to liečiť, zlá správa znie, dá sa to liečiť. Takže dva v jednom, dobrá aj zlá. Povedzme si, ako je, ktorá z nás by aspoň na chvíľu nechcela byť hluchá, keď rozpráva náš chlap. Haló!
1: Čože? Hovoril niekto niečo?
2: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským. Rádio

0: Žofka. Žofia. Meniny máš.
1: Ja sa vždy tak teším, keď vykrikneš ako neznaboch jedno meno alebo aj dve podľa toho, koľko ich je v kalendári. Takže Žofka, všetko najlepšie, aj takto originálne od nás z Rádia Vlna. A teraz tu už pre teba máme k meninám správy.
2: V 5.22 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Nemecko odkázalo, že kancelár Friedrich Merz oficiálnu návštevu Slovenska neplánoval. Smere predtým hovorili, že príde 29. mája. Ivan Korčok uviedol, že dôvodom je premiérova cesta do Moskvy. Počet obetí ruského útoku na Kyjev stúpol na 16 vrátane dvoch detí. Pátranie po nezvestných v troskách pokračuje. Ukrajinský prezident Zelenský vyzval partnerov na sprísnenie sankcií. Útočník futbolovej Slavie Tomáš Chorý dostal za červenú kartu v burlivom derby so Spartou stop na 6 zápasov. V zápase úmyselne udrel protihráča lakťom do tváre. Koniec pracovného týždňa bude daždivý, teploty o pár stupňov klesnú. Bude teda oblačno až zamračené, na mnohých miestach prehánky alebo dážď, na hrebeňoch Tatier nasneží. Ojedinele búrky, pozor na silnejší vietor, na horách až výchrica. Najteplejšie bude na východe Slovenska, a to 16 až 21 stupňov, všade inde 13 až 18.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu len radar, a to na D1 v Bratislave za Inchebou smerom na D2. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: ste mali vedieť.
1: Mali by ste vedieť, že ticho neudržiava pokoj, ticho odkladá výbuch. Preto sa hovorí aj to ticho pred búrkou. Sú to naozaj všetko silné slová, ktorými nás odborníci nabádajú, aby sme sa hádali.
2: Ale ty si to pamätáš, že vždy, keď ideme na poradu a ty mi hovoríš, že prosím ťa, len buď ticho a akože vydrž to nejak a potom príde ten výbuch.
1: No ja nie som hádavý, ty za to ty.
2: No, takže vysvetlíme si to, hej. 5 minút hádky denne je vraj tá zdravšia cesta, ako držať zlosť v sebe, hej. Ja toto vyznávam, lebo si myslím, že úprimné hádky vedú k úprimným vzťahom a ten my na pracovisku máme.
1: Ja som tak rýchlo premýšľal, že s kým si sa ty tak fajnovo pohádala naposledy, a kvôli čomu, tak dnes si ešte nestihla, ale včera si stihla.
2: Včera som stihla ešte pred robotou na križovatke, áno. Pozdravujem.
1: No, toto je na rannú debatu. Nechaj, toto je na rannú debatu. Poriešime v budúcnosti. Teraz si dajme len krátky pohľad do minulosti a takú rekapku včerajšieho dobrého rána.
2: Ide o to, pánky, nový trend hlási minimalizmus, ale že absolútny minimalizmus, a to znamená, že nosiť sa bude len podpätok.
1: Ja som to videl.
2: Skrátka, človek si ho bude len petu. Aby o to, pánku, neprišiel, bude mať remienky okolo členka. Žiadna klasická tradičná podrážka, niečo pre tvoje oko odborné.
1: Šéf-kuchár Gordon Ramsay vraj otvoril reštauráciu, v ktorej sa môžu čašníci hádať so zákazníkmi. Mm-hmm. Samozrejme, ak sa tí zákazníci správajú neúctivo, nielen tak z plezíru. A toto zase áno. Prečo by on mal byť na nich slušný, keď oni sú na nich nie?
2: Jasné, oficiálne im teda požehnal, že ak natrafia na zákazníka, ktorého chcú poslať dopreč kvôli niečomu, že sa nespráva pekne, tak môžu. To je pekné mať to v zmluve. Ja to robím bez zmluvy.
1: Mne to recitovanie až tak nešlo, akože vedel som recitovať, ale nie až tak dobre. Viac mi išla tá matematika a ostatné prírodné vedy. Mm-hmm. Takže na nejakej matematickej olympiáde som bol, myslím, že aj na nejakej chemickej alebo
2: preto
1: niečo.
2: Preto sme sa mi nikdy nestretli.
1: Áno, preto, presne preto.
2: Pozdrav našich poslucháčov, zaželaj nám pekný deň a pozvi ich na oldisky. V esperante.
3: Uh-huh. Ten jazyk sa podobá v podstate trošku taliančine, španielčine.
2: Aha.
3: Mi salutas ciuin auscultantoin de la radio, kaj bonvenigas ilin al oldis.
1: Ale mne sa to páči.
2: Ja neviem, čo si povedal, ale idem.
1: Mne sa to páči. Toto by ste mali vedieť.

0: overené časom u nás na vlne. Dobré ránko vám želáme. Je to piatok, my ho cítime ho v kostiach. Horšie, že v pondelok už nebudeme cítiť nič, lebo budeme po dvoch holdiskách. Ale vráťme sa k tomu dnešnému dňu.
1: Máme čerstvé informácie, aj nás dnes viac ako inokedy zaujíma tá dopravná situácia, lebo po vysielaní vyrážame do Liptovského Mikuláša, tak prosím vás, dávajte si na tých cestách pozor. Chceme sa tam dostať svižne.
2: O živote takom, aký je.
3: Čo je podľa vás väčší problém dnešných vzťahov? Strach zo záväzku alebo strach zo samoty?
4: Aj z jedného, aj z druhého trošku, ale podľa mňa tam je ešte tretia vec. Strach o seba ako takého. Že bojím sa vystúpiť zo svojej komfortnej zóny, bojíme sa zdieľať sa, bojíme v podstate akože vstúpiť do toho vzťahu naplno, dôverovať tomu druhému.
2: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
4: Vystúpiť z tej komfortnej zóny a vstúpiť do toho druhého a nejak to premiešať a prelínať sa, byť tolerantný. Toto je veľmi, veľmi, veľmi ťažké.
2: Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20.
5: .44 aktuálny čas, pripravené svoje krátke správy. Minister Tomáš Drucker priznal, že v školstve chýba vyše 17 000 pedagogických asistentov a sľubuje zmeny. Od septembra ich má byť viac a už nebudú viazaní na konkrétneho žiaka, majú podporovať celú triedu. Čína sa podľa Donalda Trumpa zaviazala, že kúpi 200 lietadiel od Boeingu. Išlo by o prvý čínsky nákup komerčných prúdových lietadiel americkej výroby za takmer 10 ročie. Tréner futbalovej reprezentácie Vladimír Weiss starší podpísal zmluvu do 30. novembra 2027 s opciou na ďalšie obdobie. V júnovom zápase s Čiernou horou v Košiciach ukončí reprezentačnú kariéru Peter Pekarík. Koniec pracovného týždňa bude daždivý, teploty o pár stupňov klesnú. Bude teda oblačno až zamračené, na mnohých miestach prehánky alebo dážď, na hrebeňoch Tatier nasneží, ojedinele búrky. Pozor na silnejší vietor, na horách až vichrica. Najteplejšie bude na východe Slovenska, a to 16 až 21 stupňov, všade inde 13 až 18.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: A pozdravujeme aj vodičov na cestách, na nehodu dávajte pozor za výjazdom z D1 na Považskú Bystricu sever smerom do Považskej Bystrice. Havarovalo tam osobné auto, dávajte si veľký pozor. A radar ste videli na D1 v Bratislave za Inchevou smerom na D2. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Rádia Vlna, dobré ráno. Vy viete, že súčasťou našej rannej partie je aj jedna osoba, ktorá si všetko pamätá. Niekedy našťastie, niekedy bohužiaľ. Volá sa Erulka, robí nám produkciu a tvrdí, že ona hovorí, že takto 2 roky naspäť sme mali obidvaja podlomené zdravie, že teba bolel žalúdok a mňa kríže.
1: Ona si na nás vedie takéto tabulky, chápete?
0: Na záznamy.
1: Robte tu s takýmto človekom, ktorého prešlo auto a potom tu robí takéto veci na nás tu chystá. Ale takto, v kalendári bol 15. maj 2024, to sme už myslím mali po oldiske s tú blatánkou, minimálne sme boli tak, že v polovici, ak sa mi dobre vidí.
0: No dnes je 15. maj a okrem toho, že sa začína teda tohtoročná Oldies Party Tour so skupinou Lunatic, tak štartujú aj hokejové majstrovstvá vo Švajčiarsku. Naši budú hrať, ale prvý zápas až zajtra, bude to s Norskom po 12.
1: No, na dnešok vychádza inak Medzinárodný deň rodiny. Jeho tohtoročné motto znie, nesme sa navzájom. Akože ja chytím teba, poniesiem ťa a potom...
0: Sa.
1: Ty potom poniesieš mňa cez prach dverí a ďalej už nič, lebo jednak ťa zlomí v páse, tvoje kríže a jednak nie som najľahšia. Takže...
0: Ale pekne, akože na rodine záleží.
1: Ale áno,
0: to,
1: určite.
0: Áno, na rodine záleží. Dajme si aj trošku minulosti. Pred 217 rokmi vznikla historicky prvá konzerva. Vymysleli ju cukrár, kuchár z Paríža, ktorého meno by ste si aj tak nezapamätali. Ale zaujímavé je, že prvý otvárak na konzervy vznikol o 49 rokov neskôr.
1: Dovtedy zubami otvárali.
0: Čím sa dalo, tým sa otvorilo.
1: Alebo kameňom. No. Jedlo je láska, preto vám to hovoríme dennodenne a pritom to aj ostávame. Dnes je to 86 rokov, čo slávni bratia McDonaldovci vymysleli slávny biznis s hamburgermi. Práve 15. mája si otvorili vôbec prvú túto reštiku na svete a udialo sa to v Kalifornii.

0: Uvidíme, či nám nebude chýbať. Dobré ránko vám želáme, priatelia aj nepriatelia. Ja už sa takto zdravím, lebo ja nesúdim. Tak aké máte plány na víkend? A hlavne, akú máte výhovorku, že neprídete na našu oldisku do Liptovského Mikuláša alebo do Žiliny, ha? Vyjadrite sa, prosím.
1: Tak napíšte, alebo hlasovku pošlite na WhatsAppové číslo 0908 704 704. Ale naozaj nás zaujíma, že čo také zásadné vás čaká cez víkend? Čo stojí za reč?
2: Bolo 6 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Kauza Langoš bez mekčenia zrejme zmení zákon. Čína sa podľa Donalda Trumpa zaviazala, že kúpi 200 lietadiel od Boeingu. Treba dnes počítať s dažďom a teplotami do 20 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Kauza Langoše zrejme zmení zákon. Uvedol to šéf finančnej správy Jozef Kiš. Pri pokutách chce rozlišovať medzi malými a vážnymi porušeniami pravidiel. Ako príklad uviedol práve predajcu langošov v Kvetoslavove, ktorý dostal pokutu 1500 eur za to, že na bločku chýbal mekčeň.
4: Tento prípad takisto neberieme na ľahkú váhu. My pripravujeme legislatívny návrh pre ministerstvo financií, aby sme zmenili aj zákon 384 vo vzťahu nejakej proporcionalite, vo vzťahu k tomu, aký rozsah toho porušenia pri danom subjekte zistíme, lebo naozaj je pravda, že je rozdiel, či máte na pokladničnom bloku mekčenie, čiarky dlžne, alebo či nepriznáte tržbu vo výške 1500 eur. To znamená, že toto sú dôležité veci, o ktorých treba hovoriť.
2: Finančná správa zároveň pokračuje v kontrole tohto predajcu. Zároveň dodal, že ho celá situácia mrzí, ale že prevádzke až tak neublížili, keďže je kvôli reklame vo všetkých správach teraz vrástli tržby. Opozícia postup finančnej správy kritizovala. Pokračuje Julius Jakab.
5: Kontrolorov tlačíte do toho, aby vyberali čo najviac pokut, by u každého niečo našli. Preto hovoríme, že začínate chodiť a chodíte ako takí vypaľovači. Tí podnikatelia nám o tom hovoria. Dokonca kontrolori sa nám ozývajú.
2: Šéfa finančnej správy zároveň Jakab vyzval na odstúpenie. Čína sa podľa Donalda Trumpa zaviazala, že kúpi 200 lietadiel od Boeingu. Išlo by o prvý čínsky nákup komerčných prúdových lietadiel americkej výroby za takmer 10 ročie. Akcie Boeingu na správu reagovali poklesom, pretože sa špekulovalo o výrazne väčšej objednávke. Niektoré médiá naznačovali, že Boeing je blízko dohode o predaji 500 alebo viac lietadiel. Šéf Boeingu je súčasťou delegácie v Číne. A poďme ešte aj na šport. Vladimír Weiss starší mal tlačovku k svojej staronovej úlohe trénera slovenskej futbalovej reprezentácie. Grom mužstva je podľa neho výborné a všetci sú v dobrom veku, aby mohli reprezentačné dresy obliekať ešte 2 či 3 roky. Vyjadril sa aj k novým tváram.
6: V mojich očiach budú v reprezentácii hrať najlepší hráči bez ohľadu na vek. Samozrejme, tieto priateľské zápasy máme na to, aby sme vyskúšali niekoho 21 notky po prípade iných hráčov aj z našej ligy. Máme dobrých futbalistov. Niekto povie, liga je taká, alebo je taká, ja viem, aká je liga, viem, akú majú tie hráči kvalitu.
2: Zmluvu podpísal do 30. novembra 2027 s opciou na ďalšie obdobie. Jeho základný plat je 40 tisíc eur mesačne. Slovenskú reprezentáciu čakajú najbližšie prípravné zápasy v úvode júna. Hrať budú proti Malte a Čiernej Hore. Teploty dnes o pár stupňov klesnú a treba opäť počítať s dažďom. Bude teda oblačno až zamračené, na mnohých miestach prehánky alebo dážď, na hrebeňoch Tatier nasneží. Ojedinele búrky, pozor na silnejší vietor, na horách až výchrica. Najteplejšie bude na východe Slovenska, a to 16 až 21 stupňov, všade inde 13 až 18.
7: Double nervy na cestách vyváži double porcia zábavy doma. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pokračujeme, teda pozdravujeme vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor za výjazdom z D1 na Považskú Bystricu sever smerom do Považskej Bystrice. Havarolo tam osobné auto, dávajte si veľký pozor. No a ešte doplním radar, spomalte v Bratislave na Mlynských Nivách smerom na Prievozku. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
7: Po dlhom dni na cestách štartuje double porcia zábavy. Dopravný servis vám prinieslo Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
0: Dobré ránko, máme 4 minútky po 6. Sofie a Žofie, dnes je váš deň, lebo oslavujete meniny, tak teda aj od nás Rádia Vlna všetko najlepšie. Budem trošku osobná, lebo môjho brata frajerka sa volá Sofia, tak je to super baba, všetko najlepšie ti želám.
1: A aj nášho Rastika, kolegu, dcera je Sofinka, takže aj jej všetko najlepšie.
0: Jej všetko a rovnako, ak sa voláte...
8: Aj moja sesternica je Sofinka.
0: No dobre, ale už stačilo tieto osobné... Tuto
1: pani v tomto činžiaku o dva vchody ďalej tiež.
0: Je to osobné pozdravy. Si
8: a tam spí Žofia.
0: Zosia, Brenda, aj Rajsa, aj vám všetko naj, aby sme na vás nezabudli.
1: Ale keby sa náhodou nejaká takáto menovkyňa, dnešná oslavenkyňa chystala na našu oldisku do Liptovského Mikuláša, tak nech sa ozve, skúsime u DJa Peťa Hurajta vybaviť pre ňu pesničku.
0: Aha, tak to je nemožné. To radšej kyticu rúžiku v každej.

0: Dobré ráno, máme 13 minút po 6. Ak s vami nič nerobí fakt, že zajtra sa začínajú hokejové majstrovstvá, respektíve zajtra už hráme my, tak ponúkame alternatívny program, že budete musieť akurát vycestovať do Nemecka.
1: No, kde aktuálne prebiehajú majstrovstvá sveta vo vábení jeleňov, lebo tak keď nejdeš na hokej, tak možno jeleň je tá cesta, hej? No a ako to celé prebieha, hej? Tieto majstrovstvá sveta vo vábení jeleňov. No, pomocou všelijakých špeciálnych nástrojov a hlasových techník tam napodobňujú súťažiaci hlasy jeleňov normálne počas ruje.
0: No lenže pozor, vy môžete súťažiť v konkrétnej kategórii.
1: Áno.
0: Je ich niekoľko, takže mladý jeleň, ktorý si hľadá partnerku.
1: Áno.
0: Dominantný jeleň.
1: Aha.
0: Súboj dvoch jeleňov rivalov. Alebo to by som išiel ja. Unavený a odpočívajúci jeleň. To by bolo iba také, že...
1: Už nie po smrti, len že po gulke. No, ale čo som chcela? Ja by som ti práve že vybrala, keby ťa chcem akože niekam zaradiť do niektorej kategórie, že toho mladého jelenia, ktorý si hľadá partnerku, to ty ešte vieš? Ako zvukovo nápodobní, tak...
0: Unavený a odpočívajúci.
1: Unavený, no dobre, tak nič. Ale inak súťažiaci môžu všeobecne na vábenie použiť vlastný hlas, aj také tie špeciálne vábničky, to je normálne taký jak lesný roh to vyzerá, nie? Také niečo, pamätáte si to?
0: Áno.
1: Alebo trúbky, napríklad z parohov sa vyrábajú a iné improvizačné nástroje, akože kreativite sa medze nekladú.
0: Ale teším sa, lebo mnohí muži sa môžeme zapojiť. Ja napríklad by som mal tú väčšiu šancu ako na tých hokejových majstrovstvách, určite.
1: Určite.

0: 19, dobré ránko a priatelia, toto musíme povedať. Ak máte v okolí niekoho, kto chronicky meška a ide vás z toho, že rozdrapiť vnútorne, tak počúvajte, čo nám raz napísala poslucháčka Anička.
1: Známa meškala na vlastnú svadbu. Meškala aj na rozvod. Keď ma chcela zaviesť na vlak, povedala som, že ide 17.40, aj keď išiel o 18.30. Aj tak som ho len tak stihla. Vždy a všade chodila neskoro, neskoro vozila aj deti do školy a keď ju pani riaditeľka oslovila, že to v dvoch triedach narúša priebeh vyučovania, povedala, že za to umie okná na celej škole. Potom zaplatila dvoch chlapov a tí umýli celú základnú školu. Dôvod jej meškania nepoznám, podľa mňa to dostala od zlej súdičky, ale keď mala letieť do Milána na zásnuby, lietadlo odletelo bez nej, lebo si vystála rad na Malorku.
0: Ježiš.
1: Vyvolávanie nepočula, lebo kvákala do telefónu so mnou, napísala
0: Anička. Tak viete, čo je to totálne meškanie? Akože úplne, že najväčšie meškanie na svete? No keď neprídeš vôbec.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
3: Prežite deň plný hudby, spevu, tanca, ľudových tradícií a nádherných krojov. Slovenský deň kroja už 15. augusta od 10. na námestí SNP v Banskej Bystrici. Zaregistrujte sa na deňkroja.sk, príďte v kroji a získajte množstvo benefitov.
4: Preč z DPH, preč z DPH!
5: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
6: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
7: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
8: Presvedčí vás o tom bezkôstkové hrozno biele, 500 gramov za euro 99, a kuracie rezne heny, kilo len za 4,69 z Bila bonus.
7: Bila, v kvalite sa vyznáme.
2: Oldies Party Tour Rádia Vlna je tu. 15. mája v Liptovskom Mikuláši a 16. mája v Žiline. 22. mája v Košiciach a 23. mája v Nitre. Tie najväčšie tanečné hity vám namixuje DJ Peter Hurajt a o všetko ostatné sa postará moderátorská dvojka Dominika Daníková a Martin Kimoranský. Poďte s nami pretancovať noc na hity overené časom. Vidíme sa na parkete a príde aj špeciálny hudobný hosť, skupina Lunetik.
9: Tady je Aleš,
10: David,
9: Vašek, skupina Lunetik, zdravíme Slovensko a přijďte se zabavit na největší hity overené časom.
2: Viac info na radiovlna.sk/oldiesparty.
11: To boli tikajúce hodiny. Áno, takto počujú bežné zvuky deti s autizmom, ktoré sú hypersenzitívne. Škôlka a škola Auti Jozefská týmto deťom rozumie a otvára im dvere do nášho sveta. Staňte sa pravidelným darcom na www.auti.sk a pomôžte nám v tom pokračovať. Ďakujeme.
2: A je to tu! 10,
12: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
2: minus 1,
12: minus 2, minus 4, 2.
2: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdete do ZOSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zose.sk. ZOSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
1: Čas 23, aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Minister Matúš Utéštok prehral ďalší spor s Čurilovcami. Policajt Juraj Svítok vyhral súdny spor týkajúci sa jeho preradenia z úradu inšpekčnej služby na okresné riaditeľstvo v Banovciach nad Bebravou. Potvrdil to advokát Peter Kubina. Čínsky prezident podľa Donalda Trumpa ponúkol pomoc pri zabezpečení dopravy v Hormuzskom prielive a zaviazal sa, že Iránu neposkytne vojenské vybavenie. Bližšie informácie však neposkytli. Počas polčasovej prestávky vo finále majstrovstiev sveta vo futbale vystúpia Madonna, Shakira a korejská chlapčenská skupina BTS. Polčasová show by mala byť prvou podobného rozsahu vo finále šampionátu. Koniec pracovného týždňa bude daždivý, teploty o pár stupňov klesnú. Bude teda oblačno až zamračené, na mnohých miestach prehánky alebo dážď, na hrebeňoch Tatiera aj nasneží. Ojedinele búrky, pozor na silnejší vietor, na horách až výchrica. Najteplejšie bude na východe Slovenska, a to 16 až 21 stupňov, všade inde 13 až 18.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na radary dávajte pozor v Bratislave na Mlynských Nivách smerom na Prievozku a taktiež v Rimavskom Brezove, merajú tam obojsmerne. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Takto vám hráme na vlne hity overené časom. Dobré ráno, je 6.32.
1: Mentálna rozcvička.
2: V tejto chvíli nás čaká premiéra dnešnej mentálnej rozcvičky. Zapojíme do nej Veroniku. Ak to všetko dobre dopadne, na konci jej oznámime, že teda získava darčekové predmety s logom Rádia Vlna.
0: Tak, Veronika, dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: Dobré ránko. To sme my, tvoja mentálna rozcvička. Sme tu normálne, že traja na jednu, lebo je tu aj náš harmonikár Rudy. Tak čo si pripravená? Môžeme ti pustiť jeho ukážku?
3: Áno, som.
0: Dobre, počúvaj toto.

0: Výborné.
1: Veronika, neexistuje, ak si aspoň áno. niekedy v živote bola dieťa.
2: Áno, toto je moja obľúbená pesnička.
0: Áno, a volá sa...
2: Takže je to Never Ending Story.
1: Áno!
0: Lima, Neverending Story, fantastická pesnička inak z roku, aro. Nekonečný príbeh z roku 1984, naspieval to náspevák Limal, ikonická skladba 80-tych rokov, jeho najväčší hit overený časom a producent Giorgio Moroder je za tým.
1: Povedz, Veronika, chcela si aj ty mať akože takého hauka? Čo to bol vlastne? Áno, bol drak či pes?
2: Áno, on to bol drak, ale mala som niečo podobné.
1: Mala si niečo podobné doma, hej? Takého orecha. To je krásne. No vidíš.
0: Takého orecha Falka ešte nikto asi orechom doteraz nenazval.
1: Ale keď nevieš, čo to je, nevieš, kto je mama, kto je táto.
2: Odtedy mám bielých psov, som mávala, takže mám to zakovať.
1: Vidíš, tak ty si splnila svoju fantáziu.
0: Ale poviem ti niečo ako faninke nekonečného príbehu, tým, že AI teraz prerába všelijaké videá, neviem, čo sa s tým ľudia hrajú, tak videl som, že šťastné konce rôznych situácií a bolo tam cez AI spravené aj to, že ten Atrej bol teraz chlapec či kôň?
1: To bol chlapec.
0: Chlapec? Atrej. No takže ten kôň by sa neutopil v tom bahne, ale že naozaj vyšiel von a proste šťastne spolu žili.
1: Jej, a možno aj Falko by nemal taký pretáhnutý chrbát a takú chrbticu do čubanu. No, Veronika, koniec koncov všetko je tak, ako má byť, lebo vyhrávaš darčekové predmety od Rádia Vlna a teda spomínaj v dobrom aj na Falka.
2: Áno, áno, ďakujem pekne.
1: Nemáš za čo, pekný deň.
2: Ďakujem, pekný deň. Ahojte.
3: Mentálna rozcvička s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.

0: 6:38 máme na vlne, dobré ráno. Dámy a páni kamaráti, boli ste niekedy v Dobšinskej ľadovej jaskyni v Slovenskom raji, možno v rámci nejakého školského výletu. A spomíname to preto, lebo dnes sa oficiálne otvára, začína sa jej sezóna.
1: No a spomíname ju aj preto, lebo dnes je to presne 157 rokov, čo ju objavili. Navyše dlho mala jedno zaujímavé prvenstvo. Bola to prvá elektricky osvetlená jaskyňa u nás na Slovensku a už teda 26 rokov je aj zapísaná na zozname svetového dedičstva UNESCO. Vďaka svojej jedinečnosti a prírodnej kráse, ja si pamätám, keď sme tam naposledy boli s deťmi, tak smutne nám ten pán rozprával, že kto vie, ako dlho sa ešte bude môcť volať ľadová.
0: No a teraz taká klasická otázka, ktorú by sa vás opýtal každý takýto sprievodca, že no tak viete, čo je to stalaktit?
1: Je mine.
0: Je to ten vysiaci.
1: Jeden vysí, druhý stojí, ale neviem, ktorý je ktorý.
0: Áno, stalaktit je, keď vysí a stalagmit je, keď stojí.
1: Kto vie, čo budeme my na oldiske dnes?
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
3: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláček, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolbe jednote.
4: Slovenské chladené kuracie stehná, 1 kg len za 2,69 € a slovenské plnotučné mlieko, tradičná kvalita alebo mamičkine dobroty, 1 liter za skvelú cenu 65 €. Tieto ceny platia v Kolbe jednote na celom Slovensku do 20. mája alebo do vypredania zásob.
3: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup.
4: Kolbe jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Nový čas prináša. Adriana Kneizl vysvetľuje svoje kontroverzné výroky. Banálny pád zmenil hasičový život, našiel však nový zmysel života. A tiež hokejový kvíz, ktorý preverí vaše vedomosti. Nový čas, vaša prvá voľba.
6: 10, 11, 3 ovečky, 4 ovečky.
7: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta. Raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
8: Cestujte do Chorvátska zadarmo s cestovnou kanceláriou AZAD. Každý deň nájdete na webe Rádia Vlna 3 indície o jednom mieste alebo meste v Chorvátsku.

0: stačí, ak uhádnete iba jedno a ste v hre. Samozrejme, čím viac správnych trafíte, tým väčšiu šancu na výhru máte. Po skončení súťaže vyžrebujú moderátori jedného z vás, ktorému CK Azad venuje rodinnú dovolenku pre štyroch v Chorvátsku. CK Azad, vaša rodinná cestovná kancelária. Viac info na radiovlna.sk.
1: Rozjarený víkend v iStores. Tvoj najbližší Apple expert pre teba pripravil akciu s výraznými zľavami. Od 15. do 17. mája ťa čakajú skvelé ceny na iPhone, Mac, iPad, AirPods, Apple Watch a množstvo ďalších produktov a príslušenstva. Navyše môžeš ušetriť aj pri výkupe staršieho zariadenia. Nepremeškaj skvelú príležitosť na výhodný nákup. Navštív iStores alebo nakúp online a vyzdvihni už o hodinu v najbližšej predajni. Viac na iStores.sk/víkend.
2: Je tu rytmus života XXL. Nový život s novým menom.

0: Príloha plná lásky. Nový rytmus života XXL už dnes.
1: Aby bol Black Friday častejšie ako len raz za rok, Designer Outlet Pandorf ti to prianie splní. Ešte do 26. mája získaj až 30% zľavu z outletových cien na viac ako 160 tvojich obľúbených značiek. Jarná edícia Black Friday už teraz iba v Designer Outlet Pandorf.
2: V 6.42 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Šéf finančnej správy uviedol, že kauza Langoše sa zneužíva, no zákon treba zmeniť. Dodal, že prevádzke až tak neublížili, keďže je kvôli reklame vo všetkých správach teraz vzrástli tržby. Vyššie ceny leteniek v Európe sú nevyhnutné, tvrdí to šéf Medzinárodného združenia pre leteckú dopravu. Aj keby sa Hormuzský prieliv hneď otvoril, dôsledky narušenia trhu by mohli byť podľa neho badateľné aj na budúci rok. Futbalisti Realu Madrid vyhrali nad Oviedom 2-0. Do zostavy sa po zranení vrátil Kylian Mbappé, ktorý hral od 69. minúty. Koniec pracovného týždňa bude daždivý, teploty o pár stupňov klesnú. Bude teda oblačno až zamračené, na mnohých miestach prehánky alebo dážď, na hrebeňoch Tatier aj nasneží. Ojedinele búrky. Pozor na silnejší vietor, na horách až výchrica. Najteplejšie bude na východe Slovenska, a to 16 až 21 stupňov, všade inde 13 až 18.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. V kolóne aktuálne stojíte na trase z Čadce smerom do Žiliny. Počkáte si tam asi 25 minút. Policajná hliadka je za Oravským Podzámkom smerom na Dolný Kubín. A radar ste videli na D1 pred tunelom Branisko smerom na Poprad. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Slovensku je 6.51, 15. máj, to je deň, keď oslavuje základná stavebná jednotka spoločnosti Rodina,
1: a
0: myslím.
1: A to si pekne povedala.
0: Áno, je medzinárodný deň rodiny dnes a my sme šťastní v tom slova zmysle, že okrem tej vlastnej rodiny, ktorú máme v súkromnom živote, tak máme aj takú tú rádiovú. A vlastne chceme poďakovať aj vám, že do tej rodiny patríte aj vy, lebo si myslím, že aj medzi rádiami máme my ako vlna šťastie na poslucháčov.
1: Máme, hovoríme to vždy, ale je to naozaj tak. A dnes sa o tom, verím, opäť presvedčíme v Liptovskom Mikuláši a celkovo teda na našich veľkých holdiskách, lebo dnes...
0: To je také rodinné stretnutie.
1: Áno, vlastne. Rodinné stretnutie 1000+ ľudí.
0: Aj širšia rodina, no.
1: Taká širšia rodina, lebo dnes Liptovský Mikuláš, zajtra Žilina, potom samozrejme budúci víkend pokračujeme. Ak ste ešte neporiešili lístky, tak to môžete urobiť cez náš web radiovlna.sk/oldiesparty, teda do Žiliny. Liptovský Mikuláš, keďže sme tam už dnes, tak dnes potom tam na mieste. To na je dôležitá informácia, že ak neviete, či prísť, tak áno, prísť a hotovo.
0: Totiž to taká situácia sa môže stať, že už nebudú, hej, keď budete, ja neviem, 560 v rade, tak ja vás poprosím, berte stany, berte si tie, jak sa to má, prší plášte a choďte sa tam postaviť už teraz, aby ste naozaj mali istotu, že sa dostanete do
1: vnútra. Počkaj, že si im to vnúkla, oni presne toto urobia teraz.
0: No, a ja som počula, že na Liptove sú aj medvede, tak možno aj nejaký medveď bude v rade stať.
1: Dáme si s ním na vody medveďku, daj labku.
0: Presne, to je môj tanec. 15. maj, to je inak aj svetový deň atletiky. Ozaj si myslím, že sme našli takú dieru na trhu, lebo kedy oslavujú mentálni atleti? No...
1: Či je čo oslavovať, že... no?
0: No.
1: Ale...
0: Nenašli sme taký dátum.
1: Vieš, čo si zober, že z animovaných postavičiek nášho detstva sú už naozaj zaslúžili dôchodcovia, seniori, seniorky, taký Mickey Mouse, prvý nečlovek, ktorý získal filmového Oscara, dnes oslavuje 98.
0: Mm-hmm, ale dúfam, že už tie biele rukavice sú aj trochu špinavé, lebo 98 rokov, všetko 98, chytáš, no. To už musia byť čierne v podstate. Od momentu, čo pasažierov na palube lietadla privítala historicky prvá letuška na svete, dnes ubehne 96 rokov, tá letuška sa volala Ellen Church a pôvodne bola zdravotnou sestrou.
1: A 15. mája v roku 1996 mal premiéru český Oscarový film Kolia, ktorý režíroval Jan Svirák a zahral si v ňom jeho fantastický herec otec Zdeněk.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: Toto si mi hrával ešte v Trnavskom rádiu, keď si robil, ja som bola poťažmo tínedžerka, ty už vtedy si mal...
1: Ale čiže tie konské povozy, ktorí chodili po Trnave.
0: Áno, dôchodkový vek, ale si mi to vždy zahrala. Ja som vždy hovorila, že bože, aký zlatý, že zahral mi to až do konca.
1: Som.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
0: Toto si on z toho celého zobral, že on je zlatý.
1: Počujete, za dvojdňové víkendy viete, komu vďačíme? Henrymu Fordovi ako prvý zamestnávateľ totiž vo svojej firme, ktorá vyrábala autá, zaviedol voľné soboty.
0: Aha, ale akože ja už by som v dnešnej dobe v roku 2026 aj normálne sťažnosť na ňo dala, že len dvojdňový víkend, lebo ja by som prijala, že trojdňový a 4 dní dobre vydržíš tej robote.
1: Prosím ťa, teraz už ani sviatky nemáme. No ale nič z toho, ani voľná sobota, ani dlhší spánok nás tento víkend nečaká, lebo my sa chystáme na naše oldísky. Mm-hmm. Vy sa chystáte buď do Liptovského Mikuláša dnes, alebo do Žiliny zajtra?
0: Nechajme to počiarknuté ako básnickú otázku, lebo akože, ak máte náhodou iný program, tak je to neospravedlniteľné, ale nie, dnes ráno nás bude zaujímať, že akú výhovorku máte, že na tú oldisku svojho obľúbeného rádia neprídete. 0908 704 704 a reálne nám napíšte, lebo môžete sa, ja neviem, vydávať.
1: Rôzne veci robíte, napríklad Tomáš poslal hlasovku.
3: Bohužiaľ, teraz sme aktuálne na ceste do Švajčiarska, do Freiburgu. Aha. Ideme podporiť našich slovenských hokejistov a ja by som ich našich tu všetkých pozbudil, čo sme v aute, len spia, tak aspoň za mňa držme im palce, nech nám to vyjde a užite si na oldiske a pozdravujú celé osadenstvo zo Záhoria, majte sa.
0: Tak Tomáško, toto zasa berieme, to je zasa výnimočná situácia, takže držíme palce aj my a odskačeme to za vás.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.
1: Bolo 7 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Koaličná rada rokovala o prorastových opatreniach, závery však nepoznáme. Donald Trump dnes ukončí návštevu Číny, podľa neho uzavreli viaceré obchodné dohody. Treba dnes počítať s dažďom a teplotami do 20 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Stále nepoznáme prorastové opatrenia. Včera o nich rokovala koaličná rada, no žiadny záver nepredstavila. Denisa Saková v teatri včera len povedala, že ich dokážu implementovať veľmi rýchlo. Tieto zmeny neovplyvnia štátny rozpočet, ďalšie balíky už podľa ministerky hospodárstva áno. Ubezpečila, že na 13. dôchodok siahať nebudú. Taktiež si nemyslí, že v koalícii bude zhoda na zrušenie rekreačných poukazov. Problém s tým mala SNS. Vláda sľubuje menej byrokracie. Podľa ministerky sa všetko dozvieme budúci týždeň. Minister školstva Tomáš Drucker doplnil, že jedna z vecí, ktoré najčastejšie počúvajú, je odstránenie transakčnej dane. Registrácia do projektu Digitálni seniori sa končí dnes. Ministerstvo investícií informovalo, že počet prihlásených záujemcov je už dostatočný a preto po tomto termíne nebude možné prihlásiť sa na školenia. Projekt pomáha seniorom a zdravotne znevýhodneným ľuďom získať digitálne zručnosti a lepšie pracovať s modernými technológiami. Projekt Digitálni seniori potrvá do konca júna budúceho roka. Cieľom je vyškolenie viac ako 100 000 seniorov po celom Slovensku. Čínsky prezident privítal Donalda Trumpa na spoločnom obede, po ktorom americký prezident ukončí návštevu Číny. Pred obedom vyhlásil, že uzavrel fantastické obchodné dohody, čo bez superlatívov potvrdil aj Peking. Dnes by mali rokovať aj o Tajvane a vojne na Blízkom východe. Čína včera vyzvala na úplné prímerie a na čo najrýchlejšie znovu otvorenie Hormuzského prielivu. Trump v rozhovore pre Fox News okrem iného uviedol, že mu s Iránom dochádza trpezlivosť a zopakoval, že Teherán by mal uzavrieť mierovú dohodu. No a poďme ešte aj na šport. Jura Slavkovský prispel 3 asistenciami k výhre Montrealu nad Buffalom 6-3. Vyhlásili ho za druhú hviezdu zápasu. Jeho tím vedie v sérii 3-2 na zápasy a delí ho už len jedno víťazstvo od postupu do finále konferencie. 6. zápas série sa odohrá zajtra v Montreale. Teploty dnes o pár stupňov klesnú a treba opäť počítať aj s dažďom. Bude teda oblačno až zamračené, na mnohých miestach prehánky alebo dážď, na hrebeňoch Tatier aj na sneží. Ojedinele búrky. Pozor na silnejší vietor, na horách až výchrica. Najteplejšie bude na východe Slovenska a to 16 až 21 stupňov, všade inde 13 až 18.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. V kolóne aktuálne stojíte na trase z Čadce smerom do Žiliny. Počkajte si tam asi 25 minút. Policajná hliadka je za Oravským Podzámkom smerom na Dolný Kubín. A radar ste videli na D1 pred tunelom Branisko smerom na Poprad. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: 4 minútky po 7 máme a čítam, že zatiaľ, čo my ženy kombinujeme cez víkend oddych s povinnosťami. To znamená, že ak aj vybehneme na kávu s kamoškami, tak ešte stihneme nakúpiť, navariť, upratať a tak ďalej. Tak vy muži cez víkend relaxujete bez prerušovania. Skrátka, toto hovoria štatistiky. Nejdem narážať, ako to vyzerá v praxi u nás doma.
1: Mňa to uráža, táto štatistika.
2: Aj mňa.
1: Mňa to normálne uráža, to v Ulaanbaatare robili. Mňa sa nikto nepýtal. A my sme dnes naozaj zvedaví na to, čo podstatné vás tento víkend čaká. A čo stojí teda za reč, lebo my začíname prvú polovicu tohtoročných veľkých majových oldisiek. Liptovský Žilina tento víkend. Pre nás veľká podstatná vec.
0: Tak.
3: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: 11 minút po 7 máme v piatok ráno, vás pozdravujeme a dnes si robíme prehľad o vašich víkendových plánoch a aktivitách budúcich, len tak, aby sme vám buď závideli, alebo aby sme sa utvrdili v tom, že teda my budeme mať lepší program.
1: Na oldiskách, no. Tak si vypočujme jeden príbeh, Jankin víkendový program.
2: Sme tri ženské, ktoré sa pravidelne stretávame vždy u jednej z nás na prespávačke. Tento rok vlastne už od septembra máme plánovanú túto prespávačku u kamarátky na Nižnej Boci. Takže o diskusii budeme robiť samé. A pustíme aj Lunetik. A mimochodom, Dominika a Martin, nechcete prísť k nám? Aj u nás bude veselo. A veľmi veselo. By ste sa divili, jak to vieme roztočiť. Takže si to rozmyslíte.
1: Janka by si sa divila, jak Chinovi zasvietili oči.
0: Tak by som divala, že kebyže vládzeme, tak na afterku by sme prišli. Ale asi nie.
1: Asi nebudeme asi vládať, nie. Že? Tak neviem, prečo ti vykáme. No, Janči napísal tiež.
0: Áno, že kosenie na chate, vyčerpanie žumpy, nanosenie, narezanie dreva, skrátka pod krv, slzy a víkend v znamení puchu.
1: Ozaj máme lepší program ako toto, no. Mirka píše, včera sa mi narodila vnúčka, tak sa teším, ako si ju cez víkend popestujem, to je milé.
0: A to áno, Majka sa ale chváli, že dnes idem na dovolenku do Egypta.
1: Pýtal sa niekto?
0: Áno, vlastne pýtali sme sa.
1: My sme sa pýtali, dobre. No a toto je krásne, čo napísala Gabika. My ako profi rodičia nemáme šancu prísť na vaše oldísky. S piatimi deťmi je to nereálne, ale veľmi radi by sme občas vypustili paru, lebo je to niekedy ozaj o hubu, ako sa povie, tak si to užite aj za nás. Inak navrhujem do budúcna, že by sme tam brali aj nejaké operky, a ktoré by postražili deti niekde v kľude, v detskom kútiku a uložili ich spať. A rodičia nech sa idú vyventilovať.
0: Veď to, že uložili ich spadlo, som sa čudoval, že ako chceš prevádzkovať kútik detský okolo polnoci, že to by asi nebolo úplne v poriadku. A ešte Lenka nám dala vedieť.
3: Ahojte vlňáci, ja si dovolím vynechať tohto víkendovú oldisku a mám aj dobrú výhovorku. Idem na svadbu kamarátom z volejbalu, takže budem si pochutnávať na domácich rezníkoch a určite si tam dobre zatancujem aj na hity overené časom.
1: Leni, a čo keby ste uniesli nevestu a doniesli ju k nám?

0: túto pesničku a vy viete, že milujem aj Paliho Haberu, ale včera som sa strašne smiala, lebo piati ľudia mi poslali nezávisle od seba informáciu na Instagrame, že v Čechách jedna žena si myslela, že má teda vzťah so spevákom Palom Haberom a prišla o 2000 eur, lebo mu naposielala, že on jej písal, že príde za ňou a potrebuje na ubytko, na hento, na toto. A niekto mi iba poslal, že si to ty? Doda, si to ty?
1: Aby sme teda objasnili, falošný Palo Habera vypisoval nejakým ľuďom.
0: Ale a nebola som to ja.
1: Ako môžeš uveriť, že si práve s tebou píše Pavol Habera?
0: Lebo máš sebavedomie ako ja.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
3: Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad extra panenský olivový olej iba 6,99 za 750 ml. A rama rôzne druhy len euro 99 za 400 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
4: Kliešť, ktorého ste si priniesli z prírody, môže byť infikovaný. Otestujte ho, či vás môže nakaziť. Pet2Me je domáci test na lymskú boreliózu prenášanú kliešťami. Pomocou karty v balení bezpečne a jednoducho odstráňte kliešťa, vložte ho do skúmavky a hotovo. Už po pár minútach zistíte, či je nebezpečný. Pet2Me. Test na lymskú boreliózu nesmie chýbať vo vašej lekárničke. Pet2Me. Žiadajte v lekárni alebo na fitapoteka.sk.
5: Preč z DPH, preč z DPH!
6: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
7: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na Toyota.sk.
2: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na Kaufland.sk.
8: Kto zaváha, neušetrí. Až do pondelka vám v obchodných domoch aj e-shope Skonto.sk vrátime 40 eur späť z každých 100 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u

Len 3,19 € za 1 kg. Paradajky šery ďatlové 500 gramov len za 1,69 €. A jablká sandomierské ukladané len 89 € za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: 7.21 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Nemecko odkázalo, že kancelár Friedrich Merz oficiálnu návštevu Slovenska neplánoval. V Smere predtým hovorili, že príde 29. mája. Ivan Korčok uviedol, že dôvodom je premiérova cesta do Moskvy. Počet obetí ruského útoku na Kyjev stúpol na 21 obetí vrátane troch detí. Pátranie po nezvestných troskách pokračuje. Ukrajinský prezident Zelenský vyzval partnerov na sprísnenie sankcií. Útočník futbalovej Slavie Tomáš Chorý dostal za červenú kartu v burlivom derby so Spartou stop na 6 zápasov. V zápase úmyselne udrel protihráča lakťom do tváre. Koniec pracovného týždňa bude daždivý, teploty o pár stupňov klesnú, bude teda oblačno až zamračené, na mnohých miestach prehánky alebo dážď. Na hrebeňoch Tatier aj nasneží, ojedinele búrky. Pozor na silnejší vietor na horách až výchrica. Najteplejšie bude na východe Slovenska, a to 16 až 21 stupňov, všade inde 13 až 18.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. V kolone aktuálne stojíte na trase z Čadce smerom do Žiliny, počkáte si asi 25 minút. Policajná hliadka je v Bratislave na Rástočne smerom do centra, no a radar ste videli v Nitre na Levickej smerom von z mesta a v Kráľovanoch na hlavnom ťahu smerom z Turian. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Hity overené časom, na vlne hráme aj o pol 8.
1: Toto by ste mali vedieť.
2: No poďme dnes definitívne uzavrieť tú tému hračky a hry nášho detstva. Veľmi podrobne sa aj v podcaste Časový tunel povenovali naši páni obľúbení Miki Michalčík a Rado Kuric.
0: No ale čím by sme mohli iným túto tému hračkársku uzavrieť, ak nie debatou o jednej plastovej veci, o ktorej naspieval pesničku aj Michal David?
2: Céčka. No zbieral si?
0: Zbieral som, mal som ich obrovské množstvo, hral som o ne a doteraz ich mám niekde uložené, tie pôvodné naozaj z detstva.
2: A my sme mali aj závesy. Inak záves z céčok som ja úplne nepochopila, lebo teda nejakú intimitu až nejaké separovanie sa od okolia ti to nezaručí.
0: To bola asi...
2: Ani to netlmí zvuk, ani...
0: Asi to bola
2: ani...
0: estetická záležitosť.
2: Áno, ani zvuk, ani smrad, ani nič to netlmí, takže neviem, vlastne iba to bolo pekné, no. A mali by ste teda vedieť, že žiadna plastová hračka sa v minulosti nestala takým fenoménom ako v 80. rokoch práve céčka.
3: Pôvodne boli vyrábané v 60. a 70. rokoch v Jablonci nad Nisou ako taká lacná dekorácia. Údajne teda vznikli ako nejaký vedľajší produkt, keď sa v Jablonci nad Nisou neujali ako módny doplnok k sukňám, no ale neskôr teda uspeli a okrem céčok už sa potom neskôr pridali rôzne SK, Gčka, paragrafy s bublinkou, aha, bez bublinky, v rôznych farbách, priesvitné, perleťové. A veru, nejedenkrát sme sa hrali s nimi a hádzali ich o stenu a kto teda vyhral a nazbieral si čoraz viac, tak bol naozaj v očiach ostatných veľký kráľ a ten, ktorý prišiel o tieto céčka, tak možno si doma potom neskôr aj poplakal.
0: Mm. Na začiatku to teda s céčkami nevyzeralo veľmi dobre, hrozilo im, že normálne upadnú do zabudnutia, ale dostali druhú šancu a aj my vám ich ako retrospomienku radi rozdávame u nás na oldiskách.
4: Ja si spomínam, keď sme v období socializmu na lavici nemohli mať nič okrem žiackej knižky a zošitov, tak výnimku sme dostali a práve pani učiteľka alebo súdružka učiteľka nám dovolila mať na lavici kopu céčiek. To musel byť taký tlak zo strany žiakov, keď toto prešlo, že si to nevieme predstaviť. Tie céčka boli takým fenoménom, že dokázali ovplyvniť dokonca aj národné hospodárstvo, pretože boli obrovské tlaky na to, aby práve tá fabrika v Jablonci nad Nisou začala tie céčka vyrábať v obrovských sériách, vo väčších sériách. Bolo to predmetom reportáží, bolo to predmetom dokonca plánovaného hospodárstva, kedy začali prehodnocovať, či naozaj by bolo treba tieto céčka vyrábať, alebo majú zachovať výrobu v takom objeme, v akom je. Skrátka, bol to problém, ktorý prerástol až do najvyšších politických špičiek, keďže sme chceli mať céčka.

0: A toto mi je hrozne ľúto a snažím sa to tak nejak akože akceptovať, že sú medzi nami aj ľudia s takýmito pocitmi, ale neviem si to úplne na seba ušiť. Ja to milujem. Tak poďme na ďalší fakt. Jeden z piatich rodičov by spätne zmenil meno svojho dieťaťa.
1: Dobre, a teraz zase aj na vážno, že asi pätina rodičov priznáva, že si o svojom čerstvo narodenom bábetku mysleli, že je škaredé.
0: Inak toto je akože trošku z časti aj pravda, lebo ja keď som pozrela do tej perinky, keď sa mi narodili tie moje malé čučinky, tak oni vyzerali, vieš, ako keby bol v perinke zabalený ten kameň z Fantagiro.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
3: Čo sa tu deje?
4: Čo sa chystá?
5: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade 2.

0: 50% je v plnom prúde. Vstup do sveta Smart a objavuj každý deň tisíce značkových produktov za výhodné ceny aj v e-shopoch MOL a CZC. Keď niečo, tak Allegro.
1: Zlato, ty sa kam chystáš? Čo máš rande?
2: Lepšie, rekonštruujem strechu.
1: V svadobnom obleku?
2: Jasné, zo škrydlou Tondach je to raz za život. Tondach, pálená škrydla, ktorá vydrží navždy.
3: Máte gule? Autokar ich má a nebojí sa ich použiť. Autokar, to je 30 rokov skúsenosti s predajom a montážou ťažných zariadení. Všetko skladom a namontované už do 2 hodín. K tomu široký výber prívesných vozíkov už od 559 eur, ale aj strešné boxy a nosiče bicyklov prémiových značiek. Nakúpte aspoň za 100 eur a získate zľavu 10% na ďalší nákup. Autokar nájdete v Ivachnovej Senci a v Prešove. Viac zistíte na autocar.sk.
4: Recept na výhodný máj v Teskome? Pripravte si hrniec, panvicu, ostrý nôž a nezabudnite na škrabku. Pridajte hlavnú ingredienciu, zľavu 20% na všetko a dobre to premiešajte. Podľa tohto receptu na vás v Teskome čaká mimoriadne výhodný nákup s cenami ošúpanými na minimum. Vložte aj vy do svojho nákupného košíka porciu 20% zľavy na všetko v každej predajni Teskoma, ale aj v e-shope teskoma.sk.
5: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša operatívny leasing na novinku DS číslo 4. Tá môže byť vaša už teraz iba za 339 eur mesačne bez DPH. V cene operatívneho leasingu je kompletný servis aj poistenie a neplatíte žiadnu akontáciu. Zaplatíte len 339 eur a jazdíte. Vozidlá sú k dispozícii i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
6: Salón elektromobilov prichádza do Borimol.
7: Čakajú vás testovacie jazdy, výstava elektromobilov, odborné prednášky a oveľa viac.
6: Zažite elektromobilitu na vlastnej koži.
7: Salón elektromobilov v Borimol už 15. až 17. mája. Viac na salonelektromobilov.sk.
8: Vieme, aj tak to bol vždy plus. Meníme ho pre vás. Mať ho vo svojom susedstve bude veľké plus. Nové zrekonštruované priestory budú veľké plus. Vybaviť všetko na jednom mieste bude veľké plus. Dať si na čo máte chuť bude veľké plus. Pohodlné nakupovanie bude veľké plus. Jednoducho, mať späť plus je veľké plus. V jeho najlepšej podobe už koncom roka.
9: Iba tie najkrajšie balady počúvajte na radiovlna.sk.
10: V 7.40 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Minister Tomáš Drucker priznal, že v školstve chýba vyše 17 000 pedagogických asistentov a sľubuje zmeny. Od septembra ich má byť viac a už nebudú viazaní na konkrétneho žiaka, majú podporovať celú triedu. Čína sa podľa Donalda Trumpa zaviazala, že kúpi 200 lietadiel od Boeingu. Išlo by o prvý čínsky nákup komerčných prúdových lietadiel americkej výroby za takmer 10 ročie. Tréner futbalovej reprezentácie Vladimír Weiss starší podpísal zmluvu do 30. novembra 2027 s opciou na ďalšie obdobie. V júnovom zápase s Čiernou horou v Košici

0: Jak ukončí reprezentačnú kariéru Peter Pekarík. Koniec pracovného týždňa bude daždivý, teploty o pár stupňov klesnú. Bude teda oblačno až zamračené, na mnohých miestach prehánky alebo dážď, na hrebeňoch Tatier nasneží, ojedinele búrky. Pozor na silnejší vietor, na horách až výchrica. Najteplejšie bude na východe Slovenska, a to 16 až 21 stupňov, všade inde 13 až 18.
1: Servis Rádia Vlna.
0: Pozdravujeme aj vodičov na cestách v kolone. Aktuálne stojíte na trase z Čadce smerom do Žiliny. Počkajte si asi 25 minút. Policajná hliadka je v Bratislave na Rástočnej smerom do centra. Radary ste videli v Nitre na Levickej smerom von z mesta a taktiež v Kraľovanoch na hlavnom ťahu smerom z Turian. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: 11 na vlne, dobré ráno, máme 7.50.
1: Naladený na pracovnú vlnu. Každé pracovné ráno pred 8.
2: 7.50 sa rozprávame o vašej robote. Ak ste nepočuli niektorý z rozhovorov počas týždňa v rubrike Na pracovnej vlne, tak všetky si viete vypočuť kedykoľvek u nás na webe radiovlna.sk/ráno.
0: Napríklad Ivan pracuje ako čašník naozaj s dlhoročnou praxou, tak sme boli zvedaví, že aký je podľa neho recept na dobrú reštauráciu. Lebo Ivan aktuálne v jednej takej, ktorá funguje už viac ako 30 rokov, aj pracuje.
3: Ten recept je určite to prostredie, to je jedna hlavná vec, no ale tá najhlavnejšia vec je tá kuchyňa, tá kvalita tej kuchyne, ktorá vlastne stojí na tom danom šéfkuchárovi alebo tých ľudí, ktorí v tej kuchyni pracujú a naučia sa tie recepty tak, že či prídete na jednu smenu alebo prídete na druhú smenu,
2: presne,
3: tak to jedlo je úplne identické ako chuťou, tak výzorom na tom tanieri a jednoducho na tom toto celé stojí a padá, čo sa týka toho nášho biznisu, ktorý naozaj je na trhu asi tých 33 rokov.
2: Tak áno, jedna vec je dobré jedlo a to nebičko v papulke, ale druhá vec je bezdôvodne nepríjemný personál.
3: To je to, čo by mal vlastne ten kelner alebo tá čašníčka, alebo ten proste obsluhujúci personál vydať vonku zo seba, že tu si vítaný, tu sa o teba postaráme, s úsmevom na tvári, so všetkým, no a potom ten bonus je, že keď si otvorí ten host lístok alebo mu odporúčíš nejaké jedlá, to je ďalšia bomba do jeho tých nejakých zmyslov, že aha, tak toto je asi niekde inde postavené.
2: No. Toto ja presne milujem, keď napríklad neviem, čo si vybrať a čašník mi naozaj veľmi osobne odporúči a povie, že toto robíme dobre, toto je hen také, také, lebo stalo sa aj niekde, že tiež som si chcel objednať, pýtam sa na nejaké jedlo a ona vlastne nevedela.
0: Že ja neviem, ako to chutí, ja som to nemala ešte.
2: No, veru. Ale to, že ty Dominika miluje, že jedlo vedia všetci a stačí, že o ňom hovoríš a už si v inej dimenzii, ale pamätáš sa, čo si povedala Ivanovi, keď nás pozval do reštiky, v ktorej pracuje?
0: Ja by som tam nechala celý svoj majetok, lebo ja milujem žrať.
3: To nie, to zase v takýchto cenových hladinách nie sme postavení, že by bolo treba predať majetok a trisku nám. My sme dostupní cenovo, ale vrajím, no treba prísť.
1: Dajte nám vedieť, aké je vaše zamestnanie a vaša pracovná náplň. Ozvite sa cez formulár na radiovlna.sk/ráno alebo na WhatsAppovom čísle 0908 704 704.

0: Priatelia, ak by ste si chceli kúpiť lístky na niektorú z našich oldisiek s našim špeciálnym tohtoročným hudobným hosťom s celou skupinou Lunatic, tak môžete. Ale napríklad už do Liptovského Mikuláša sa nedajú kúpiť v predpredaji. Bude sa dať už len na mieste tieto veci vybaviť.
1: Takže, tak otvor bránu, lebo ju rozbijem.
0: Prečo klopeš, ak si otvor? Tak, lebo,
1: brány sa na miesta, kde sa tohtoročné oldisky udejú, budú otvárať o 8. večer. Informácia pre vás, nemusíte tam stať zbytočne skôr, nie je na to asi ani vhodné počasie. O 8. večer vám otvoríme.
0: Môj tata mi inak volal, lebo chystá sa na Liptovu.
1: Dnes, teda, že?
0: Zaútočiť, áno, príde šerif.
1: Moji kamaráti zajtra zase.
0: Rádi vás všetkých uvidíme a privítame, ale tí, ktorí máte nejakú výhovorku, že nemôžete prísť ani na Liptov, ani do Žiliny, ani do Košic, ani potom do Nitry, tak nám píšte, že čo lepšieho máte na programe.
1: No, to je napríklad Magda ide do Lučenca na výstavu psov.
0: Mm-hmm. Peťka píše, no tak mňa čaká dôležité stretko. S priateľom sme sa na istý čas rozišli a zajtra si máme osobne povedať, že či je to definitívne, alebo to ešte raz a znova skúsime. Ja by som aj chcela, ale neviem, ako to cíti druhá strana.
1: Len či ten priateľ nepôjde dnes ešte na oldisku.
2: A čo na to vy, poslucháči Rádia Vlna? Napíšte na 0908 704 704 alebo na rano@radiovlna.sk.
3: Bolo 8 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Kauza Langoš bez mäkčenia zrejme zmení zákon. Východ Kuby postihol masívny blackout, vláda potvrdila, že sa im minula nafta. Treba dnes počítať s dažďom a teplotami do 20 stupňov. Dobré ráno pri správach rádia. Vlna želá Jozef Antálek. Kauza Langoše zrejme zmení zákon, uviedol to šéf finančnej správy Jozef Kiš. Pri pokutách chce rozlišovať medzi malými a vážnymi porušeniami pravidel. Ako príklad uviedol práve predajcu Langošov v Kvetoslavove, ktorý dostal pokutu 1500 eur za to, že na bločku chýbal mäkčeň.
4: Tento prípad takisto neberieme na ľahkú váhu. My pripravujeme legislatívny návrh pre ministerstvo financií, aby sme zmenili aj zákon 384 vo vzťahu nejakej proporcionalite, vo vzťahu k tomu, aký rozsah toho porušenia pri danom subjekte zistíme, lebo naozaj je pravda, že rozdiel, či máte na pokladničnom bloku mäkčenie, čiarky, dlžne, alebo či nepriznáte tržbu vo výške 1500 eur. To znamená, že toto sú dôležité veci, o ktorých treba hovoriť.
3: Finančná správa zároveň pokračuje v kontrole tohto predajcu. Zároveň dodal, že ho celá situácia mrzí, ale že prevádzke až tak neublížili, keďže je kvôli reklame vo všetkých správach teraz vzrástli tržby. Opozícia postup finančnej správy kritizovala, pokračuje Julius Jakab.
5: Kontrolorov tlačíte do toho, aby vyberali čo najviac pokut, by u každého niečo našli. Preto hovoríme, že začínate chodiť a chodíte ako takí vypaľovači. Tí podnikatelia nám o tom hovoria. Dokonca kontrolóri sa nám ozývajú.
3: Šéfa finančnej správy zároveň Jakab vyzval na odstúpenie. Východ Kuby postihol masívny blackout. Vláda predtým potvrdila, že sa jej minuli zásoby nafty a vykurovacieho oleja. Výrobu elektriny v krajine zabezpečuje 8 starých tepelných elektrární. Výpadky opakovane postihujú aj hlavné mesto Havana. Niekedy trvajú aj 20 či 22 hodín denne. V niektorých provinciách trvajú výpadky aj niekoľko dní. Od roku 2024 zažili Kubánci 7 celoštátnych blackoutov. Energetická kríza na Kube sa zhoršila v januári, keď USA zosadili prezidenta Venezuely Madura a na ostrovnú krajinu uvalili ropné embargo. Venezuela dodávala Kube zhruba polovicu potrebného paliva. Odvtedy na Kubu dorazil len jeden ruský tanker a ropa, ktorú doviezol, sa už minula. A poďme ešte aj na šport. Vladimír Vaj starší mal tlačovku k svojej staronovej úlohe trénera slovenskej futbalovej reprezentácie. Gro mužstva je podľa neho výborné a všetci sú v dobrom veku, aby mohli reprezentačné dresy obliekať ešte 2 či 3 roky. Vyjadril sa aj k novým tváram.
6: V mojich očiach budú v reprezentácii hrať najlepší hráči bez ohľadu na vek. Samozrejme, tieto priateľské zápasy máme na to, aby sme vyskúšali niekoho 21 notky po prípade iných hráčov aj z našej ligy. Máme dobrých futbalistov. Niekto povie, liga je taká, alebo liga je taká. Ja viem, aká je liga. Viem, ako majú tu hráči kvalitu.
3: Zmluvu podpísal do 30. novembra 2027 s opciou na ďalšie obdobie. Jeho základný plat je 40 000 eur mesačne. Slovenskú reprezentáciu čakajú najbližšie prípravné zápasy v úvode júna. Hrať budú proti Malte a Čiernej Hore. Teploty dnes o pár stupňov klesnú a treba opäť počítať s dažďom. Bude teda oblačno až zamračené, na mnohých miestach prehánky alebo dážď, na hrebeňoch Tatier nasneží. Ojedinele búrky, pozor na silnejší vietor, na horách až výchrica. Najteplejšie bude na východe Slovenska, a to 16 až 21 stupňov, všade inde 13 až 18.
7: Double nervy na cestách vyváži double porcia zábavy doma. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách, na nehodu dávajte pozor vo Zvolene na Lučeneckej ceste smerom na Zvolenskú Slatinu, tu sa zrazili dve autá, na mieste zasahujú všetky záchranné zložky, počítajte aj so zdržaním. Policajná hliadka je v Bratislave na Rástočnej smerom do centra, radaristi videli v Nitre na Levickej smerom von z mesta a taktiež v Kráľovanoch na hlavnom ťahu smerom z Turian. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
7: Po dlhom dni na cestách štartuje double porcia zábavy. Dopravný servis vám prinieslo Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Slnečnej máme, dobré ráno vám želáme a dnes sa teda pýtame, že čím budete žiť cez víkend, lebo teda v našom prípade je to úplne jasné, my budeme na tých holdiskách, ruka hore, noha v torte. Keď sa vidím, všetko tak, ako má byť.
1: Vieš čo, Mišo napísal, a tomu dávam ospravedlnenku, lebo napísal, že ja by som prišiel na oldisku, ale zlé jazyky hovoria, že dospelí potrebujú cez víkend aj spať. Pravý dôvod je ten, že mám za sebou 5 nočných a všetci doma sú chorí, takže lazaret, musíme sa dať dokopy, ale o rok radi prídeme, takže máš ospravedlnené.

0: čo o pár hodín, o pár minút doslova vyrážame za vami. Rovno po ranej show sadáme do auta a my to teda dúfam prespíme tú cestu, ale ideme za vami do Liptovského Mikuláša a tu musím povedať, že naozaj končí všetká sranda. Ak ešte nemáte lístky na dnešný večer na našu oldisku v Liptovskom Mikuláši a chceli by ste prísť, tak je už jedna jediná cesta, ako sa môžete prísť zabaviť, že si tú vstupenku kúpite priamo na mieste,
1: dá lebo sa,
0: už
1: sa.
0: Predpredají sa nedá.
1: Hlavne, že prídete, už sme vás pozývali rôznymi spôsobmi, ale viete, čo je to Esperanto?
0: A?
1: To je umelý jazyk, o ktorom nám minule porozprával náš poslucháč Peťo.
0: Ano?
1: A aj vás v tomto jazyku v našom mene pozval na naše oldísky. Počúvajte.
2: Ten jazyk sa podobá v podstate trošku taliančine, španielčine.
0: Aha.
2: Mi salutas ciuin auscultantoin de la radio kaj bonvenigas ilin al oldis.
1: Ale mne sa to páči.
0: Ja neviem, čo si povedal, ale idem.
1: Mne sa to páči. Budeme hovoriť aj my v Esperante večer, neboj sa.
0: Dominika. O polnoci vám garantujeme Esperanto na pódiu do mikrofónov, ale áno, chápeme, ak niektorí prísť nemôžete, aj nám dávate vedieť, že prečo sa teda nedá momentálne. Ľudská poslala takúto hlasovku.
3: Tak prečo si my bohužiaľ nemôžeme užiť tentokrát oldisku s vami priamo, hoci by som neskutočne chcela, neskutočne milujem oldis, tak nás čakajú cez víkend s chalanmi, so synmi, projekty, čitateľské denníky, využijeme čas, kedy bude vlastne celý víkend pršať a stala sa nám veľmi nepríjemná záležitosť. Syn, ktorý má z matematiky, z angličtiny, zo slovenčiny jednotky, dvojky, tak dostal 5 z hudobnej výchovy.
1: Aha.
3: Takže s mužom rozmýšľame, či mu nedáme nejaké doučovanie na víkend. A teraz mi vlastne napadlo, že keby bol starší, tak by som ho zobrala na tú oldisku za sebou. Možno by si vylepšil tú známku z hudobnej.
0: Určite.
3: Čo poviete?
4: Vstupenky sú už v predaji. Viac informácií nájdete na radiovlna.sk.

0: balada moja najobľúbenejšia od neho. To má také intro, to má také... Ako sa to povie?
1: Všetko, toto má všetko. No. Všetko, to solo, proste slashové do toho. No, hity overené časom u nás na vlne, ale musíme ísť aj do správ, tak pekné ráno, teraz je 8 hodín 19 minút.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
3: Iba v UniCredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre, až 200 eur. UniCredit Bank. V Tesku platíte menej. Práve teraz... Slovenské jahody 250 gramov len za 2,19, Tesco kurča kilo len za 2,39 a krušovice desiatka pol litra len za 55 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Chcete nové SUV? Vyberte si Hyundai Tucson s bonusom až 5400 eur. Prinesie vám veľa priestoru, pohodlia a bezpečia. A vyberiete si pohon, ktorý vám vyhovuje. Benzín, naftu, hybrid alebo plug-in. Tucson teraz získate s atraktívnym bonusom a ďalším benefitom podľa vášho výberu. Výkupným bonusom, dodatočnou zľavou alebo pravidelným servisom zadarmo. Hyundai Tucson s celkovým zvýhodnením až do 5400 eur. Viac na Hyundai.sk.
4: Zlato, ty sa kam chystáš? Čo máš, rande?
5: Lepšie, rekonštruujem strechu.
4: V svadobnom obleku?
5: Jasné, so škrydlou Tondach je to raz za život. Tondach, pálená škrydla, ktorá vydrží navždy.
6: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku a hotovo.
2: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
7: Pozrite sa láske do očí. Vo Fokuse nám nezáleží na tom, koho milujete. Vieme, že láska má mnoho podôb. Príďte sa o tom presvedčiť do jednej z našich optík. Pri nákupe dvoch kompletných dioptrických okuliarov získate druhý pár úplne zadarmo. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
8: Kto zaváha, neušetrí. Až do pondelka vám v obchodných domoch aj e-shope Skonto.sk vrátime 40 eur späť z každých 100 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.
9: Váhate medzi dovolenkou a novým autom? Užite si oboje. Navštívte salón Mazda v Autogrande na Vajnorskej ulici v Bratislave a využite výnimočné zľavy až do 12 000 eur. K tomu financovanie s mimoriadne nízkym úrokom, záruku až 6 rokov a kopu ďalších benefitov. Užite si nekonečnú radosť z nového vozidla aj letoplné zážitkov bez kompromisov. Viac v Mazde na Vajnorskej v Bratislave alebo na autogrand.mazdaihneď.sk. Keď Mazda, tak Autogrand.
1: A aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Minister Matúš Eštok prehral ďalší spor s Čurilovcami. Policajt Juraj Svítok vyhral súdny spor týkajúci sa jeho preradenia z úradu inšpekčnej služby na okresné riaditeľstvo v Bánociach nad Bebravou. Potvrdil to advokát Peter Kubina. Čínsky prezident podľa Donalda Trumpa ponúkol pomoc pri zabezpečení dopravy v Hormuzskom prielive a zaviazal sa, že Iránu neposkytne vojenské vybavenie. Bližšie informácie však neposkytli. Počas polčasovej prestávky vo finále majstrovstiev sveta vo futbale vystúpia Madonna, Shakira a korejská chlapčenská skupina BTS. Polčasová show by mala byť prvou podobného rozsahu vo finále šampionátu. Koniec pracovného týždňa bude daždivý, teploty o pár stupňov klesnú. Bude teda oblačno až zamračené, na mnohých miestach prehánky alebo dážď, na hrebeňoch Tatier aj na sneží. Ojedinele búrky, pozor na silnejší vietor, na horách až výchrica. Najteplejšie bude na východe Slovenska, a to 16 až 21 stupňov, všade inde 13 až 18.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom smerom do centra. Tu sa zrazili dve autá, počkajte si asi 15 minút. No a radar máme na výjazde do Bratislavy smerom zo Svätého Jura. Meria tam modré BMW kombi. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Vlna rozcvička.
1: Dobré ráno z Rádia Vlna želáme aj o 8:30, alebo už o 8:30. Na našom webe stále visí výzva, vyplňte formulár, vyhrajte darčekové predmety Rádia Vlna, ale niekde medzi tým vás ešte musíme vyžrebovať.
2: Celé sa to volá mentálna rozcvička a dnes v nej skúšala šťastie Veronika.

0: Výborné.
1: Veronika, neexistuje, ak si aspoň áno, niekedy v živote bola dieťa.
2: Áno, toto je moja obľúbená pesnička.
0: Áno, a volá sa...
2: Takže je to Never Ending Story.
1: Áno!
0: Lima, Neverending Story, fantastická pesnička inak z roku, Nekonečný príbeh z roku 1984, naspieval to náspevák Limal, ikonická skladba 80-tych rokov, jeho najväčší hit overený časom a producent Giorgio Moroder je za tým.
1: Povedz, Veronika, chcela si aj ty mať akože takého hauka? Čo to bol vlastne?
2: Áno, áno,
1: to bol drak či pes?
2: Áno, on to bol drak, ale mala som niečo podobné.
1: Mala si niečo podobné doma, hej? Takého orecha. To je krásne. No vidíš.
0: Takého orecha, Falka ešte nikto asi orechom doteraz nenazval.
2: Odtedy mám bielých psov, som mala, takže mám to takové.
1: Vyhrávaš darčekové predmety od Rádia Vlna a teda spomínaj v dobrom aj na Falka.
2: Áno, áno, ďakujem pekne.
1: No tak cez víkend si od mentálnej rozcvičky oddychneme, ale v pondelok o 6:30 ráno v plnej sile si ju dáme, teda v premiére, tak aby sa nezabudlo, prihlásiť sa môžete na radiovlna.sk/ráno.

0: Vlne dobré ránko, máme 8.35 a píšete nám, že aké dôležité plány máte na tento víkend, teda, že aká je vaša oficiálna výhovorka, že prečo nemôžete prísť na niektorú z našich oldísok. Napríklad Ivana píše.
1: Píše, že program na víkend je postel.
0: To zase my vieme pochopiť akorát našou, hej. Ľudská sa rozpísala, že ja musím zostať doma a psychicky sa pripraviť na pondelok, lebo mi idú trhať dve osmičky a keďže sa zubára bojím viac ako vlastnej smrti, tak musím cez víkend popracovať na tom, aby som umrela a v pondelok nikam nemusela.
1: Tak práve preto si mala prísť na holdisku.
0: Tam my umreme všetci, tak ti poviem. Ešte je tu aj Bea.
1: Aj Bea hrala hlasovku.
2: No, tak tá moja výhovorka je, že do...

0: nákupe nad 20 eur z Kaufland Card, hrozno-biele bezjadierkové 500 gramov za euro 79 centov a slovenská uhorka šalátová kus za 32 centov. Ponuka platí do stredy 20. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. Príďte aj vy do Kachličkova, kde svoje nové dlažby a obklady vybavíte až prekvapivo jednoducho. Ak si v Kachličkove do 11.00 objednáte dlažby a obklady skladom, doručia vám ich už na druhý deň. Vyberte si zo širokej ponuky za férové ceny na www.kachličkovo.sk alebo osobne vo vzorkových predajniach v Malinove a v Košiciach. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
2: Som nová Mokka. Som neprehliadnuteľná, odvážna a ak máš rád štýl a energiu, určite si sedneme. Budem tvoja už od 17 990 eur s najvýhodnejším financovaním Opel Premium a až 8-ročnou zárukou. Príď sa so mnou zoznámiť počas Opel Family Days. Tak čo, vidíme sa?
3: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť,
4: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
5: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
6: Skutočné kúzlo krásy sa ukrýva v sile prírody a poctivej starostlivosti. Tradičná česká značka Manufaktura vám prináša kvalitnú kozmetiku a nádherné vône, ktoré dokonale rozmaznávajú telo i dušu. Práve teraz ich kúpite v nádhernom balení, takže sú ideálnym darčekom pre ženy aj pre mužov. Nechajte sa očariť napríklad aj pôvabnou limitovanou edíciou MAC, inšpirovanou krásou rozkvitnutých makových polí. Viac zistíte na manufaktura.sk.
7: Horúca voda v jacuzzi pomáha znížiť stres. Ako keď máte finančný plán Partners, s ktorým šetríte na dôchodok a nemusíte sa obávať dôchodkového veku. A vy sa ako staráte o seba a svoje peniaze? Doprajte si finančný wellness s finančným plánom Partners.
8: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša operatívny leasing na novinku DS číslo 4. Tá môže byť vaša už teraz iba za 339 eur mesačne bez DPH. V cene operatívneho leasingu je kompletný servis aj poistenie a neplatíte žiadnu akontáciu. Zaplatíte len 339 eur a jazdíte. Vozidlá sú k dispozícii i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
9: V ProCare, v najväčšej sieti ambulancií na Slovensku, vám prinášame zdravotníctvo budúcnosti už dnes. Každý deň zlepšujeme starostlivosť o vaše zdravie aj o vás. Záleží nám na tom, aby vás naši lekári nielen odborne vyšetrili, ale aj ľudsky vypočuli. Termín si vybavíte rýchlo a pohodlne aj online, na pár kliknutí v klientskej zóne. Rezervujte si termín ešte dnes na procare.sk. ProCare. Starostlivosť zdravie prináša.
10: Hity rokov 80-tych sú tu každú stredu a štvrtok, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80-tych s Flebom. Počúvajte každú stredu a štvrtok večer po 20.
11: Potom 41 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Šéf finančnej správy uviedol, že kauza Langoše sa zneužíva, no zákon treba zmeniť. Dodal, že prevádzke až tak neublížili, keďže je kvôli reklame vo všetkých správach teraz vzrástli tržby. Vyššie ceny leteniek v Európe sú nevyhnutné, tvrdí šéf Medzinárodného združenia pre leteckú dopravu. Aj keby sa Hormuzský príliv hneď otvoril, dôsledky narušenia trhu by mohli byť podľa neho badateľné aj na budúci rok. Futbalisti Realu Madrid vyhrali nad Oviedom 2-0. Do zostavy sa po zranení vrátil Kylian Mbappé, ktorý hral od 69. minúty. Koniec pracovného týždňa bude daždivý, teploty o pár stupňov klesnú. Bude teda oblačno až zamračené, na mnohých miestach prehánky alebo dážď, na hrebeňoch Tatier aj nasneží. Ojedinele búrky. Pozor na silnejší vietor, na horách až výchrica. Najteplejšie bude na východe Slovenska, a to 16 až 21 stupňov, všade inde 13 až 18.
12: Dopravný servis Rádia

Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na radari dávajte pozor na vjazde do Bratislavy smerom zo Svätého Jura. Pozor na modré BMW kombi. Ďalšie radary je za Bánovcami nad Bebravou smerom na Trenčín a taktiež na vjazde do Košíc smerom z košických Olšian. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Môžem ja mať oldiskovú náladu pri tejto pesničke už teraz ráno, keď nás to čaká až večer?
1: Je to tu.
0: Je to tu.
2: Top 5 na dnes.
1: A máme teda aj top 5 vašich víkendových plánov a dobrých výhovoriek, prečo neprídete večer na naše oldisky.
0: No, na 5-ke je dnes Mirka.
3: Zajtra máme stretávku zo základnej školy po 40 rokoch. Žiaľ, ale len v Bratislave. Takže do Liptovského Mikuláša bohužiaľ neprídeme. Ale určite si to užijeme.
1: Na štvorke je dnes Dagmar.
4: Keďže vy cestujete do Liptovského Mikuláša a Žiliny, ja v sobotu cestujem presne opačným smerom, a to do Trnavy. Idem za mužom môjho srdca, ktorý oslavuje svoje druhé narodenie. Ideme ich oslaviť spolu s celou rodinou. Je to zatiaľ môj jediný vnúčik. Verím, že tá zábava bude skvelá. Prajem to aj vám z celého srdca, aby ste sa dobre zabavili a aby vám to všetko vyšlo podľa vašich predstav.
0: Dagmar, toto máš odpustené, to je jasné. Dnešná trojka je Ľubka. Konečne sa dostanem s mojou dlhoročnou kamarátkou cez víkend na wellness. My sme priateľky už 50 rokov, stretávame sa naozaj máličko, pretože pracuje v zahraničí. Takže prepáčte, skipujem oldisku, idem s ňou.
1: Pali píše, toho máme na dvojke. Mega sa teším na majstrovstvá sveta v hokeji. Prvýkrát ich uvidím naživo. Vo Švajčiarsku žijem 14 rokov, ideme s manželkou, s kamarátmi, ktorí prídu zo Slovenska na náš zápas s Norskom a Talianskom a o týždeň ešte potom na zápas s Českom.
0: A toto je dosť dobrý dôvod, to uznávame. No a dnešná jednotka je Pali.
5: U mňa tento víkend jednoznačne hektický. Začína v piatok s manželkou do Bratislavy do divadla. Potom v sobotu jasná topka víkendu oldiska v Žiline, takže tam sa vidíme, to sa teším. A popri tom by som ešte samozrejme chcel pozrieť v telke hokej v sobotu.
0: Aha.
5: Následne stihnúť ešte v Trenčine futbal. No a v nedeľu, keď dožijem a udržím sa pokope, tak ešte poctivý dedinský futbal a večer futbal v telke. No a následne pondelková depresia.
1: Aby si to prežil.
0: Dobre.
2: Top 5 na dnes. Vaše

0: v Rádiu Vlna je... Ale viete čo? Nech to povedia tí, ktorí to už vyskúšali.
1: Rádio Vlna sme si vybrali kvôli schopnosti osloviť široké a vierné publikum, což pomáha našemu rodinnému řeznictví Krásno zvyšovať povedomí o našich produktech. Sme rádi, že díky Rádiu Vlna si na našich výrobcích pochutnávají i posluchači na Slovensku.
0: Úspech hovorí sám za seba. Takže vaša ďalšia kampaň v Rádiu Vlna? Tá musí byť z Rádio Group. www.radiogroup.sk.
2: Bolo 9 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Dnes sú to 2 roky od atentátu na premiéra Roberta Fica. Neznáme dróny na 3 hodiny zastavili prevádzku letiska v Helsinkách. Treba dnes počítať s dažďom a teplotami do 20 stupňov. Pri správach Rádia Vlna pozdravuje Jozef Antálek. Dnes sú to presne 2 roky od atentátu na slovenského premiéra Roberta Fica v Handlovej po výjazdovom rokovaní vlády. Útočník ho vtedy viackrát postrelil, pričom Fico utrpel vážne zranenia a absolvoval niekoľko operácií. Incident vyvolal silnú reakciu doma aj v zahraničí. Útočník Juraj Cintula dostal 21 rokov väzenia. Najvyšší súd mu nedávno potvrdil trest za teroristický čin. Premiér dnes ráno zverejnil video, ako kľukuje a pláva v jazere, kde na záver videa dodal, že čo vás nezabije, to vás posilní. Robert Fico dnes vycestuje do Handlovej, kde má o 12. plánovanú tlačovú konferenciu. Poslanci sa budú na ďalšej schôdzi, ktorá sa začne 26. mája, riadiť už novým rokovacím poriadkom. Po novom tak napríklad budú mať určenú maximálnu dĺžku času na rozpravu o bode programu. Ruší sa im tiež povinnosť čítať pozmeňujúci návrh v pléne. Špecifikuje sa aj nežiaduce správanie a sprísňujú sa sankcie. Vykázanie poslanca už nebude sankciované jedným neospravedlneným dňom na schôdzi, ale stratou jedného mesačného platu vrátane paušálnych náhrad a príplatkov. Okrem oblečenia sa vymedzuje aj tzv. Diskrétna zóna okolo rečníckeho pultu a okolo miest určených pre šéfa podpredsedov a členov vlády. Taktiež sa nemôžu používať telefóny na telefonovanie či nakrúcanie videa. Neznáme dróny na 3 hodiny pozastavili za prevádzku letiska v Helsinkách. Fínska armáda nasadila stíhačky, hrozba podľa nej už pominula. Dróny v posledných mesiacoch obmedzili leteckú dopravu vo viacerých krajinách. Varovanie platilo najmä pre pobrežie Fínskeho zálivu. A poďme ešte aj na šport. Juraj Slavkovský prispel 3 asistenciami k výhre Montrealu nad Buffalom 6-3. Vyhlásili ho za druhú hviezdu zápasu. Jeho tým vedie v sérii 3-2 na zápasy a delí ho už len jedno víťazstvo od postupu do finále konferencie. 6. zápas série sa odohrá zajtra v Montreale. Teploty dnes o pár stupňov klesnú a treba opäť počítať s dažďom. Bude teda oblačno až zamračené, na mnohých miestach prehánky alebo dážď, na hrebeňoch taktiež nasneží. Ojedinele búrky, pozor aj na silnejší vietor, na horách až výchrica. Najteplejšie bude na východe Slovenska, a to 16 až 21 stupňov, všade inde 13 až 18.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. V kolóne aktuálne stojíte v Bratislave v Mlynskej doline smerom na Patrónku. Počkáte si tam asi 45 minút. Radary ste videli na vjazde do Bratislavy smerom zo Svätého Jura. Pozor na modré BMW kombi. Ďalší radar je na D1 pri Voderadoch smerom do Bratislavy. A takisto na vjazde do Košíc smerom z košických Olšian. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
4: Radostný deň, milí vlňáci, tak tu máme konečne piatok, do školy aj do práce dnes sú povinnou výbavou dáždniky, aktuálne na viacerých miestach prší, takže tešia sa záhradkári, tešíme sa aj my, ako krásne budú tie zemiaky klíčiť.
2: Som rád, že už aj ja patrím do tejto skupiny.
4: Kategórie, presne tak.
2: Záhradkárov. Veľmi som sa potešil. Prvýkrát sa teším, že prší.
4: Budeme to všetko sledovať, monitorovať, a to je veľmi dôležité, lebo predstavte si, že máj je síce chladný, ale keby nebolo čo jesť, že by nebola úroda, to by nebola vôbec žiadna sranda. Takže najkrajšia správa tohto víkendu znie, bude pršať. Tak, pekný piatok.

0: plánujete svadbu a rozmýšľate, že či do toho zakomponovať aj svadobnú agentúru, áno či nie? Ak túto svadobnú dilemu riešite, tak možno vám s tým cez víkend pomôžeme.
1: Talk show na vlne s Didianou.
0: Hovorí sa, že svadba je najkrajší deň v živote, minimálne pre ženu, ale každá nevesta, muž či svadobní rodičia vedia, že kým sa k nemu dopracujú, tak sa napracujú. Aj preto, aby nebol až taký veľký alebo dokonca žiadny stres, existujú svadobné agentúry. Hostkou talk show na vlne s Didianou bude Natália Majerová, ktorá sa podieľala na príprave svadieb nielen známych športovcov, ale aj ľudí, ktorí sa nehanbia dať za svadbu Majland. A svadobné dary tiež nestoja málo.
2: Spomíname veľmi často s kolegynkou Monikou, ako sme museli zvládnuť jeden svadobný dar, a to prelet stíhačkami nad kostolom. Znie to v pohode, ale my sme dostali echo od hostia, ktorý sám tie stíhačky teda zabukoval, zaplatil. Oni mali spraviť nejaké srdce na nebi, proste spraviť nejakú výnimočnú vec pre novomanželov. Ako náhle vidú z kostola, všetci sa pozrú hore, zatliskajú, budú šťastní.
3: To im radšej 1000 pračiek mohli kúpiť. By si otvorili pračovňu.
2: Dnes je to o zážitkoch. Všetci chcú zážitky. Proste
3: áno,
2: niečo
3: majú
2: iné.
3: Asi.
2: Áno. A teda stalo sa, že host nám kýve v polke omše, kýve, ukazuje na hodiny, už je celý červený, že teda stíhačky štartujú, ale my ešte potrebujeme nejakú minútu až do konca. Tak my zase všetci červení, vystresovaní, kývame pánovi farárovi. Pán farár, urýchlite to. Pán farár bol absolútny parťák, lebo túto situáciu pochopil, urýchlil obrad, choďte v mene Božom, novomanželia vykráčali a v tej sekunde stíhačky preleteli. Takže nám by ste sa krvi nedorezali, ale všetko sa zvládlo, ľudia zatlieskali, všetci boli šťastní. Takže takéto vzruša my zažívame, áno.
0: Fuh, až som sa ja spotila v tomto momente. Viac príhod a praktické rady na svadbu sa dozviete už túto nedeľu v talk show na vlne s Didianou a jej hostkou Natáliou Majerovou. Povedzte áno.
1: Počúvajte talk show na vlne s Didianou každú nedeľu po 12.

0: Shakin' Stevens, You Drive Me Crazy. Zo života nášho správara Jožka a zároveň záhradkára Jožka dnes vyberám jedno také ponaučenie.
1: No daj.
0: Že burina je nekonečný príbeh. Aspoň podľa toho, čo si ty hovoril.
1: Ja by som potreboval, aby mal deň, alebo mal by som voľno minimálne týždeň, pretože tam, kde som začal, tak tam už zase rastie burina.
0: Jasné. A ešte príde dážď? Tak to bude ešte
1: lepšie. No to ani nehovorím.
0: Ale pre niekoho je to totálny relax, tak možno, že by si sa mohol na to takto pozrieť.
1: Neviem, či môj chrbát to berie ako relax. Skôr by som ho ešte potreboval.
0: Ja si pamätám pestovateľské práce na základnej škole, to bolo super, ako sme sa potom tešili všetci, že aha, mrkvička, ktorú sme si sami vypestovali.
1: Ja som tam vždy sedel a robil si domáce úlohy na ďalšiu hodinu.
0: No dobre, tak toľko k tomu, ďakujeme za toto záhradkárske okienko, budeme sa venovať teraz správarskému, lebo máme problémy na cestách, hlavne v Bratislave, tak sa ideme na to pozrieť.
2: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša operatívny leasing na novinku DS číslo 4. Tá môže byť vaša už teraz iba za 339 eur mesačne bez DPH. V cene operatívneho leasingu je kompletný servis aj poistenie a neplatíte žiadnu akontáciu. Zaplatíte len 339 eur a jazdíte. Vozidlá sú k dispozícii i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
3: Milujete sladké či klobásky, ale vaše výsledky už hlásia stopku? Chce to zmenu životného štýlu. Cukarina, cukor a cholesterol je výživový doplnok s trojitým účinkom. Spája silu moruše, bergamotu, cesnaku, dráča, chrómu a vitamínu B1. Pomôže vám udržať cukor, cholesterol aj srdce pod kontrolou. Bez stresu a zložitostí, tri problémy, jedno riešenie. Cukarin, cukor a cholesterol nájdete v lekárniach a na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
4: Vlhké steny a murivo sú nielen nepríjemné, ale sú aj živnou pôdou pre zdraviu nebezpečné plesne. Aquapol vysušuje inovatívnou metódou bez chémie, elektriny a priamého stavebného zásahu do muriva. Za 35 rokov svojej existencie namontovali už viac ako 50 000 prístrojov po celom svete. Zavolajte na 0903 270 100 a objednajte si bezplatnú obliadku. Pri realizácii dostanete 10% zľavu. Viac na aquapol.sk.
5: Nastal ten správny čas na váš víkendový nákup. V CBA nájdete všetko, čo potrebujete a za skvelé ceny.
6: Kája šunku najvyššej kvality Krásno 100 gramov za 99 centov. Plnotučnú brinzu Liptov za euro a 69 centov. A mini oblátky Mila len za 2 eurá a 99 centov.
5: CBA. Spoľahlivá predajňa pre váš nákup, ktorá nikdy nesklame.
7: Preč z DPH, preč z DPH!
8: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
9: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajni prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
10: ETA Extra zľavy. Tyčový vysávač ETA Terrier s nástavcami pre starostlivosť o srdci vašich maznáčikov práve teraz so zľavou 26%. Ušetríte tak 85 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
11: Grilovačka s cenovým

0: centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
1: Kto zaváha, neušetrí. Až do pondelka vám v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk vrátime 40 eur späť z každých 100 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.
2: Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Milk Pol 200 gramov len za 82 centov. Pšeničnú múku Plony Natury 1 kg rôzne druhy len za 42 centov. A sprchové gely Palmolive 500 ml vybrané druhy len za euro 99 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
3: V 9.30 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Premiér Robert Fico na druhé výročie atentátu zverejnil video, ako kľukuje a pláva v jazere. Premiér dnes vycestuje do Handlovej, kde má o 12.00 plánovanú tlačovú konferenciu. Zvyšuje sa počet Rusov, ktorí veria v protesty proti klesajúcej životnej úrovni. Podľa prieskumu ich je 20%, čo je najviac od leta 2024. USA zrušili zámer dočasne vyslať do Poľska 4000 vojakov z amerických základní. Rozhodnutie prichádza 2 týždne potom, čo Pentagon oznámil stiahnutie 5000 vojakov z Nemecka. Koniec pracovného týždňa bude daždivý, teploty o pár stupňov klesnú. Bude teda oblačno až zamračené, na mnohých miestach prehánky alebo dážď, na hrebeňoch Tatier nasneží. Ojedinele búrky, pozor aj na silnejší vietor, na horách až výchrica. Najteplejšie bude na východe Slovenska, a to 16 až 21 stupňov, všade inde 13 až 18.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. V kolóne aktuálne stojíte v Bratislave v Mlynskej doline smerom na Patrónku. Počkáte si približne 45 minút. Radary ste videli na D1 pri Voderadok smerom do Trnavy a na výjazde do Košíc smerom z košických Olšian. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: chlapčenské boybandy, ale aj dievčenské kapely sa uchytili a ešte ako fantasticky. Toto boli Spice Girls, Say You'll Be There od nás z Rádia Vlna. A v tomto momente tu mám už pre vás knihu, ktorá je prioritne síce určená pre deti, ale som si istá, že má čo povedať aj nám, dospelým.
1: Na vlne s knihou.
0: Boxerka od českej autorky a ilustrátorky Johanky Janošíkovej je príbeh mladej hrdinky, ktorá bojuje so svojím tieňom. Je to rozprávanie o emóciách, sebapoznaní a ceste k prijatiu vlastnej identity. Autorka knihu nielen napísala, ale aj ilustrovala. Jednoduchá kresba, výrazné čierne línie a kontrastná červená farba vytvárajú silnú atmosféru a počiarkujú emócie príbehu. Vysvetlil mi náš Milan Buno.
2: Hlavnou postavou je dievča, ktoré nemá rado svoj tieň. Neustále ju sprevádza, nedá sa pred ním utiecť a vyvoláva v nej nepokoj. Tieň ju desí, je nevyspytateľný a stáva sa symbolom všetkého, čo o sebe nechce prijať. Jedného dňa si v meste všimne boxerky. Silné, odvážne ženy, ktoré sa ničoho neboja. Rozhodne sa, že sa stane jednou z nich. Začne trénovať, nasadí si rukavice a pripravuje sa na rozhodujúci súboj. Čoskoro však zistí niečo dôležité. Tieň sa nedá poraziť, pretože je jej súčasťou. Kniha vychádza z myšlienky psychológa Carla Gustava Junga, ktorý pojem tieň používal pre potlačené vlastnosti, emócie či stránky osobnosti, ktoré pred sebou skrývame. Podľa Junga sa človek stáva celistvým vtedy, keď prestane so svojimi tieňmi bojovať a naučí sa ich prijať. Presne túto myšlienku spracúva boxerka do podoby zrozumiteľnej deťom. Bez zbytočnej zložitosti ukazuje, že strach, neistota či slabosť z nás nerobia horších ľudí. Sú prirodzenou súčasťou každého z nás. Hoci ide o knihu pre deti od 7 rokov, jej odkaz osloví aj dospelých. Mnohí rodičia v príbehu spoznajú vlastné vnútorné boje a deti zasa získajú jazyk na pomenovanie pocitov, ktoré ešte nevedia presne vysvetliť. Boxerka je preto ideálnym spoločným čítaním. Súčasťou knihy je aj doslov psychoterapeutky Magdy Frecerovej, ktorý ponúka rodičom a deťom tipy na rozhovor po prečítaní príbehu. Tým sa kniha posúva ešte ďalej, od poetického čítania k praktickému nástroju, ktorý môže pomôcť hovoriť o citlivých témach doma aj v škole. Jednoducho, boxerka ukazuje, že skutočná odvaha nespočíva v tom, že porazíme vlastný tieň, ale že sa mu dokážeme pozrieť do očí.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 9:00.

nečudujem sa, ak ste si mysleli, že táto pesnička je originálna česká skladba. A pritom je to vlastne len prerábka z filmu Tenkrát na západe, ale táto dáma do nej dala toľko emócií, že sa z nej stala jej úplne najslavnejšia pesnička. Česká Tina Turner alebo Viera Špinarová. U nás na vlne počúvate hity overené časom aj dnes, piatok 15. mája. Ak náhodou dnes niekam vyrážate na cesty, želáme teda pohodovú jazdu aj spolu s nami a s našim dopravným servisom. Ten je to už o necelých 10 minút.

0: staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroën C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroën Privilege bude váš už za 19 990 eur.
1: Odkúpne v Citroëne vás neminie.
2: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
3: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
4: V AE Produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
3: Zvládnete aj projekty na mieru?
4: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AE Produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na aeprodukty.sk.
5: Máte gule? Autokar ich má a nebojí sa ich použiť. Autokar, to je 30 rokov skúsenosti s predajom a montážou ťažných zariadení. Všetko skladom a namontované už do 2 hodín. K tomu široký výber prívesných vozíkov už od 559 eur, ale aj strešné boxy a nosiče bicyklov prémiových značiek. Nakúpte aspoň za 100 eur a získate zľavu 10% na ďalší nákup. Autokar nájdete v Ivachnovej Senci a v Prešove. Viac zistíte na autocar.sk.
6: Preč z DPH, preč z DPH!
7: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
8: Metro vám opäť prináša víkendovú ponuku. Metro šéf chladený telací Tomahawk, balenie približne 500 gramov, cena za kilo 24 eur a 14 centov z DPH. A v akcii aj hovädzí burger dvojručák, dva kusy v balení, cena za 165 gramový kus, 2 eura a 38 centov. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 17. mája alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne výhodné ceny.
9: Pozrite sa láske do očí. Vo Fokuse nám nezáleží na tom, koho milujete. Vieme, že láska má mnoho podôb. Príďte sa o tom presvedčiť do jednej z našich optík. Pri nákupe dvoch kompletných dioptrických okuliarov získate druhý pár úplne zadarmo. Fokus pre zdravý pohľad na svet. Čo sa tu deje?
10: Čo sa chystá?
11: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade

0: pesničku Timothy a One More Try z Rádia Vlna. Počúvate hity overené časom. Dnes všetci tí, ktorí sú v práci, v kanceláriách, chystajú slúchadla do uší a kadejaké apky na mobilných telefónoch. Dnes popoludní sa totiž začínajú majstrovstva sveta v hokeji. Kto odohrá prvý zápas, aj to sa dozviete v našich správach s Valmírou.
1: Bolo 10 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Finančná správa spracovala viac ako 400 tisíc žiadostí o vrátenie preplatkov. Dnes sa začínajú majstrovstvá sveta v hokeji. Čaká nás upršaný deň s teplotami do 21 stupňov. Pekný piatok želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Finančná správa spracovala viac ako 440 tisíc žiadostí o vrátenie preplatkov na dani a vyplatenie daňových bonusov. Daňovníkom vyplatila spolu vyše 580 miliónov eur. Najväčšiu časť tvorili preplatky na dani z príjmov. K polovici mája evidovala finančná správa viac ako 1 milión daňových priznaní. Aktuálne spracúva aj poukázanie 2% dane neziskovým organizáciám a rodičom. Liptovský Mikuláš nadviaže partnerstvo s talianskym mestom Bari. Spoluprácu chcú obe samosprávy rozvíjať na spoločnom, historickom a duchovnom odkaze svätého Mikuláša, ktorý je významným symbolom oboch miest. Dohodu o partnerských vzťahoch a spolupráci schválili na návrh primátora Jána Blcháča poslanci mestského zastupiteľstva na svojom rokovaní. Donald Trump ukončil návštevu Číny spolu s čínskym prezidentom, označil summit za úspešný. Lídri podľa médií rokovali o obchode, Blízkom východe aj o Tajvane. Čínsky prezident podľa Trumpa vyjadril ochotu pomôcť vyrokovať koniec vojny s Iránom a otvorenie Hormuzského prielivu. A pokračujem aj športom. Dnes sa začínajú majstrovstvá sveta v hokeji. V otváracom zápase o 16:20 Kanada vyzve Švédsko. V druhej skupine hrá Fínsko s Nemeckom. Večer od 20:20 sú na programe zápasy Česko-Dánsko a USA proti domácemu Švajčiarsku. Dnes nás čaká oblačný deň, na mnohých miestach zaprší a ojedinele sa vyskytnú aj búrky. Najvyššia denná teplota do 18, na zemplíne a ojedinele aj na juhu to môže byť až do 21 stupňov. Zafúka nám aj silnejší vietor.
2: Double nervy na cestách vyváži double porcia zábavy doma. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Rádia Vlna. 3 minútky po 10. poďme na naše cesty. Máme nahlásený radar na výjazde zo Žiliny pri Strážove smerom na D3 a rýchlo si postražte na výjazde do Košíc pri Šaci smerom z Čečejoviec. Od nás je to z ciest všetko. Akékoľvek ďalšie informácie nám môžete doplniť na bezplatnom čísle 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
2: Po dlhom dni na cestách štartuje double porcia zábavy. Dopravný servis vám prinieslo Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Na vlne s Petrou.
0: Pozdravujem aj takto v piatok predpoludním 15. mája. Na západnom Slovensku už odštartovala jahodová sezóna. Predstavte si, samozbery prilákali kopec ľudí. Chystáš sa aj ty, Val, tento rok možno na nejaký samozber?
3: Ešte vybehla mi nejaká reklama, aj ma to tak celkom akože zaujalo, lebo ja som veľký milovník jahôd napríklad, ale zatiaľ som nebola ešte nikdy.
0: No tak odporúčam možno vyskúšať, je to celkom fajn zážitok, potom si to človek hneď tak nejako viac váži. A vraj tie jahody naozaj zmizli rekordnou rýchlosťou. Aj keď teda dobrá správa, podľa farmárov by ich malo byť dostatok až do konca júna. Ale treba počítať s tým, že si budete musieť trochu priplatiť, lebo kvôli mrazom a suchu mierne museli zvýšiť cenu. Ale stále nám to za to stojí a nič nie je lepšie, ako keď si doma na palacinky alebo na vianočku dáte pravý domáci jahodový džem.

0: Vlnka, ale aj Rádio Vlna je tu s vami, tak buďte s nami. Každý pracovný deň u nás niekto totiž môže vyhrať dennú cenu.
1: A teraz niekto vyhrá dennú cenu.
0: Už vlastne posledné tričko. Tento týždeň som pred chvíľkou odovzdala Rudolfovi, ktorý bol na linke, zdvihol telefón. Na linke myslím telefónnej, nie kuchynskej. No a Rudolfa som dnes evidentne počula, ako tak sa mu krásne zmenila nálada, aj tón hlasu, keď počul, že volám z Rádia Vlna, aj keď mi povedal, že...
2: Ja mám náladu dobrú od rána.
0: Je piatok, aj to je možno taký celkom fajn dôvod, alebo máš ešte niečo iné? Prečo máš dobrú náladu?
2: Ja viem, začal som pracovať.
0: Začal si pracovať?
2: No.
0: A máš dobrú náladu?
2: Mám,
0: to je úžasné.
2: Mám dobrú náladu. No, som na dôchodku od minulého roku, rok som bol doma a teraz som sa znova zamestnal.
0: Super.
2: Už mi bolo dlho doma.
0: To je skvelé, ale ja ti dnešnú našu odmenu prinášam nie za to, že si taký šikovný a naozaj pracovitý, ale za to, že si nalepil na svoje auto našu nálepku Počúvam Rádio Vlna, takže dnes odo mňa vyhrávaš naše tričko vlňacké.
2: No, super, ďakujem veľmi pekne.
0: S radosťou, kde už, som ťa zastihla? V akom meste podľa ŠPZ-ky evidenčného čísla BT Bratislava?
2: Bývam Modré, ale v Bratislave som.
0: Prezraď, kde si sa teda zamestnal?
2: Som v štátnej firme jednej.
0: Odvetvie alebo zamestnanie, tvoje povolanie?
2: Doprava, autodoprava.
0: Takže budeš šoférovať a budeš môcť počúvať rádio Vlna.
2: Šoférovať už nešoférujem, ale administratívnu prácu.
0: Mm-hmm. Dobre, Rudko, tak sa teším, že sme sa počuli, že sme sa takto spojili a na diaľku sa možno aj spoznali. Budem ti držať palce, aby sa možno podarila na konci mesiaca aj tá oldiska.
2: No, to by bolo super. No. Ale ďakujem veľmi pekne.
0: Maj sa krásne, všetko dobré.
2: Ďakujem.
0: Dnes tričko posílame do nádhernej Modry.
2: Ďakujem veľmi krásne. Pekný deň aj tebe.
0: Aj tebe, ahoj. Ďakujeme. Ahoj.

0: Dažďa sa dnes tešíme, ale to, čo nás teší menej, je, že niekde ho bude možno aj viac než dosť. Najmä na strednom Slovensku už meteorológovia vydali výstrahy pred búrkami, ktoré začnú platiť vlastne od dnes večera, tak si potom dávajte prípadne na seba pozor, najmä ak budete za volantom. Piatkovú predpoludňajšiu situáciu na cestách máme zmapovanú, hlavne vďaka vám za všetky vaše postrehy vopred. Veľmi pekne ďakujeme, ideme sa na to pozrieť, čo vás momentálne čaká a neminie na slovenských cestách.
1: Ktorého ste si priniesli z prírody, môže byť infikovaný. Otestujte ho, či vás môže nakaziť. Pet2Me je domáci test na lýmsku boreliózu prenášanú kliešťami. Pomocou karty v balení bezpečne a jednoducho odstráňte kliešťa, vložte ho do skúmavky a hotovo. Už po pár minútach zistíte, či je nebezpečný. Pet2Me. Test na lýmsku boreliózu nesmie chýbať vo vašej lekárničke. Pet2Me žiadajte v lekárni alebo na fitapoteka.sk.

0: XXXLUS, ten s tou červenou stoličkou.
1: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Milouček, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
2: Slovenský smotanový jogurt, tradičná kvalita, rôzne druhy len za 35 centov, čučoriedky 125 gramov za 1,99 € a toaletný papier Harmony 8 plus 2 rolky za skvelú cenu 2,49 €. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 20. mája alebo do vypredania zásob. Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Doručenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie, to je najdoprava. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj, žijeme technikou.
4: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
5: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6 000 € a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 €.
4: Odkúpne v Citroene vás neminie.
6: Cestujte do Chorvátska zadarmo s cestovnou kanceláriou AZAD. Každý deň nájdete na webe Rádia Vlna 3 indície o jednom mieste alebo meste v Chorvátsku. Stačí, ak uhádnete iba jedno a ste v hre. Samozrejme, čím viac správnych trafíte, tým väčšiu šancu na výhru máte. Po skončení súťaže vyžrebujú moderátori jedného z vás, ktorému CK AZAD venuje rodinnú dovolenku pre štyroch v Chorvátsku. CK AZAD, vaša rodinná cestovná kancelária. Viac info na radiovlna.sk.
7: Je tu rytmus života XXL. Nový život.

0: Nový rytmus života XXL už dnes.
1: V ProCare, v najväčšej sieti ambulancií na Slovensku, vám prinášame zdravotníctvo budúcnosti už dnes. Každý deň zlepšujeme starostlivosť o vaše zdravie aj o vás. Záleží nám na tom, aby vás naši lekári nielen odborne vyšetrili, ale aj ľudsky vypočuli. Termín si vybavíte rýchlo a pohodlne aj online, na pár kliknutí v klientskej zóne. Rezervujte si termín ešte dnes na procare.sk. ProCare. Starostlivosť zdravie prináša.

0: 19 centov za 1 kg, paradajky šery ďatlové 500 gramov len za 1,69 centov a jablká sandomierské ukladané len 89 centov za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
2: Oni to ľutujú občas tú samotu, že radšej by boli s niekým, že nikto nechce byť úplne sám.
3: To by som rozdelil na také dve skupiny, že keď je človek sám, nemusí byť osamotený. Uh-huh. A opačne.
1: O živote takom, aký je.
3: Rozlišovať, že či je človek sám alebo osamotený. Niekto tú samotu vyhľadáva a vie si na ňu zvyknúť, lebo nie je osamotený, lebo môžeš byť v miestnosti, kde je 100 ľudí a si tam sám. Keď sa ma pýtali, že ako vyzerá peklo, no tak to je to osamotenie. Najosamolejší je diabol, démon.
1: Pohľad na život z rôznych uhlov. Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20.
4: Na hodinách 10.32 pripravené sú krátke správy. Odsúdili muža, ktorý sa z pomsty k žene snažil zabiť jej psa. Vlani vhodil na pozemok domu v obci Slovinky trimesové návnady s kovovými hoblinami a klincami. Súd v Spišskej Novej Vsi rozhodol o 16-mesačnej podmienke. V roku 2024 ľudia z členských krajín Európskej únie absolvovali 8,7 miliardy jazd železnicou. Slovensko sa zaradilo do skupiny krajín so slabším využívaním osobnej vlakovej dopravy. Na súpiske slovenského tímu pre hokejové majstrovstvá sveta vo Švajčiarsku figuruje 23 hráčov. Slovákov čaká dnes od 11.30 spoločný tréning. Do šampionátu vstúpia zápasom proti Norsku, ktorý je na programe zajtra od 12.15. Dnes bude prevažne oblačno, na mnohých miestach zaprší a ojedinele treba počítať aj s búrkami. Najvyššia denná teplota 13 až 18 stupňov, na zempline aj na juhu to bude okolo 21. Zafúka nám aj silnejší vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: O 10.33 pozdravujeme aj vodičov na cesty. Radar máme nahlasený na výjazde zo Žiliny pri Strážove smerom na D3 a rýchlo si postrážte aj na výjazde do Košíc pri Šaci smerom z Čečejoviec. Aktuálne to je od nás cest všetko. Ak máte akékoľvek ďalšie informácie, môžete nás doplniť na bezplatnom čísle 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

0: a Rock You Like a Hurricane. A keď už sme pri tom vetre, tak poriadne fukoty narobíme aj my z Rádia Vlna. Konkrétne už dnes a zajtra v Liptovskom Mikuláši a v Žiline, pretože tam bude prvé teda z májových Oldies Party Tour Rádia Vlna. No a skôr ako naši ranní moderátori Dominika a Martin vyrazili na prvú polovicu májových Oldiesiek, tak si dnes medzi vami urobili taký mini prieskum o tom, aké plány máte na víkend vy. Prípadne výhovorku, prečo neprídete do Liptovského Mikuláša alebo do Žiliny, kde to dnes a zajtra bude žiť skvelou hudbou, hity overené časom a všeličo sa teda od vás podozvedali.
1: Sme tri ženské, ktoré sa pravidelne stretávame vždy u jednej z nás na prespávačke. Tento rok vlastne už od septembra máme plánovanú túto prespávačku u kamarátky na Nižnej Boci. Takže o diskusi budeme robiť samé. A pustíme aj Lunetik. A mimochodom, Dominika a Martin, nechcete prísť k nám? Aj u nás bude veselo. A veľmi veselo. By ste sa divili, jak to vieme roztočiť. Takže si to rozmyslíte.
0: Janka by si sa divila, jak Chinovi zasvietili oči.
2: Tak by som divila, že kebyže vládzeme, tak na afterku by sme prišli. Ale asi nie.
0: Asi nebudeme asi vládať, že? Dobré ráno sa skončilo, ale zábava sa nekončí a bude trvať celý víkend. Ako kolegovia sľúbili, budú sa nám z Oldiesiek priebežne hlásiť, aby ste sa tak mohli na nich zúčastniť možno aj vy, alebo aspoň mohli v dobrom závidieť.
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom.

0: čase, keď si ABBA vymysleli svoje meno, tak ho nemohli oficiálne používať, pretože vo Švédsku už existovala jedna firma, ktorá sa volala ABBA a vyrábali konzervy rybacie. Takže ich museli požiadať o to, aby im dali dovolenie, oni súhlasili, že vraj preto, lebo si mysleli, že skupina aj tak dlho nevydrží. Trošku taký zlý odhad tam niekto mal. ABBA je jedna z najúspešnejších kapiel v histórii hudby aj v našom playliste u nás v Rádiu Vlna. Máme 3. májový piatok, vy počúvate stále hity overené časom. Pozdravujeme Žofie a Sofie. Na Slovensku dnes oslavujete meniny. Tak vám želáme všetko najlepšie a čo najviac dôvodov na úsmev.
1: Recept na výhodný máj v Teskome? Pripravte si hrniec, panvicu, ostrý nôž a nezabudnite na škrabku. Pridajte hlavnú ingredienciu, zľavu 20% na všetko a dobre to premiešajte. Podľa tohto receptu na vás v Teskome čaká mimoriadne výhodný nákup s cenami ošúpanými na minimum. Vložte aj vy do svojho nákupného košíka porciu 20% zľavy na všetko v každej predajni Teskoma, ale aj v e-shope teskoma.sk.
2: Keď ultravýhodné ponuky so zľavou až do 50%, tak Allegro Smart týždne. Praktický mobilný kompresor Shepach Air Force 5 len za 47,90. Najnižšia cena za posledných 30 dní pred zľavou bola 53,90. Keď niečo, tak Allegro.
3: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na kaufland.sk.
4: Nový čas prináša. Adriana Kneizl vysvetľuje svoje kontroverzné výroky. Banálny pád zmenil hasičovi život, našiel však nový zmysel života. A tiež hokejový kvíz, ktorý preverí vaše vedomosti. Nový čas, vaša prvá voľba.
5: 10 11 3 ovečky 4 ovečky.
6: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
7: Rozjarený víkend v iStores. Tvoj najbližší Apple expert pre teba pripravil akciu s výraznými zľavami. Od 15. do 17. mája ťa čakajú skvelé ceny na iPhone, Mac, iPad, AirPods, Apple Watch a množstvo ďalších produktov a príslušenstva. Navyše môžeš ušetriť aj pri výkupe staršieho zariadenia. Nepremeškaj skvelú príležitosť na výhodný nákup. Navštív iStores alebo nakúp online a vyzdvihni už o hodinu v najbližšej predajni. Viac na istores.sk/víkend.
8: Niektoré autá vás len odvezú, iné vás posunú do sveta elektrickej jazdy.
9: Som Opel Frontera Electric. Prekvapivo priestranné elektrické SUV vyrobené na Slovensku.
10: Počas Opel Family Days získate elektrickú Fronteru s 8-ročnou zárukou za najlepšiu cenu. Už od 21 990 eur z DPH. Viac na Opel.sk.
11: Preč z DPH, preč z DPH.
12: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na Mobilix.sk.
13: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku a hotovo.
14: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV. Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
15: Presvedčí vás o tom bezkôstkové hrozno biele 500 gramov za euro 99, a kuracie rezne heny kilo len za 4,69 z Bila bonus.
14: Bila, v kvalite sa vyznáme.
16: Tvoj pocit po projekte? Jipi!
17: Ja!
16: Ja!
17: Jipi, jipi!
16: Hornbach. S nami to zvládnete.
18: Praješ si, aby bol Black Friday častejšie ako len raz za rok? Designer outlet Pandor ti to prianie splní. Ešte do 26. mája získaj až 30% zľavu z outletových cien na viac ako 160 tvojich obľúbených značiek. Jarná edícia Black Friday už teraz iba v Designer outlet Pandor.
3: Váhate medzi dovolenkou a novým autom? Užite si oboje. Navštívte salón Mazda v Autogrande na Vajnorskej ulici v Bratislave a využite výnimočné zľavy až do 12 000 eur. K tomu financovanie s mimoriadne nízkym úrokom, záruku až 6 rokov a kopu ďalších benefitov. Užite si nekonečnú radosť z nového vozidla aj letoplné zážitkov bez kompromisov. Viac v Mazde na Vajnorskej v Bratislave alebo na autogrand.mazdaihneď.sk. Keď Mazda, tak Autogrand.

0: Ospravedlňujem sa našej správarke Valmíre, že mala sťažené pracovné podmienky.
1: Nie, to bol krásny koncert, ďakujem ti.
0: No, na spravy, na 11. Ja neviem, ja ich milujem, skrátka, takže som ospievala celú pesničku, ale rozmýšľala som, že v čase, keď NSYNC spievali toto, že tearing up my heart, alebo že trháš mi srdce, tak ja som ako tínedžerka vyzerala tak, že ja som podľa mňa nikomu tým výzorom srdce netrhala. Petra Podkonická vás pozdravuje, poďte spolu so mnou aj do ďalšej hodiny s vašimi obľúbenými oldy s pesničkami, ešte predtým Valmíra a správy na vlne.
1: Bolo 11 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Ministerstvo investícií ukončí dnes registráciu nových záujemcov do projektu Digitálni seniori. Na súpiske slovenského týmu pre hokejové majstrovstvá sveta vo Švajčiarsku na teraz figuruje 23 hráčov. Čaká nás upršaný deň s teplotami do 21 stupňov. Pekný piatok želá z Rádia Vlna Valmíra Hlty. Ministerstvo zdravotníctva pripravuje nový legislatívny rámec pre zoznam zdravotných výkonov. Cieľom je zaviesť pravidelnú a odbornú aktualizáciu výkonov podľa najnovších poznatkov medicíny. Každý výkon by mal dostať bodové ohodnotenie, ktoré určí jeho váhu v systéme. Rezort zdôraznil, že novela nezavádza cenovú reguláciu, takže konečné ceny zostanú predmetom dohody medzi zdravotnými poisťovňami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Ministerstvo zároveň navrhuje upraviť aj pravidlá na výpočet indexu rizika nákladov. Ministerstvo investícií ukončí dnes registráciu nových záujemcov do projektu Digitálni seniori. Dôvodom je dostatočný počet prihlásených účastníkov. Projekt potrvá do 30. júna 2026 a jeho cieľom je vyškolenie viac ako 100 000 seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov. Doteraz sa doň zapojilo už viac ako 87 000 ľudí. Registrovaní záujemcovia budú postupne kontaktovaní a zaradení na školenia podľa dostupných kapacít. Počet amerických vojakov v Poľsku sa nezníži napriek rozhodnutiu Pentagónu pozastaviť plánovanú rotáciu. Počet amerických vojakov má zostať približne na úrovni 10 000. Zmeny sa podľa poľskej strany týkajú najmä presunov a reorganizácie jednotiek, nie znižovania kontingentu. Varšava zároveň deklarovala pripravenosť prijať ďalších amerických vojakov. A pokračujem aj športom. Patrik Koch a Aurel Nauš zatiaľ nie sú na súpiske Slovenska na majstrovstvá sveta v hokeji. Obaja absolvovali prvý tréning vo Švajčiarsku, zajtra však zrejme nenastúpia na úvodný zápas Slovenska proti Dánsku. Náš zápas s Dánskom je na programe od 12.15. Na súpiske slovenského týmu pre hokejové majstrovstvá sveta vo Švajčiarsku na teraz figuruje 23 hráčov. Dnešok bude aj naďalej oblačný, na mnohých miestach s dažďom a ojedinele aj búrkami. Najvyššia denná teplota do 18, na zempline a na juhu to bude okolo 21. Zafúka nám aj silnejší vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: 3 minúty po 11. máme aj informácie pre vodičov na cestách. V kolonách stojíte na viazde do Popradu smerom z Hozelca, zdržíte sa tam asi 20 minút. Radar máme v Jarabej smerom na Mýto pod Ďumbierom a namerať vás môžu aj v Košiciach na začiatku sídliska KVP smerom od Luníka 9. Z cesty to od nás všetko, ak máte akékoľvek ďalšie informácie, môžete nás doplniť na bezplatnom čísle 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

0: pekný piatok aj po 11. milí naši vlňáci. Pred upršaným víkendom mi napadlo, že vám prinesiem jednu celkom zaujímavú informáciu. Výskumy ukazujú, že upratovanie môže zlepšiť náladu a pocit, že máme svoj život pod kontrolou. A možno to poznáte aj vy, že začínate upratovať bez energie, bez nálady, beriete do ruky tú prachovku, ten vysávač. Ale po tom, čo upracete, sa hneď cítite spokojnejšie a zrazu nemáte ani toľko stresu. Je máš to tak podobne veľ?
1: No jasné, to je úplne na vypnutie mozgu všetkého.
0: Psychohygiena.
1: Presne.
0: Navyše, keď vidíte, aké je všetko krásne čisté a cítite tú vôňu, tak je svet hneď krajší. Aj keď ja som v tomto asi trochu taká výnimka, zo mňa si určite príklad neberte. Ja čím viac upratujem, tým viac som unavená. Počúvate na

0: obľúbený italianský diskoprojekt Baltimora. Veľmi úspešný aj na našich oldieskách. Počúvate Vlnu. Výlety majú byť aj o tom, aby ste sa dozvedeli niečo iné, niečo nové a niečo takéto vás naučíme aj tento víkend s Didianou.
1: Výlet na vlne s Didianou.
0: Poznáte to, minúta do dôležitého stretnutia a zrazu zistíte, že vám ide odpadnúť gombík, z čoho aj vám môže byť tak trochu na šľak trafenie. Vychytávkou je ale v tomto prípade bezfarebný lak na nechty. Zachrání vám nielen očko na pančuchách, ale zafixuje aj uvoľnený gombík, kým sa dostanete k Ile Aniti. Ďalšie lifehacky, ale aj príbehy zo života z módneho salónu preberieme už túto sobotu na výlete na vlne s Didianou a Lídiou Eckhart.
2: Ktorý materiál sa žmolkuje? Všetky tie kašmírové svetríky, všetky tie blnené, tie prírodné sa žmolkujú. To je proste vlastnosť materiálu. Ale napríklad v dnešnej dobe existujú fantastické odžmolkovače, ktoré ako bez problémov sa to dá, to je otázka 5 minút. Ja už normálne som nakúpila asi 20. Tuto je už jeden.
3: Odžmolkovačov, ukáž mi odžmolkovač.
2: Nech sa páči. Ja ich tu mám a to rovno pribalujem k týmto prírodným materiálom.
3: Takže vlastne dostanete sveter a odžmolkovač.
2: Áno.
3: Zelený sveter, zelený odžmolkovač.
2: Aj toto áno. Je kašmír s vlnou a tento sa žmolkuje, lebo ja ho mám aj v čiernom.
3: To je taký dlhý sveter. Aj
2: a žmolkuje sa. Čo je veľmi dôležité, že pod pazuchom sa žmolkuje a keď máš kabelku.
3: Kabelku. Áno, však poznám. A potom nemôže sa stať, že tým odžmolkovačom vlastne zničím celý ten model?
2: Nezničíš, ale nemôžeš pritlačať veľmi, lebo tam sú vlastne žiletky, ktoré sa krútia a ty keď budeš na jednom mieste veľmi krútiť, tak môžeš tam vyrobiť dieru.
3: No a to nikto nepotrebuje.
2: Ale nie, oni sú robené s takým krytom. Vlastne tá žmolka sa vytvorí, čiže vytvorí takú guličku, čiže vlastne ty tú guličku berieš.
3: Niekto si dovolí prísť za tebou, že tu mám dieru, opravte mi ju.
2: No tak samozrejme, žijeme, ja som povedala veľakrát, že keď si kúpiš model vo Viedni, v Tokiu alebo v Paríži, tá predavačka do hodiny zabudne, že si tam bola.
3: Áno.
2: Ale ja žijem s konfrontáciou kvality modelu aj 10 rokov. Lebo za všetkým vidia mňa. Keď sa im pokazí zips, no aký mi to tam dala zips?
0: Výlet na vlne s Didianou z módneho salónu vám spichneme už túto

pesnička, ktorá ukrýva v sebe kopec symbolov, ale aj kopec spomienok. Meky Šbírka z Rádia Vlna. Pozdravujeme na chladné, ale upršané a predovšetkým dnes aj čím ďalej, tým viac plné cesty. Máme piatok, to znamená sťahovanie národov. Hlásite už uzavretú D1-ku pred Prešovom v smere z Košíc. Ešte raz, D1-ka pred Prešovom v smere z Košíc. Podľa vašich slov uzavretá. Čo sa tam stalo, dozviete sa práve teraz od Valmíry z nášho dopravného servisu.

0: 19. až 23. máj patrí Toyota dňom. A v PPC tým vám práve vtedy predstavia novú generáciu svetového bestselleru Toyota RAV4 Hybrid. Vyberte si zo špeciálnej ponuky elektrifikovaných modelov Toyota so zľavou až 7000 eur. Využiť môžete aj flexibilné financovanie od Toyota Financial Services. Navštívte PPC tým v showroomoch v Bratislave na Einsteinovej alebo Panonskej ceste. Viac info na ppcteam.sk. PPC tým. Váš partner, váš tým.
1: Skutočné kúzlo krásy sa ukrýva v sile prírody a poctivej starostlivosti. Tradičná česká značka Manufaktura vám prináša kvalitnú kozmetiku a nádherné vône, ktoré dokonale rozmaznávajú telo i dušu. Práve teraz ich kúpite v nádhernom balení, takže sú ideálnym darčekom pre ženy aj pre mužov. Nechajte sa očariť napríklad aj pôvabnou limitovanou edíciou MAC, inšpirovanou krásou rozkvitnutých makových polí. Viac zistíte na manufaktura.sk.
2: Nový čas prináša. Adriana Kneizl vysvetľuje svoje kontroverzné výroky. Banálny pád zmenil hasičovi život, našiel však nový zmysel života. A tiež hokejový kvíz, ktorý preverí vaše vedomosti. Nový čas, vaša prvá voľba.
3: Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad extra panenský olivový olej iba 6,99 za 750 ml. A rama rôzne druhy len euro 99 za 400 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
4: Fandite slovenským hokejistom na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Zverenci trénera Vladimíra Orsága chcú vo Friburgu nadviazať na skvelé štvrté miesto zo zimnej olympiády v Miláne. Sledujte zápasy našich hráčov na obrazovkách JoySport a fandite im v originálnych fanúšikovských produktoch, ktoré vrátane novej tatranskej kolekcie nájdete na hokyslovakia.store. Slovenský hokej podporujú Kaufland, Fortuna a Orange Slovensko.
5: Prežite deň plný hudby, spevu, tanca, ľudových tradícií a nádherných krojov. Slovenský deň kroja už 15. augusta od 10. na námestí SNP v Banskej Bystrici. Zaregistrujte sa na deňkroja.sk, príďte v kroji a získajte množstvo benefitov.
6: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša operatívny leasing na novinku DS číslo 4. Tá môže byť vaša už teraz iba za 339 eur mesačne bez DPH. V cene operatívneho leasingu je kompletný servis aj poistenie a neplatíte žiadnu akontáciu. Zaplatíte len 339 eur a jazdíte. Vozidlá sú k dispozícii i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
7: Kto zaváha, neušetrí. Až do pondelka vám v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk vrátime 40 eur späť z každých 100 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.
8: S aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Milk Pol 200 gramov len za 82 centov. Pšeničnú múku Plony Natury 1 kg rôzne druhy len za 42 centov. A sprchové gely Palmolive 500 ml vybrané druhy len za euro 99 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
9: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
10: Super ľudia, super prosvedie, hudba, všetko, Rádia Vlna, super.
9: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
11: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
9: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies Party Rádia Vlna priamo u vás doma.
12: Minútu po pol 12. máme pripravené krátke správy. V areáli kaštieľa v Betliari sa včera pohyboval medveď. Do kaštieľského parku v správe Slovenského národného múzea pravdepodobne vbehol cez jednu z dier v oplotení. Bratislavský samosprávny kraj posúva plánovaný projekt kampusu zdravia a športu v Bratislavskej Petržalke do ďalšej fázy. Po viac ako 5 rokoch príprav začína s realizáciou projektu, ktorý má zmeniť pohľad na vzdelávanie, šport a prevenciu. Slovenský futbalový krídelník Vladimír Weiss mladší sa tento víkend definitívne rozlúči s hráčskou kariérou. Urobí tak po zajtrajšom záverečnom zápase v Nike Lige, v ktorom jeho Slovan Bratislava privíta na tehelnom poli Michalovce. Dnes bude prevažne oblačno, na mnohých miestach nám aj zaprší a ojedinele sa vyskytnú búrky. Najvyššia denná teplota 13 až 18, na zemplíne a ojedinele aj na juhu do 21 stupňov. Zafúka nám aj silnejší vietor.
9: Dopravný servis Rádia Vlna.
12: 11.32 je aktuálny čas, pozdravujeme aj vodičov na cesty. Máme tu obmedzenie úsek diaľnice D1 pred Prešovom, smerom z Košic je pre nehodu uzavretý. Obísť to môžete cez Lemešany a Kendice, alebo cez Drienov a Petrovany. Máme aj jeden radár na výjazde z Banskej Bystrice smerom na Donovaly. Od nás je to z ciest všetko, ak máte akékoľvek ďalšie informácie, môžete nás doplniť na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a prajeme vám šťastnú cestu.

0: naladené máte Rádio Vlna.
1: To, čo sme kedysi rátali na mesiace, potom na dni, teraz už rátame na hodiny. Skutočne už len posledné hodiny odpočítavame do toho, čo pre vás odpálime, naše tohtoročné májové oldiesky. Áno, to sú tie veľké akcie, naozaj s veľkým pódium, vo veľkých halách, dokonca so špeciálnymi hudobnými hviezdami. Takže sa máte rozhodne aj tento rok na čo tešiť. No a pripravte sa rozhodne na to, že to opäť bude akcia, na ktorú len tak ľahko nezabudnete. A my sme sa zase zaujímali a pýtali, ako sa na vás pripravili Dominika s Martinom. Aj sme sa to dozvedeli, konkrétne takto.
2: Prosím pekne, zodpovedne prehlasujeme, ako tu dvaja sedíme, že máme kvalitnú prípravu.
3: Snažíme sa,
2: áno,
3: povedz.
2: Ja už som bola dvakrát u kozmetičky, aj aby som bola v tej tme naozaj krásna, aby som žiarila na tom pódiu, keď zhasnú svetlá. A Chino, prosím pekne, chodí na infúzie, aby prežil do oldisiek a vlastne tie oldisky ako také, aby vôbec ustal.
3: To je pravda, rovnako pravda je, že ty teda vieš byť krásna na tých oldiskách, ale...
2: A inak, ak by ste nás chceli akože autom stretnúť, pozdraviť, tak hľadajte pohrebák. Tam my sedíme, poďažmo ležíme niektorí, no.
1: Dnes teda začíname pod Tatrami v krásnom Liptovskom Mikuláši a zajtra sa prenesieme, alebo respektíve prenesieme len týchto dvoch našich ranných moderátorov do Žiliny. Skôr ich asi niekto iný prenesie. A okrem toho sa tešiť môžete samozrejme aj na DJa Peťa Hurajta, bez neho by to skrátka nešlo, a špeciálneho hudobného hostia, chlapčenskú kapelu z Čiech. Prídu chlapci z Lunatiku. Lístky už len na mieste. Ja!

0: či veríte, či nie, aj hudba môže ovplyvniť chuť do jedla, takisto aj to, ako tú chuť vnímame. Hlasná hudba častokrát môže zvýšiť tú našu chuť. Keď je pomalá, tak vraj jeme pomalšie, viac si to jedlo vychutnáme. Keď je rýchla, tak zase jeme rýchlejšie, často aj viac. Takže keď si pustíte niečo pohodové, jedlo chutí lepšie. Keď nejaký tvrdý technoset, tak asi to skôr zhltnete ako na benzínke. Počúvate Vlnu, hity overené časom a my vám po 12. k vášmu obedu opäť dodáme skvelé hudobné menu, ktoré sa bude páčiť hlavne vašim ušným bubienkom, a pokiaľ sa aj vy chcete možno niekomu zapáčiť alebo si u niekoho urobiť očko, či si prihľať polievočku, dajte mi vedieť, koho po 12. môžem pozdraviť z Rádia Vlna. 0908 704 704.
1: Som nová Mokka. Som neprehliadnuteľná, odvážna a ak máš rád štýl a energiu, určite si sedneme. Budem tvoja už od 17 990 eur s najvýhodnejším financovaním Opel Premium a až 8-ročnou zárukou. Príď sa so mnou zoznámiť počas Opel Family Days. Tak čo, vidíme sa? V Tesku platíte menej. Práve teraz hroznobiele bezkôstkové 500 gramov len za euro 99, Tesco mlieko plnotučné, liter len za 61 centov a Budiš minerálna voda 1,5 litra len za 39 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Preč z DPH, preč z DPH!
3: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
4: Pozrite sa láske do očí. Vo Fokuse nám nezáleží na tom, koho milujete. Vieme, že láska má mnoho podôb. Príďte sa o tom presvedčiť do jednej z našich optík. Pri nákupe dvoch kompletných dioptrických okuliarov získate druhý pár úplne zadarmo. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
5: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
6: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
5: Odkúpne v Citroene vás neminie.
7: Je tu rytmus života XXL. Nový život s novým menom.

0: a plná lásky. Nový rytmus života XXL už dnes.
1: Odkrojili sme z cien. Karička črievko za 79 centov a popradská extra špeciál za 8,39 €. Potraviny Kraj.
2: A je to tu. 10,
3: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
2: Minus 1.
3: Minus 2. Minus 4, 4, 2.
4: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdete do ZOSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zose.sk. ZOSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
5: Váhate medzi dovolenkou a novým autom? Užite si oboje. Navštívte salón Mazda v Autogrande na Vajnorskej ulici v Bratislave a využite výnimočné zľavy až do 12 000 €. K tomu financovanie s mimoriadne nízkym úrokom, záruku až 6 rokov a kopu ďalších benefitov. Užite si nekonečnú radosť z nového vozidla aj letoplné zážitkov bez kompromisov. Viac v Mazde na Vajnorskej v Bratislave alebo na autogrand.mazdaihneď.sk. Keď Mazda, tak Autogrand.
6: Na vlne.

0: ak ste na cestách, pozornosť za volantom teda maximálna a najmä, ak ste napríklad na výjazde zo Záhorskej Bystrice smerom do Bratislavy, tam máme na ceste zrazenú zver, odstavené autá a na D1 dokonca aj odpadnutý plech, ktorý uvidíte na poslednú chvíľu. Dávajte si pozor, ostražitosti za volantom nikdy nie je dosť. DJ Bobo dospieval, najvyšší čas, aby zaspieval naša Val. To som obrazne samozrejme povedala, ale ideme teda na správy. Máš pripravený aj čerstvý dopravný servis.
1: Bolo 12 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Liptovský Mikuláš nadviaže spoluprácu s talianským mestom Bari. Vladimír Weiss mladší ukončí po zajtrajšom zápase svoju hráčskú kariéru. Čaká nás upršaný deň s teplotami do 21 stupňov. Na pravé poludnie pozdravuje z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Matúš Šutaj-Eštok označil druhé výročie atentátu na premiéra Roberta Fica za varovanie pred nenávisťou a fanatizáciou spoločnosti. Podľa neho by si Slovensko malo tento deň pripomínať, aby sa už nikdy nestal pokus o fyzickú likvidáciu človeka pre jeho politické názory. Atentát sa odohral po výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej, kde premiéra vážne postrelil Juraj Cintula. Najvyšší súd mu potvrdil trest odňatia slobody na 21 rokov. Súd zároveň konštatoval, že konal s úmyslom poškodiť ústavné zriadenie štátu. Liptovský Mikuláš nadviaže partnerstvo s talianským mestom Bari. Spoluprácu chcú obe samosprávy rozvíjať na spoločnom historickom a duchovnom odkaze svätého Mikuláša, ktorý je významným symbolom oboch miest. Dohodu o partnerských vzťahoch a spolupráci schválili na návrh primátora Jána Blcháča poslanci mestského zastupiteľstva na svojom rokovaní.
3: Uzavretie partnerskej dohody umožní rozvoj spolupráce a výmenu skúseností v oblasti kultúry, cestovného ruchu, vzdelávania, práce s mládežou, cirkevného života aj medzinárodných vzťahov. Partnerstvo zároveň vytvára priestor na zapájanie sa do spoločných európskych projektov, grantových víziev a výmenných programov.
1: Primátor Ján Blcháč dodal, že sa tak otvárajú aj nové možnosti rozvoja mesta. Delegácia z Liptovského Mikuláša vycestuje do Bari už v júni pri príležitosti otvorenia konzulátu v tomto meste. Fínsko dnes zaznamenalo podozrivú aktivitu dronov nad letiskom v Helsinkách. Prevádzka najväčšieho fínskeho letiska bola na približne 3 hodiny obmedzená. Fínske ozbrojené sily nasadili stíhačky a ďalšie pohotovostné zložky. Po pominutí hrozby úrady obnovili plnú prevádzku letiska. Ozbrojené sily posilnili svoje sledovacie a zásahové možnosti. Pokračujeme aj športom. Vladimír Weiss mladší ukončí po zajtrajšom zápase Eška Slovan Bratislava proti MFK Zemplín Michalovce svoju hráčskú kariéru. V drese Slovana odohral za 6 rokov 187 zápasov, strelil 39 gólov a pridal 31 asistencií. S Belasimi získal 7 majstrovských titulov, 2 slovenské poháre a zahral si aj v ligovej fáze Ligy majstrov. Zajtrajší zápas Slovanu a Michaloviec je na programe o 17. hodine. Dnes nás čaká oblačný deň, na mnohých miestach aj zaprší a ojedinele sa môžu vyskytnúť aj búrky. Najvyššia denná teplota do 18, na Zemplíne ojedinele aj na juhu okolo 21. Zafúka nám aj silnejší vietor.
2: Double nervy na cestách vyváži double porcia zábavy doma. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: 3 minútky po 12. Poďme na naše cesty. Dávajte si veľký pozor na výjazde zo Záhorskej Bystrice smerom do Bratislavy. Na ceste je zrazená zver, aj na krajnici sú odstavené 2 autá. Počítajte s krátkým zdržaním. Upozornenie sa týka aj D1 na 37. kilometri za Sencom smerom do Trnavy. V pravom pruhu je odpadnutý plech z auta. Uvidíte ho na poslednú chvíľu. Dajte si tam veľký pozor. Máme aj radar za Bartošovou Lehôtkou smerom na Starú Kremničku. Aktuálne to je z ciest všetko. Akékoľvek ďalšie informácie nám môžete dať vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
2: Po dlhom dni na cestách štartuje Double Porcia zábavy. Dopravný servis vám prinieslo Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
0: Aj po 12. posielame srdečné pozdravy na celé Slovensko aj všade, kde ste s nami. Z toho najlepšieho z top 1000 aj dnes vás pozdravuje Petra. Keď prejde zamrznutých kuchárka, sadieva sa paprika. Aj toto sa hovorí teda v súvislosti s dnešnou meninovou oslávenkyňou Žofiou, ktorá je v kalendári, pretože dnešná Žofia veľa napovie o tom, aké bude leto, aká bude úroda. Máj máme zatiaľ v plnom prúde, záhrady sa pomaly, ale isto naplňajú životom, takže ak dnes zmoknete, nevadí, hlavne, že bude paprika, ale čo? Lebo Žofia rozhoduje, buď bude úroda, alebo budeme kupovať vakcíny.

Rod Stewart mi vždy znel ako skvelý parťák, ktorý nepokazí žiadnu zábavu. A ešte si s ním môžete zahrať aj futbal, lebo on chcel byť kedysi profesionálnym futbalistom. Počúvajte to najlepšie z hitparády Top 1000 hitov. Pokiaľ máte doma staré VHS-ky, zatiaľ ich určite nevyhadzujte. Možno máte malé bohatstvo. Ani o tom neviete. Stačí možno len potvárať staré šuplíky alebo krabice, pretože VHS-ky, presne tie, ktoré sme si bežne požičiavali alebo na ne nahrávali z telky, tak dnes môžu mať pre zberateľov naozaj poriadnu hodnotu. Na zahraničných aukciách si predstavte, že sa predávajú jedna radosť. Najzaujímavejšie sú samozrejme nerozbalené kusy s kultovými filmami, prípadne nejaké limitky. Takže asi kazeta, na ktorej máte nahratý klip Michaela Jacksona alebo Tri oriešky od Prepopolušku, možno vám milión nezarobí, ale originálne nerozbalené kúsky slávnych filmov, napríklad Star Wars, Návrat do budúcnosti alebo Lovci duchov, tie už podľa mňa možno môžu prispieť celkou slušnou sumou do vašej peňaženky. Dôležitý je stav, obal, rok vydania, aj to, či ide o limitku alebo raritu. Jednoducho, čím zachovalejšia VHS kazeta, tým vzácnejšia a tým vyššia cena. Takže dnes večer žiadny Netflix, ale pekne Lovci pokladov v pivnici. Kto vie, po čom by išla moja Stušková?

0: lebo ten piatkový obed je nejaký veselší a ešte aj lepšie chutí. Počúvate vlnu, to najlepšie z hitparády Top 1000. Zito, o chvíľu sa vrátime späť k skvelej hudbe, ale dovtedy máme ešte pre vodičov jeden dôležitý oznam v rámci nášho dopravného servisu D1 pred Prešovom smerom z Košíc. Stále uzavretá, obísť to môžete cez Lemešany. Tak pozdravujeme aj vodičov na východnom Slovensku. Situáciu na celom Slovensku, na všetkých cestách sme zmapovali. Opäť vďaka vám po pol hodine prinášame čerstvú dopravu.
1: Preč z DPH, preč z DPH! Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.

0: 1 kg, paradajky šery ďatlové 500 gramov len za 1,69 € a jablká sandomierské ukladané len 89 € za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Minútku po pol jednej sú pripravené krátke správy. Diaľnica D1 bude v úseku medzi Levočou a Popradom od zajtra čiastočne uzavretá. Obmedzenie potrvá až do 15. septembra do 18. hodiny z dôvodu prác v ľavom jazdnom páse. Vizar po odklade spustil lety z Bratislavy do Tel Avivu. Pôvodne chceli maďarské nízkonákladové aerolinky začať lietať od polovice marca, no zámer odložili pre vojnu na Blízkom východe. Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláž nepostúpil do A-finále K1 na 1000 metrov na druhom podujati Svetového pohára v Brandenburgu. V nemeckom stredisku obsadil v treťom semifinále 5. miesto a predstaví sa v B-finále. Dnešok bude prevažne oblačný, na mnohých miestach s dažďom a ojedinele aj búrkami. Najvyššia denná teplota do 18, na Zemplíne a na juhu to bude okolo 21. Zafúka nám aj silnejší vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: 12.32 je aktuálny čas, pozdravujeme aj vodičov na ceste. Máme nahlasané obmedzenie na D1 pred Prešovom, smerom z Košíc horel kamión a diaľnica je v tomto úseku uzavretá, obchádzka vedie cez Lemešany. A máme aj jeden radar za Bartošovou Lehôtkou smerom na Starú Kremničku. Od nás je to z ciest všetko, akékoľvek ďalšie informácie môžete volať na bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

Naladené máte Rádio Vlna, ideme aj na vaše pozdravy, ktoré ste mi adresovali aj dnes na naše známe vlňacké číslo 0908 704 704. Ivetka mi napísala, že by chcela pozdraviť dočataja všetkých, ktorí s láskou pripravujú oslavy 100 rokov folklóru v Čataji. Takže pozdravujeme srdečne. Ivetka želá, aby táto storočnica sa niesla hlavne v dobrej nálade, aby sa tam stretlo veľa ľudí, ktorí majú folklór v srdci a nech sa táto krásna tradícia odovzdáva ďalej ďalším generáciám. Takže pozdravujeme do Čataja. Od Viktora zase zdravíme a želáme všetko najlepšie. Narodeninovým oslavencom sú to dvaja jeho kamoši. Jeden sa volá Ján, prezývajú ho tiež Fajtík z Petržalky. A Maťo, želá im veľa zdravia týmto dvom pánom. No a od Feriho tu mám jeden taký veľmi špecifický odkaz pre priateľku Moni Marianu z Popradu. Napísal mi, že vie, že dnes bude s kamarátkami na našej akcii v Liptovskom Mikuláši na Oldies Party Tour, čo je veľmi dobré, ale dôvod, prečo Feri píše, je, že vraj sa mu zdá, že v tom vzťahu niektoré veci pokazil a chcel by to napraviť. A chce teda Mariane odkázať, že ju veľmi ľúbi a bude pracovať na tom, aby bola šťastná a spokojná. Feri, dúfam, že teda som ti to pomohla vyžehliť, aspoň šťastí, a budeme pokračovať presne v duchu tvojho odkazu pesničkou, ktorá je veľmi silná a myslím si, že roztápa veľa srdc, hlavne tých ženských. Tak dúfam, že to ešte tak dobre zaklincujeme celé v tomto momente z Rádia Vlna.

0: Jediný a jedinečný Žuvačka za uchom. Robo Grigorov so Žuvačkou za uchom, možno s nejakým Pedrom, alebo niečo podobné to bolo. Počúvate Rádio Vlna, pozdravujeme špeciálne dnes Liptovský Mikuláš, kde sa na vás teší náš tým Rádia Vlna, na prvej veľkej oldies party aj so špeciálnym hosťom kapelou Lunatic. Vy si to budete teda môcť užiť tento rok v absolútnej premiére. Prvé dojmy a pojmy, ako bolo, čo ste tam všetko zažili, sa dozviete už počas víkendu, to znamená zajtra. Počúvajte aj naďalej, Petra Podkonická pozdravuje. O pár minút sa vám prihlási už vaša obľúbená popoludnejšia dvojka Martina s Milanom. Dovtedy vám prajem dobrú chuť k dnešnému obedu, vydarený piatok a pohodové cesty.
1: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva.

0: 1 kg. Lidl sa oplatí.
1: Tankujte alebo nakupujte na čerpacích staniciach Slovnaft, pri každej platbe použite Slovnaft Move a môžete vyhrať 3 poukazy v hodnote 5000 eur na dovolenku snov. Naviac každý týždeň hráte o produkty značky Apple. Stačí sa zaregistrovať v appke Slovnaft Move alebo na webe a ste v hre. Súťaž trvá do 31. mája 2026. Viac na hraj.slovnaftmove.sk alebo na čerpacích staniciach Slovnaft.
2: Prežite deň plný hudby, spevu, tanca, ľudových tradícií a nádherných krojov. Slovenský deň kroja už 15. augusta od 10. na námestí SNP v Banskej Bystrici. Zaregistrujte sa na deňkroja.sk, príďte v kroji a získajte množstvo benefitov.
3: Aby bol Black Friday častejšie ako len raz za rok? Designer outlet Pandora ti to prianie splní. Ešte do 26. mája získaj až 30% zľavu z outletových cien na viac ako 160 tvojich obľúbených značiek. Jarná edícia Black Friday už teraz iba Designer outlet Pandora.

0: Poriadna dávka energie tuto od susedov Falco a Gini z Rádia Vlna tesne pred 13.
1: Krásna, dramatická pesnička. Bez debaty vlastne môžeme povedať aj to, že piatok môže byť svojím spôsobom dramatický deň, ale nič také vám samozrejme neželáme, skôr taký hladký priebeh.
0: Ani náhodou, aj keď pozrieme sa, ako to vyzerá na tých piatkových cestách, tak to okolo 13. a všetky informácie na jednom mieste už o chvíľu. Od Valmíry.
2: Mať reklamu v Rádiu Vlna je... Ale viete čo? Nech to povedia tí, ktorí to už vyskúšali.
3: Dobrý deň, som Vierka.

0: si vďaka tomuto spojeniu vytvorili emočnú väzbu k našej spoločnosti a aj vďaka Rádiu Vlna ju vnímajú ako dôveryhodnú.
1: Úspech hovorí sám za seba. Takže vaša ďalšia kampaň v Rádiu Vlna? Tá musí byť z Rádio Group. www.radiogroup.sk.
2: Bolo 13 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: V areáli Kaštieľa v Betliari sa pohyboval medveď. Dnes sa začínajú majstrovstvá sveta v hokeji. Čaká nás upršaný deň s teplotami do 21 stupňov. Pekný piatok želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. V areáli Kaštieľa v Betliari sa pohyboval medveď. Zviera zrejme vbehlo cez jednu z dier v plote a nevedelo sa dostať von. Podľa vedúceho zásahového tímu bolo dezorientované a plaché a nemalo tendenciu útočiť. Podľa zásahového tímu mohlo ísť o približne trojročného jedinca, či išlo o samicu alebo samca, nebolo možné určiť. V areáli Kaštieľa rozmiestnili fotopasce a lokalitu budú naďalej monitorovať. Návštevníkov vyzývajú na opatrnosť. Diaľnica D1 bude v úseku medzi Levočou a Popradom od zajtra 16. mája čiastočne uzavretá. Obmedzenie potrvá do 15. septembra do 18. hodiny z dôvodu prác v ľavom jazdnom páse. Doprava bude vedená obojsmerne v pravom jazdnom páse, pričom v každom smere bude k dispozícii jeden jazdný pruh. Obchádzková trasa nebude potrebná. Policajný zbor Slovenskej republiky vyzýva vodičov na zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie dočasného dopravného značenia. Wizz Air po odklade spustí lety z Bratislavy do Tel Avivu. Pôvodne chceli maďarské nízkonákladové aerolinky začať lietať od polovice marca, no zámer odložili pre vojnu na Blízkom východe. Dopravca začne linku prevádzkovať od 28. mája, lietať bude trikrát týždenne, informovalo o tom bratislavské letisko. A pokračujem aj športom. Dnes sa začínajú majstrovstvá sveta v hokeji. V otváracom zápase o 16:20 Kanada vyzve Švédsko, v druhej skupine hrá Fínsko s Nemeckom. Večer od 20:20 sú na programe zápasy Česko-Dánsko a USA proti domácemu Švajčiarsku. Dnešok bude prevažne oblačný, na mnohých miestach s dažďom a ojedinele to môžu byť aj búrky. Najvyššia denná teplota do 18, na zempline a juhu okolo 21. Zafúka aj silnejší vietor.
1: Double nervy na cestách vyváži double porcia zábavy doma. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Dopravný servis z Rádia Vlna.
2: 3 minútky po 13. poďme aj na naše cesty. Začneme upozornením na D1 pred Prešovom, smerom z Košíc horel kamión a diaľnica je v tomto úseku uzavretá. Obchádzka vedie cez Lemešany. Máme aj jeden radar v Bratislave na Rožňavskej smerom do mesta. Od nás je to z ciest všetko, ale ak máte akékoľvek ďalšie informácie, môžete nás doplňať na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a prajeme vám šťastnú cestu.
1: Po dlhom dni na cestách štartuje double porcia zábavy. Dopravný servis vám prinieslo Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Popoludnie s Martinou a Milanom.
4: No zaujímavá informácia hneď na úvod o Kaštieli Betliar, ktorý je spolu s areálom naozaj nádherným miestom na víkendový oddych. Kto bol, vie, o čom hovoríme. A zdá sa, že aj ten Máco bol zvedavý, že ako to tam vyzerá, nie?
5: Tak stále to tam chvália. Naozaj idem sa presvedčiť na vlastné oči. No, áno.
4: Len aby teraz neodrádzalo návštevnosti. V každom prípade ale hovorí sa, že nestúpiš dvakrát do tej istej rieky, čiže keď tam bol dnes dezorientovaný, tak on tam viackrát asi nepôjde.
5: No tak verme teda, že budeme úplne všetci v bezpečí. To si želáme aj my traja tu v štúdiu Rádia Vlna, samozrejme aj vám pri rádiách a pri takýchto fantastických hitoch, ktoré teda môžeme sľúbiť.
4: Áno, zatiaľ ladíme klavír, ale keď to bude vyladené, tak to príde. Meatloaf, I do anything for love.

0: A väčšinou si to môžeme povedať, keď sa cítime veľmi fajn, že sa vznášame. A o tom spievala aj Hanka Zagorová z Rádia Vlna. Tak verím, že v piatok prichádzajú také pocity.
1: No, hlava v oblakoch môže byť, kľudne aj s tým, že čo čakáte a čo očakávate od nasledujúcich voľných dní. My nejaké tie víkendové podujatia priblížime, aj keď niektoré sa myslím, že odkladajú.
0: No, o tom bude reč a samozrejme máme to všetko nachystané. Že čisto to slnečné stredomorie u nás nehľadajme cez víkend.
1: Iba takto hudobne, aj s Erosom Ramazzottim a Tinou Turner, ale zahráme si aj túto pesničku od Mr. Mister. So
0: čiže nedá sa na niečo sťažovať, alebo na čo sa nebude dať sťažovať. Mr. Mister a Broken Wings, toto sú všetko hity overené časom.
1: Nech sa vám výborne počúvajú z Rádia Vlna.
2: Rádio Vlna. Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na Kaufland.sk.
3: Chcete nové SUV? Vyberte si Hyundai Tucson s bonusom až 5400 eur. Prinesie vám veľa priestoru, pohodlia a bezpečia. A vyberiete si pohon, ktorý vám vyhovuje. Benzín, naftu, hybrid alebo plug-in. Tucson teraz získate s atraktívnym bonusom a ďalším benefitom podľa vášho výberu. Výkupným bonusom, dodatočnou zľavou alebo pravidelným servisom zadarmo. Hyundai Tucson s celkovým zvýhodnením až do 5400 eur. Viac na Hyundai.sk.
4: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natriu maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku a hotovo.
3: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
5: Cestujte do Chorvátska zadarmo s cestovnou kanceláriou AZAD. Každý deň nájdete na webe Rádia Vlna 3 indície o jednom mieste alebo meste v Chorvátsku. Stačí, ak uhádnete iba jedno a ste v hre. Samozrejme, čím viac správnych trafíte, tým väčšiu šancu na výhru máte. Po skončení súťaže vyžrebujú moderátori jedného z vás, ktorému CK AZAD venuje rodinnú dovolenku pre štyroch v Chorvátsku. CK AZAD, vaša rodinná cestovná kancelária. Viac info na radiovlna.sk.
6: To bolo zalievanie kávy. Áno, takto počujú bežné zvuky deti s autizmom, ktoré sú hypersenzitívne. Škôlka a škola Auty Jozefská týmto deťom rozumie a otvára im dvere do nášho sveta. Staňte sa pravidelným darcom na www.auty.sk a pomôžte nám v tom pokračovať. Ďakujeme.
7: Vieme, aj tak to bol vždy plus. Meníme ho pre vás. Mať ho vo svojom susedstve bude veľké plus. Nové zrekonštruované priestory budú veľké plus. Vybaviť všetko na jednom mieste bude veľké plus. Dať si na čo máte chuť bude veľké plus. Pohodlné nakupovanie bude veľké plus. Jednoducho, mať späť plus je veľké plus. V jeho najlepšej podobe už koncom roku.

0: Miroš Birka, balada o polných vtákoch z Rádia Vlna, takto do piatkového popoludnia. 15. máj máme dnes a ten 15. máj bol aj v minulosti bohatý na mnohé udalosti, dokonca udalosti, ktoré majú v sebe takéto, že tenkrát poprvé.
1: 15. mája 1928 sa prvýkrát vôbec objavila na verejnosti kreslená postavička Mickey Mouse v krátkom filme Plain Crazy. Je to postavička, ktorú veľmi dobre všetci poznáme a stala sa symbolom kresleného humoru a zároveň aj spoločnosti jeho tvorcu Walta Disneyho.
0: Áno. V roku 1940 sa začali prvýkrát predávať nylonové pančuchy. Hej, preto máme dnes aj deň siloniek.
1: Niekedy si mal na sebe?
0: Ja? Jedine na hlave. Ale potom som si to rozmyslel. A išiel som normálne do tej banky. Ja, v ten istý deň, v roku 1940, otvorili aj prvú reštauráciu McDonald's na svete. Bolo to v San Bernardíne v americkej Kalifornii.
1: No a vráťme sa teda ešte o dekádu skôr, pretože 15. mája 1930 prvá letuška na svete, Ellen Churchová, privítala prvých 11 pasažierov na palube lietadla Boeing 80A a bolo to na letisku v Kalifornii.
0: Mm-hmm. Čiže v tento deň sa pred 90-tými koľkými 6 rokmi vlastne zrodilo jedno krásne nové povolanie.
1: Mm-hmm. Letušky, a inak ale kedysi to bolo oveľa prísnejšie pri tých podmienkach prijatia na palubu lietadla.
0: Až diskriminačné, by som povedal.
1: Áno, lebo keď sa žena chcela stať letuškou, tak musela mnohé veci spĺňať. Napríklad boli tam aj rôzne prísne vekové limity. Často od 18 do 25 rokov museli mať tie dievčatá.
0: Mm-hmm, takže veľmi rýchly výsluhový dôchodok, ako sa tomu hovorí, hej. Povinný atraktívny vzhľad, samozrejme, veľký dôraz na krásu, na štíhlu postavu, na upravenosť.
1: Dokonca tam bola presná výška aj váha, a tá výška kvôli tomu, aby dosahovali na batožinové priestory, ale aj horná hranica váhy.
0: Ale zase pri nižšej letuške sa môžeš ukázať ako gentleman, že počkajte, pomôžem vám.
1: No, tak ale to by sa asi nemalo vtedy na palube. No a dokonca niektoré letušky, čo niektoré, väčšina teda mala zákaz manželstva. Aha. Museli byť slobodné, nemohli zostať tehotné alebo mať deti, a ak otehotneli, tak museli často skončiť.
0: K tomu teda správny imidž, prísne pravidla líčenia, účesov, uniforma, úplne účesané presne a tak, ako mali vyzerať, tak také trošku uniformované.
1: Tak ono áno, letuška je uniformovaná, tak vás všetkých pozdravujeme, ak sa náhodou niekam chystáte a nejakú letušku stretnete, tak možno, že na toto si aj pomyslíte.
0: 96 rokov je dnes od tohto nového, vtedy nového, krásneho povolania.

0: ladilo Eros a Tina z Rádia Vlna, hity overené časom aj minútku po pol druhej.
1: No a kým pridáme tie ďalšie, tak sa poďme pozrieť, čo je nové.
2: A minútu po pol druhej poďme aj na krátke správy. Robert Fico potvrdil, že nemecká strana zrušila jeho plánované stretnutie s Friedrichom Mercom. Premiér tvrdí, že nemalo ísť o oficiálnu návštevu. Iniciatíva Mizmeles tvrdí, že v Nízkych Tatrách objavila nové pliesko, ale ohrozujú ho stroje pri príprave novej zjazdovky. Nález oznámili úradom a spoločnosti TMR vyzvali na okamžité zastavenie stavebných prác. Kapitánom slovenských hokejistov na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku bude Marek Hrivík, jeho asistentmi sú Martin, Faško Rudáš a Martin Pospíšil. Po dnešnom tréningu o tom informoval tréner Vladimír Orsák. Dnešok bude naďalej oblačný, na mnohých miestach s dažďom a ojedinele aj búrkami. Najvyššia denná teplota do 18, na zemplíne okolo 21. Zafúka nám aj silnejší vietor.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: 13.32 je aktuálny čas, pozdravujeme aj vodičov na cesty. Máme nahlásené obmedzenie na D1 pred Prešovom smerom z Košíc, horel tam kamión a diaľnica je v tomto úseku stále uzavretá, obchádzka vedie cez Lemešany. Radary hlásite v Bratislave na Rožňavskej smerom do mesta a ďalšie na výjazde zo Žiaru nad Hranom smerom na Prievidzu, meria tam modrá Škoda Superb. Z cieste na teraz všetko, akékoľvek ďalšie informácie môžete doplňať na bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

0: Krásna pesnička od Maggie Reilly, Every Time We Touch, aj s pozdravom na všetky krásne miesta, kde sa už tak nejak cíti to, že ten víkend nie je ďaleko. A nám sa ozvali aj Peter a Lucia, ako z veľkej knihy, ale v tomto prípade každý zvlášť.
1: Áno, čiže žiaden román, žiadna dráma. Lucka by veľmi rada pozdravila a k dnešným narodeninám zaželala všetko najlepšie svojej úžasnej sestričke Didi Deniske s vďakou za starostlivosť o ich chorú maminu.
0: Áno, všetko len to najlepšie, veľa zdravia, síl, energie, lásky a šťastia praje Lucia. Aj s vďakou za to, že aj jej vždy takto stála za chrbtom a vo všetkom ju podporovala.
1: No a Peťo by chcel pozdraviť posádku auta Kamila z Dolného Lopašova a jeho kamarátov, ktorí teraz idú niekam, čo by možno viacerí chceli zažiť, pretože idú do Švajčiarska povzbudiť našich hokejistov na majstrovstva sveta.
0: No ale pozri sa, Peťo spomína Kamila z Dolného Lopašova a ozval sa aj Kamil.
1: Voňáci z Dolného Lopašova.
0: Tiež, áno, to je ten istý človek. Voňáci, držte palce, práve cestujeme autom do Friburgu na majstrovstva sveta v hokeji a pozdravujem teda všetkých, celú tú našu partiu z Dolného Lopašova, aj Kukurice, aj z Kukurice, aj z Vrbového.
1: Kocurice, ty kukurice.
0: Prepač, dám si tie okuliare. A že už sú za Mníchovom tejto chvíli. Áno, to je vlastne jedna z tých ciest, ktorá tam svojím spôsobom vedie. Cez Rakúsko do Mníchova a potom šup, tak. Smer juh.
1: No dobre, tak Kamil, dúfam, že ste si nielen tú kukuricu, ale možno, že aj nejakú mrkvu zabalili, keď nebude poslúchať ten rozhodca.
0: No tak dobre, fandite, chlapci, nech vás je počuť a nech dodáte tú správnu energiu našim hneď na ten prvý zápas.
2: Čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
3: Presvedčí vás o tom bezkôstkové hrozno biele, 500 gramov za euro 99, a kuracie rezne heny, kilo len za 4,69 z Bila bonus.
2: Bila, v kvalite sa vyznáme.
4: Iba v UniCredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre, až 200 eur. UniCredit Bank.
5: Preč z DPH, preč z DPH!
6: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
7: Pozrite sa láske do očí. Vo Fokuse nám nezáleží na tom, koho milujete. Vieme, že láska má mnoho podôb. Príďte sa o tom presvedčiť do jednej z našich optík. Pri nákupe dvoch kompletných dioptrických okuliarov získate druhý pár úplne zadarmo. Fokus. Pre zdravý pohľad na svet.
8: Je tu rytmus života XXL. Nový život s novým menom.

0: plus májová príloha plná lásky. Nový rytmus života XXL už dnes.
1: Rozjarený víkend v iStores. Tvoj najbližší Apple expert pre teba pripravil akciu s výraznými zľavami. Od 15. do 17. mája ťa čakajú skvelé ceny na iPhone, Mac, iPad, AirPods, Apple Watch a množstvo ďalších produktov a príslušenstva. Navyše môžeš ušetriť aj pri výkupe staršieho zariadenia. Nepremeškaj skvelú príležitosť na výhodný nákup. Navštív iStores alebo nakúp online a vyzdvihni už o hodinu v najbližšej predajni. Viac na istores.sk/víkend.
2: Niektoré autá vás len odvezú, iné vás posunú do sveta elektrickej jazdy.
3: Som Opel Frontera Electric. Prekvapivo priestranné elektrické SUV vyrobené na Slovensku.
2: Počas Opel Family Days získate elektrickú Fronteru s 8-ročnou zárukou za najlepšiu cenu. Už od 21 990 eur z DPH. Viac na opel.sk.
4: Najširší výber čerstvého ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card hroznobiele bezjadierkové 500 gramov za euro 79 centov a slovenská uhorka šalátová kus za 32 centov. Ponuka platí do stredy 20.

0: kto zaváha, neušetrí. Až do pondelka vám v obchodných domoch aj e-shope z Konto.sk vrátime 40 eur späť z každých 100 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.
1: A je to tu.

0: Minus 1,
1: minus 2, minus 400.
0: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do ZOSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zose.sk. ZOSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.

0: 15. mája v piatok počúvate Rádio Vlna. Dnes to naozaj na niektorých miestach v počasí vyzerá na apríl, lebo občas slnko za tými oknami, potom sa zatiahne zrazu dážď.
1: No ale meteorológovia tiež upozorňujú na také masívnejšie zrážky a sú vydané aj výstrahy pred dažďom, ktoré platia dnes alebo od dnes od tej 20. večer až do nedele do 8. rána.
0: No a víkend pred nami, tak čo s tým? Si povedali inak niektorí organizátori a radšej teda na margo tých predpovedí počasia aj rušia plánované podujatia.
1: No tak poďme k niektorým z nich, aby ste sa náhodou niekam neprehnali. V Trenčianskych Tepliciach, ktoré malo byť zajtra plánované otvorenie letnej kúpeľnej sezóny, tak toto je vlastne zrušené.
0: Áno.
1: A tým pádom sa to celé bude diať v nejakom náhradnom termíne, o ktorom budú informovať.
0: No zrušené bolo aj podujatie Víno v Archeoparku v Páci. Táto akcia mala návštevníkom priniesť ochutnávku vín od lokálnych vinárstiev.
1: Zmena plánov čaká aj cyklistov a cykloturistov. Organizátori zrušili zahájenie sezóny cyklotrasy Meridiem, ktoré malo viesť zo štartu v obci Lula do cieľa v Dolnom Piale.
0: No ten vydatný dážď môže narušiť aj ďalší program, napríklad Gelnické lomy drevo. Mm-hmm. 17. ročník súťaže piliarov, ktoré sa malo konať takisto zajtra, ale teda nie. Radšej akciu zrušiť v predstihu, aby sa predišlo tým komplikáciám, si povedali organizátori niektorých podujatí.
1: No dobre, tu by sme mali ale typy, ktoré nevídu v rámci víkendu, ale vieme aj o tých, ktoré by výjsť mohli, pretože niektoré budú pod strechou, alebo možno sa až tak ako keby nevyplašili takto dopredu. A aj tomu sa dnes popoludní budeme venovať.

0: sám a osamelý. You are not alone, spieval Michael Jackson u aha. nás na vlne.
1: Ja som si skôr myslel, že povieš niečo v zmysle, že je rozdiel medzi odchodom a odbehom z práce, že táto je na taký ako pomalejší krok, aby si nebola veľmi nápadná o 14. hodine.
0: Čiže toto je na taký, čo, odkrok.
1: Áno, tak nie pomaličky láž o plážu, aby si nevyzerala, že trápne.
0: No, tak ak vás teda sme zachytili práve takto na takom odkroku, odbehu z práce, tak vás pozdravujeme. Užívajte víkend a k tomu víkendu samozrejme patria aj aktuálne informácie, s ktorými prichádza do štúdia Valmíra.
2: Bolo 14 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Žilinský samosprávny kraj investoval do novej techniky na údržbu ciest. Slovenskú hokejovú reprezentáciu povedie na majstrovstvách sveta ako kapitán Marek Hrivík. Čaká nás upršaný deň s teplotami do 21 stupňov. Pekný piatok želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Žilinský samosprávny kraj investoval 2,8 milióna eur do novej techniky na údržbu ciest na Orave, Liptove a Kysuciach. Správa ciest získala viac účelové vozidlá a mechanizmy, ktoré budú využívané počas celého roka. Nová technika poslúži v zime na odhŕňanie snehu a posyp ciest, v lete na opravy výtlkov a údržbu krajníc. Najväčšia časť investície smerovala na Kysuce, kde pribudli dve špecializované vozidlá. V júni kraj doplní vozový park o ďalšie stroje v hodnote viac ako 1,3 milióna eur. Železničná spoločnosť Slovensko upraví od stredy časy vybraných expresov. Podrobnosti približil hovorca železničnej spoločnosti Ján Baček.
4: Od stredy 20. mája sa upravia časy odchodov a príchodov vybraných expresných vlakov Tatran a Kriváň, linky Bratislava hlavná stanica Košice a rýchlikov Ponitran, linky Bratislava Nové mesto Prievidza, pričom niektoré rýchliky budú dočasne skrátené.
2: Dôvodom sú rozsiahle rekonštrukčné práce v úseku Trnava-Cífer, ktoré potrvajú predbežne do 10. augusta 2026. Peter Maďar odstránil zátarasy pred doterajším sídlom premiéra a oznámil, že odteraz bude prístupné verejnosti. Viktor Orbán sídlil v historickom centre Budína od roku 2019. Maďar krátko po voľbách oznámil presun úradu premiéra do bývalej budovy ministerstva dopravy a výstavby v blízkosti parlamentu na Peštianskom brehu Dunaja. Budovu, ktorú si Orbán vybral za svoje sídlo, nový premiér označil za symbol izolácie od ľudí. Pokračujeme aj športom. Slovenskú hokejovú reprezentáciu povedie na majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji ako kapitán Marek Hrivík. Skúsený center už túto úlohu zastával v minulosti vrátane bronzových zimných olympijských hier 2022. Asistentmi kapitána budú Martin Pospíšil a Martin Faško-Rudaš. Náš úvodný zápas na týchto majstrovstvách nás čaká zajtra s Dánskom. Na programe je od 12 hodín a 15 minút. Dnes nás čaká oblačný deň na mnohých miestach s dažďom a ojedinele aj búrkami. Najvyššia denná teplota do 18, na zemplíne okolo 21 stupňov. Zafúka nám aj silnejší vietor.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: 4 minúty po 14. poďme aj na naše cesty. Začíname obmedzením na D1 pred Prešovom smerom z Košíc horel kamión. Diaľnica je v tomto úseku uzavretá a obchádzku vedie cez Lemešany. Radar máme v Beluši na Trenčianskej, berú to tam obojsmerne. A rýchlo si postražte aj na výjazde zo Žiaru nad Hronom smerom na Prievidzu. Tam meria modrá Škoda Superb. Z cesty je ona teraz všetko. Ak máte akékoľvek ďalšie informácie, volajte na bezplatné číslo 0800 800 200. Ďakujeme a prajeme vám šťastnú cestu.
3: Popoludne s Martinou a Milanom.
1: 5 minút po 14. hodine sa opäť prihovárame zo štúdia Rádia Vlna. Otázka smerom k vám. Už ste stihli zablahoželať k meninám?
0: Žofie a Sofie teda čakajú. Sofinka, to je veľmi, aj veľmi pekné, výnimočné a...
1: Múdre meno?
0: Aj múdre, to samozrejme, ale aj mnohokrát dávané teda.
1: Je to tak, žofky boli v kalendári skôr, ale Sofie sú zasa o niečo používanejšie v rámci toho menného kalendára.
0: Myslím, že to bola aj posledných rokov jednotka.
1: Áno, áno, je to tak. No v roku 2014 celkom určite a potom asi aj v tých ďalších. Ale podobne to v kalendári majú aj krajiny okolo nás. Pozri sa, Česko oslavuje Zsófiu.
0: Uh-huh. Aj Maďarsko oslavuje, ale nie Zsófiu, ale Zsófiu, samozrejme.
1: Polsku je tiež Zsófia, Litva, Lotyšsko, Sofia, Švédsko, Fínsko, Estonsko, Nemecko, Rakúsko, Chorvátsko, všade sa nachádza toto meno v kalendári.
0: No a veríme, že všade je teda také obľúbené ako u nás na Slovensku, tak všetky Sofinky, všetky Sofia, samozrejme aj tie Zsófky pozdravujeme.
1: A myslím, že aj náš Rasťo má doma Sofku, však?
0: Áno. No.

0: A niekedy je to naozaj milé, to, čo počúvame a to, čo sa potom nakoniec stane, lebo začali sme si s Maťou navzájom kontrolovať žily.
1: Ako úplne prirodzene.
0: Úplne prirodzene pri tejto pesničke, že komu by sa lepšie aktuálne brala krv?
1: Nie aktuálne, stále sa tebe stále. Určite.
0: Myslíš, na tej ľavej, na tej
1: krásne,
0: ľavej to je dobré, ale... Fakt?
1: Aha. Každá sestrička by ťa pochválila, keď ty máš krásne žily.
0: No dobre teda, no.
1: No tak neviem, že na aké povolanie v úvodzovkách natrafíme na hráča alebo hráčku, ktorá sa prihlási do našej súťaže. Vyber si, čo chceš, lebo včera, neviem či, ja som to počula, lebo vysielal si sám, ale včera Marcelka pri pečení počúvala Rádio Vlna a aj si zahrala.
0: Aj si zahrala a zvládla dokonca aj vyhrať darčekové predmety Rádia Vlna.
1: Vybrala si prekvapenie.
0: Ktorá krajina dostala pomenovanie Zem faraónov? Zem faraónov.
2: Padlka Zem faraónov, vieš?
0: No.
2: Mám tu pomocníčku.
0: Počúvam.
2: Egypt, Žeby.
0: Žeby Egypt? No je to tak. Je to krajina faraónov. A kto to poradil?
2: A dcera.
0: Dcerka, tak čo, budete sa deliť o darčekové predmety Rádia Vlna?
2: No určite.
0: No už je to vonku, už sa nedá cúvnuť.
1: No tak poďte sa aj vy s pomocníkom alebo bez prihlásiť v prvom rade do našej hry cez radiovlna.sk/popoludnie, vypísať súťažný formulár k hre.
0: Vyber si, čo chceš.
3: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
4: V AJ Produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
3: Zvládnete aj projekty na mieru?
4: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AJ Produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na ajeprodukty.sk.
5: Ľadový kúpeľ pomáha znižovať zápaly svalstva. Ako keď máte finančný plán Partners s rezervou, s ktorou sa nezapálite ani pri nečakaných výdavkoch. A vy sa ako staráte o seba a svoje peniaze? Doprajte si finančný wellness s finančným plánom Partners.
6: Recept na výhodný má aj v Teskome? Pripravte si hrniec, panvicu, ostrý nôž a nezabudnite na škrabku. Pridajte hlavnú ingredienciu, zľavu 20% na všetko a dobre to premiešajte. Podľa tohto receptu na vás v Teskome čaká mimoriadne výhodný nákup s cenami ošúpanými na minimum. Vložte aj vy do svojho nákupného košíka porciu 20% zľavy na všetko v každej predajni Teskoma, ale aj v e-shope teskoma.sk.
7: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, pracovná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
8: ETA Extra zľavy. Tyčový vysávač ETA Terrier s nástavcami pre starostlivosť o srdc vašich maznáčikov práve teraz so zľavou 26%. Ušetríte tak 85 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
9: 19. až 23. máj patrí Toyota dňom. A v PPC tým vám práve vtedy predstavia novú generáciu svetového bestselleru Toyota RAV4 Hybrid. Vyberte si zo špeciálnej ponuky elektrifikovaných modelov Toyota so zľavou až 7000 eur. Využiť môžete aj flexibilné financovanie od Toyota Financial Services. Navštívte PPC tým v showroomoch v Bratislave na Einsteinovej alebo Panonskej ceste. Viac info na ppcteam.sk. PPC tým. Váš partner, váš tým.
10: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Lerdamer plátky za 1,29 eur a Toffifee za 1,99 eur. Potraviny Kraj.
11: Kto zaváha, neušetrí. Až do pondelka vám v obchodných domoch aj e-shope Skonto.sk vrátime 40 eur späť z každých 100 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodných

0: A 90. rokom rozhodne patrí aj táto švédska dvojica Roxette aj Dangerous z Rádia Vlna.
1: Inak aktuálne nájdeme Roxette aj na európskom turné, samozrejme už nie s Mary Fredrickson ako hlavnou speváčkou, ale s vokalistkou, ktorá reprezentovala pred 2 rokmi Švédsko aj na veľkej cene Eurovízie, volá sa Lena Philipsson a v podstate okolo tej kapely sa pohybovala dlhé roky a myslím, že Per Gessle ju pozná viac ako 30 rokov.
0: No, takže vedia o sebe určite aj po tej profesionálnej stránke, že si teda rozumejú, že im to tam pekne ladí. Uh-huh. A najbližšie k nám, inak v rámci toho turné sa dostanú napríklad do Liberca v júli 24. do Českej republiky, ale takisto je tam plánovaná aj Viedeň 2 dní predtým.
1: 2 dní predtým, takže máme takéto aktuality okolo dvojice Roxette, ale tie aktuality máme aj okolo včerajšej narodeninovej oslávenkyne Beaty Dubasovej.
0: Lebo aj ona má takúto hudobnú novinku. Si pre mňa skráka,
1: pointa príbehom. Dostala ju však narodeninám od svojich kolegov, tvorcov, textárov, hudobníkov a myslím, že celkom vydaná pesnička.
0: A ona zase ako darček svojim fanúšikom odovzdáva túto svoju novú pesničku, ale my veľmi ľúbime, samozrejme aj hráme tie jej v úvodzovkách starinky, aj keď toto sú pesničky, ktoré nikdy nebudú staré.
1: Vráť mi tie hviezdy je tá ďalšia, ktorú vám posielame z rádia Vlna do piatkového popoludnia. Teraz máme 14.25, takže pred krátkými správami ešte tento nádherný hit.

0: možno mala výhra aj to, že ste v pohode a úplne úspešne zvládli tento pracovný týždeň, že si to môžete povedať, ak fajrontujete takto o pol tretej.
1: A veľmi príjemne naladený na hity overené časom z rádia Vlna, o You Win Again sme počúvali od Bee Gees a tie ďalšie už ponúkneme aj po krátkych správach z Valmírov.
2: Snívate o parádnej oldies party rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
3: Vynikajúco. 10 z 10.
4: Je to tu parádne, páči sa nám to.
2: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
5: Veľmi dobre sa bavím.
6: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
2: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
7: Na 32 aktuálny čas pripravené sú krátke správy. Peter Pellegrini na druhé výročie atentátu na Roberta Fica vyzval na upokojenie spoločenskej atmosféry. Prezident apeluje aj na zodpovednosť pri komunikácii na sociálnych sieťach a v online priestore. Premiér Robert Fico vyjadril veľké znepokojenie nad nedávnymi útokmi ruskej armády na západnú Ukrajinu, kde boli aj blízko hraníc Slovenska. Dodal, že si želá čo najskorší mier. Slovenskí hokejoví reprezentanti vstúpia do majstrovstiev sveta v hokeji zajtra 16. mája proti Norsku. Od 12.20 sa vo Fríburskej arene pokúsia potvrdiť pozíciu favorita a úspešne vstúpiť do B skupiny. Dnešok bude naďalej oblačný, na mnohých miestach s dažďom a ojedinele to môžu byť aj búrky. Najvyššia denná teplota do 18, na zemplíne a na juhu okolo 21 stupňov. Zafúka nám aj silnejší vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
7: Na hodinách 14.33 pozdravujeme aj vodičov na cesty. Máme nahlásené obmedzenie na D1 pred Prešovom smerom z Košíc. Horel tam kamión a diaľnica je v tomto úseku uzavretá, obchádzka vedie cez Lemešany. Nehodu hlásite v Bratislave na Rožňavskej smerom do mesta, zrazili sa tam dve autá, dávajte si v úseku veľký pozor. A máme nehodu aj na výjazde z Pruského smerom na Ilavu, skončilo tam auto v priekope a aj sa tam zdržíte. Máme tu aj radary v Beluši na Trenčianskej, merujú obojsmerne a radary aj na výjazde z Tuchyne smerom na Pruské. Cez je to na teraz všetko, akékoľvek ďalšie informácie viete doplniť na bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

0: No ako pekne ukončili, neviem, či harfa to bola, či čo.
1: Vyzerá to tak, že znelo to tak. Na druhej strane, ty si hneď skonštatovala, keď si ty nahodila ďalšie pesničky do toho hudobného playlistu, že aha, moje dve obľúbené.
0: A verím, že teda nebudem hovoriť len ja za seba, ale že potešíme aj vás, našich poslucháčov Rádia Vlna ešte do 15. Napríklad Backstreet Boys a Get Down.
1: Napríklad aj Marikou Gombitovou.
0: Áno. Lebo fantasticky znejú aj tie hity, ktoré si vieme pekne zaspievať od začiatku do konca. Marika Gombitová, Chlapci v pasti.
1: A možno vás toho aj trošku preskúšame, uvidíme, akú tému si vyberie človek, ktorého vyžrebujeme do našej hry. Vyber si, čo chceš.
0: Je pred nami, ešte do 15. Zostaňte naladení.
2: Milujete sladké či klobásky, ale vaše výsledky už hlásia stopku? Chce to zmenu životného štýlu. Cukarina, cukor a cholesterol je výživový doplnok s trojitým účinkom. Spája silu moruše, bergamotu, cesnaku, dráča, chrómu a vitamínu B1. Pomôže vám udržať cukor, cholesterol aj srdce pod kontrolou. Bez stresu a zložitostí, tri problémy, jedno riešenie. Cukarin, cukor a cholesterol nájdete v lekárniach a na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
3: Vlhké steny a múry vo sú nielen nepríjemné, ale sú aj živnou pôdou pre zdraviu nebezpečné plesne. Aquapol vysušuje inovatívnou metódou bez chémie, elektriny a priamého stavebného zásahu do múriva. Za 35 rokov svojej existencie namontovali už viac ako 50 000 prístrojov po celom svete. Zavolajte na 0903 270 100 a objednajte si bezplatnú obliadku. Pri realizácii dostanete 10% zľavu. Viac na aquapol.sk.
4: Čo sa tu deje?
5: Čo sa chystá?
6: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid.
7: V meste na elektrinu na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
6: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
8: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
7: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
9: Fandite slovenským hokejistom na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Zverenci trénera Vladimíra Orsága chcú vo Friburgu nadviazať na skvelé štvrté miesto zo zimnej olympiády v Miláne. Sledujte zápasy našich hráčov na obrazovkách JoySport a fandite im v originálnych fanúšikovských produktoch, ktoré vrátane novej tatranskej kolekcie nájdete na hokyslovakia.store. Slovenský hokej podporujú Kaufland, Fortuna a Škoda Auto Slovensko.
10: Urobte si krajší piatok a ušetrite. Iba dnes získate v Lidl e-shope extra zľavu 10% na celý váš nákup. Vyberte si čokoľvek z vášho obľúbeného e-shopu ešte výhodnejšie. Zľava 10% platí iba dnes a len online na Lidl.sk. Online vždy viac.
11: Tvoj pocit po projekte? Yippie!
12: Ja!
11: Ja!
12: Yippie, yippie! Yay!
11: Hornbach, s nami to zvládnete.
13: Come on, yeah, yippie, yippie!
14: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Milk Pol 200 gramov len za 82 centov. Pšeničnú múku Plony Natury 1 kg rôzne druhy len za 42 centov. A sprchové gely Palmolive 500 ml vybrané druhy len za euro 99 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: ja si takto dovolím vkročiť do tvojej obľúbenej kapely, do tvojej obľúbenej pesničky Get Down od Backstreet Boys, lebo v tejto chvíli už máme pre vás darčekové predmety Rádia Vlna.
1: A to je veľká vec. Ak ste teda urobili ten prvý krok a prihlásili ste sa do našej hry Vyber si čo chceš, tak podobne ako Miška.
0: Miška, ahoj, Rádio Vlna ťa pozdravuje, konkrétne teda Maťa a Milan z nášho popoludňa.
1: Ahoj.
2: Ahojte.
0: Ahoj, a vítajú
1: nás. Pekný piatok máš?
2: Veľmi pekný.
0: Veľmi pekný.
1: A prečo, prečo?
2: Však ste zavolali.
1: A krajšie bude ešte, keď si niečo vyhráš, napríklad darčekové predmety Rádia Vlna, ktoré máme pre teba prichystané.
0: No, musím povedať, že sme tento týždeň boli veľmi úspešní, lebo vo všetkých štyroch prípadoch sa to podarilo. Takže toto je piaty z piatich.
1: Miška, tak nám to nepokaz.
0: Aj no, sebe. Hlavne sebe. Takže poďme na štyri témy, ako vždy. Hudba, film, šport alebo prekvapenie?
2: Šport.
0: Športová by ťa mohla baviť. A mohla by byť aj tou, ktorá ťa privedie k cene, hej?
2: Dúfam, áno.
0: Tak poďme spoločne rozmýšľať. Koľko medailí má Slovensko z majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji? Koľko medailí máme v tom seniorskom hokeji?
2: Každé máme po jednom určite. Zlato, striebro, bronz.
0: Áno, z každej po jednom.
2: Máme,
0: to je dobré,
2: no. Dvakrát.
0: Dobre na to.
2: Štyri.
0: Štyri. Jedno zlato, dve striebra a jeden bronz.
1: Tak asi vieme, čo budeš robiť v sobotu.
2: Áno.
1: Na obeď.
2: Fandiť našim.
0: Tak to má byť. My sme ti tiež fandili a sme veľmi radi, že to takto dopadlo a darčekové predmety Rádia Vlna ti pošleme.
2: Ďakujem veľmi pekne.
1: No, tak ďakujeme veľmi pekne za 100% úspešnosť v tomto týždni aj tebe, Miška, a želáme ti, nech sa podobne darí aj našim hokejistom.
2: Presne tak. Aby mali 5 detí.
0: Krásny víkend. Ahoj.
1: Ahoj.

0: Počúvate skupinu YouTube, vo vysielaní Rádia Vlna, inak YouTube prekvapili jej miestnych obyvateľov aj turistov v historickom centre Mexika v Mexico City, kde nakrúcali video k svojmu nadchádzajúcemu singlu.
1: Kapela pod vedením speváka, teda Bona, natočila klip na streche starého autobusu, na ktorého skle, na čelnom skle bol nápis Street of Dreams.
0: Takže názov ich novej skladby, ale aj predtým to bolo celkom také zaujímavé a dobrodružné, lebo silný dážď, ktorý v útorok zasiahol mexické hlavné mesto, poškodil generátor používaný pri nakrúcaní a prinútil členov kapely, aby rýchlo vyhľadali nejaký úkryt v nedalekom dome.
1: No a čo sa stalo? Našiel sa taký pohostinný sused.
0: Bodaj by nie.
1: Ktorý ich prichylil v čase obeda vo svojom dome. A čo sa potom stalo?
0: YouTube na jeho balkóne predvedli také spontánne vystúpenie k veľkej radosti všetkých zhromaždených.
1: Ja, takže aj takéto veci sa normálne, že stávajú.
0: Ja neviem, že na to nemám šťastie, ale...
1: Naladené máte Rádio Vlna, o chvíľu veľké správy, počkajte si.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa.
3: Atentát na premiéra odsúdili viacerí politici vrátane prezidenta. Kapitánom slovenských hokejistov na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku bude Marek Hrivík. Zajtrajšok bude prevažne zamračený s teplotami do 21. Veľké správy Rádia Vlna pre vás pripravili Karin Talajková a Valmíra Hoty.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15.
3: Prezident Peter Pellegrini pri druhom výročí atentátu na premiéra Roberta Fica vyhlásil, že útok z roku 2024 bol tragickou udalosťou, ktorá nemá v demokratickej spoločnosti miesto. Vyzval politikov, verejne činné osoby aj občanov, aby zmiernili tón verejnej diskusie a prispeli k upokojeniu spoločenskej atmosféry.
4: Rovnako o to žiadam aj všetkých tých, ktorí svoje názory, komentáre, ale častokrát aj vulgárne nadávky či vyhrážky zverejňujú nielen v médiách, ale hlavne na sociálnych sieťach.
3: Upozornil, že nenávisné prejavy a vyhrážky najmä na sociálnych sieťach môžu viesť k ďalšiemu násiliu. Slovenská informačná služba označila atentát za najzávažnejší bezpečnostný incident v novodobých dejinách Slovenska a upozornila na rastúci politicky motivovaný extrémizmus. Pokračuje hovorkyňa SIS Natália Holubová.
5: Po dvoch rokoch od atentátu musíme skonštatovať, že politicky motivovaný extrémizmus sa stal v našich podmienkach ešte viac príznačný. Slovenská informačná služba sa v tejto súvislosti zamerala na problematiku násilného aktivizmu, ktorý je motivovaný nenávisťou a intoleranciou k ideologickým či politickým oponentom.
3: Premiér Robert Fico dnes v Handlovej povedal, že riziko podobného útoku je podľa neho stále vysoké a rovnako vyzval na upokojenie situácie v krajine.
6: Skúsme sa trošku ukludniť všetci. A to hovorím aj ja sám sebe. Samozrejme, že tých udalostí, tých podnetov je toľko, že niekedy aj ja musím použiť silné slovo, musím niekedy buchnúť po stole, nie je to jednoduché, ale ak by Slovensku dnes niečo svedčalo, tak by to bolo určite ukludnenie atmosféry.
3: Atentát na premiéra odsúdili aj opozičné strany Progresívne Slovensko a Sloboda a Solidarita. Podľa poslankyne Márie Kolikovej išlo o vážny útok na demokraciu a právny štát.
7: Atentát na premiéra znamená vlastne útok aj na demokraciu a právny štát. To sa nemalo stať. My sme to odsúdili a odsudzujeme to a na tomto našom postoji sa nič nezmenilo a nezmení.
3: Atentát musí podľa Zuzany Števulovej z hnutia PS odsúdiť každý.
8: Atentát na predsedu vlády je vážny útok na podstatu zriadenia právneho štátu a demokracie. Páchateľ bol aj odsúdený na spravodlivý trest za terorizmus. Musíme povedať, že naozaj dúfame, že k niečomu takému už nikdy nedôjde.
3: Atentát sa stal 15. mája 2024 po výjazdovom rokovaní vlády, keď premiéra vážne postrelil Juraj Cintula. Najvyšší súd Slovenskej republiky mu v apríli potvrdil trest odňatia slobody na 21 rokov. Súd zároveň konštatoval, že konal s úmyslom poškodiť ústavné zriadenie štátu.
9: Hrubá stavba novej Martinskej nemocnice bude dokončená v júni. Podľa ministra zdravotníctva tak bude splnený základný milník pre jej financovanie zo zdrojov plánu obnovy. Kamil Šaško to skonštatoval po obhliadke.
10: Všetky milníky a všetky termíny stíhame, čo naozaj považujeme za malý zázrak. Ja opäť chcem pripomenúť, že keď sme túto stavbu preberali pred menej ako 2 rokmi, tak tento projekt bol vyhlásený ako nerealizovateľný, nestihnutelný.
9: Minister zdravotníctva doplnil, že počas návštevy sa aj v kontexte problémov pri výstavbe nemocnice v Prešove zamerali na kvalitu stavebných prác.
10: Technická pevnosť betónu, o ktorej sa hovorilo možno, že na inom projekte, tak tu je stanovená s projektantom na úroveň 75, ale všetky tie testy potvrdili, že dokonca sa išlo vysoko nad úroveň.
9: Výkonný manažer výstavby Martinskej nemocnice Jozef Hricko povedal, že viac o stavebnej časti. Rozdelili ju na 9 modulov.
11: V 7 moduloch z 9 už máme strešnú dosku zabetonovanú. Ostávajú nám 2 moduly strešnej dosky a to by sme mali mať do konca mája hotové podľa plánu, pokiaľ počasie vydrží. A v súčasnosti prebieha inštalácia opláštenia. Tie jednotlivé segmenty už sú inštalované na 3. nadzemné podlažie. Teraz už sme sa prehúpli do 4. nadzemného podlažia, kde...
9: Keď bude nová Martinská nemocnica hotová, bude mať dokopy 660 lôžok.
3: Diaľnica D1 bude v úseku medzi Levočou a Popradom od zajtra 16. mája čiastočne uzavretá. Obmedzenie potrvá do 15. septembra do 18. hodiny z dôvodu prác v ľavom jazdnom páse. Doprava bude vedená obojsmerne v pravom jazdnom páse, pričom v každom smere bude k dispozícii jeden jazdný pruh. Obchádzková trasa nebude potrebná. Polícia vyzýva vodičov na zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie dočasného dopravného značenia.
9: Štátny prepravca ropy Transpetrol by mohol nakupovať ruskú ropu pre potreby rafinérie Slovnaft. Povedal to predseda vlády Robert Fico. Vysvetlil, že pre potreby Slovenska v súčasnosti nakupuje ropu matka bratislavského Slovnaftu, a teda maďarská spoločnosť MOL.
12: Tá téma je pomerne urgentná a ja tlačím ich, rokujte. Rokujte, či by Slovensko nemohlo nakupovať ako štát ropu a potom s touto ropou budeme my pracovať vo vzťahu k Slovnaftu, pretože jedine Slovnaft ju môže spracovať. Čiže mňa tlačil veľmi čas a ja žiadam a očakávam, že prídu s nejakými návrhmi. Ja si myslím, že to nie je zlý nápad, keby sa stala Slovenská republika zmluvnou stranou s Ruskou federáciou pri dovoze ruskej ropy.
9: Premiér o možnostiach rokoval s vedením Transpetrolu v nedeľu po návrate z oslav ukončenia druhej svetovej vojny v Moskve. Je podľa neho prirodzené, že tak, ako zemný plyn nakupuje štátna spoločnosť SPP, mohla by ropu nakupovať iná štátna firma.
3: Počet amerických vojakov v Poľsku sa nezníži napriek rozhodnutiu Pentagónu pozastaviť plánovanú rotáciu. Počet amerických vojakov má zostať približne na úrovni 10 tisíc. Zmeny sa podľa poľskej strany týkajú najmä presunov a reorganizácie jednotiek, nie znižovania kontingentu. Varšava zároveň deklarovala pripravenosť prijať ďalších amerických vojakov.
9: Peter Maďar symbolicky odstránil zátarasy pred bývalým sídlom premiéra v historickom centre Budína. Historická budova bude po rokoch sprístupnená verejnosti. Doterajšie sídlo ex-premiéra Viktora Orbána označil Maďar za symbol izolácie od občanov. Nový premiér zároveň presunul sídlo vlády do bývalej budovy ministerstva dopravy pri budove maďarského parlamentu. Tá bude podľa neho pre verejnosť prístupná dlhšie obdobie, zatiaľ čo doterajšie sídlo úradu vlády bude otvorené iba tento víkend, keďže v ňom bude sídlo ministerstvo sociálnych vecí. V oboch historických budovách budú pre verejnosť dostupné prehliadky a lístky je možné kúpiť si na webe.
3: Vladimír Weiss ukončí po zajtrajšom zápase svoju hráčskú kariéru. V drese Slovana odohral za 6 rokov 187 zápasov, strelil 39 gólov a pridal 31 asistencií. S Belasimi získal 7 majstrovských titulov, 2 slovenské poháre a zahral si aj v ligovej fáze Ligy majstrov. Zajtra sa s kariérou v Slovane bude lúčiť aj Robert Mack. Za Slovan odohral celkom 90 duelov s bilanciou 22 gólov a 6 asistencií. Získal 2 majstrovské tituly, prispel k postupu do hlavnej fázy Ligy majstrov a zahral si v ligovej fáze konferenčnej ligy. Odchod už predtým avizovali brankár Martin Trnovský a stoper Guram Kašia. Zajtrajší zápas Slovanu a Michaloviec je na programe o 17. hodine.
9: Kapitánom slovenských hokejistov na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku bude Marek Hrivík. Jeho asistentmi sú Martin Faško Rudáš a Martin Pospíšil. 34-ročný Hrivík je najstarší hráč na slovenskej súpiske. Na ambíciách slovenského tímu nič nemení ani mladý káder s viacerými nováčikmi. Povedal to prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatan.
13: Nevieme, aké budú očakávania, ale samozrejme my očakávame, že hráči budú mať očakávania od seba a my máme takisto. Máme nejaké ciele ako tím a ten cieľ bude rovnaký ako každý rok, urobiť play-off, či je tým mladý alebo skúsenejší.
9: Naši hokejisti už trénujú vo Friburgu. Prvý zápas ich čaká zajtra o 12:20 proti Norsku.
2: Počasie.
3: V noci nám opäť zapršia, teplota klesne na 12 až 7 stupňov. Sobota bude prevažne zamračená, na mnohých miestach aj s dažďom, ale treba počítať aj s búrkami. Najvyššia denná teplota do 15 stupňov, na juhu a východe okolo 21. Zafúka nám aj silnejší vietor. Veľké správy pre vás pripravili Karin Daléková a Valmíra Hoty.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Počúvajte každý pracovný deň.
14: Double nervy na cestách vyváži double porcia zábavy doma. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
15: Pekný piatok želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne treba myslieť na to, že cestu na hlavnej ulici pri Hvezdárni v partizánskej mestskej časti Malé Bielice uzavreli pre nehodu v oboch smeroch. Okrem toho s obmedzením počítajte na D1 pred Prešovom smerom z Košíc. Horel tam kamión, diaľnica je v tomto úseku uzavretá a obchádzka vedie cez Lemešany. Na radary upozorňujete na výjazde z Tuchyne smerom na Pruské, ďalší radar je na výjazde z Brusna smerom na Podbrezovú a tiež na výjazde z Podbrezovej z časti Lopej smerom do mesta. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.
14: Po dlhom dni na cestách štartuje double porcia zábavy. Dopravný servis vám prinieslo Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: No tak veľké správy Rádia Vlna sme uzavreli informáciami z našich piatkových ciest, ale pokračujeme hlásením z pražského metra.
1: Na trase B se stratil 5-letý chlapec, neumí česky, slyší na jméno...
2: Kolia.
1: Předejte ho prosím dozorčímu v kterékoliv stanici, děkuji vám.
2: Kolio, ty neboj sa, hlavně nikam neuběgaj a normálně zůstaň v metro, my si tě najdeme. Zdravstvuj! Konec hlášení v ruském jazyce.
3: No kto by si nepamätal toto hlásenie z Oscarového filmu Kolia a dnes je to presne 30 rokov od jeho premiéry.
0: Áno, ale film Kolia bude dojímať a rozosmievať divákov ešte aspoň ďalších 30 rokov, pretože právom patrí do Zlatého fondu českej kinematografie.
3: Inak nemal sa volať Kolia, pôvodne sa mal najskôr vraj Zlaté šupiny volať, alebo potom Dušičky, ale v hre bol aj názov Trabant Story.
0: No ale asi nič lepšie, ako dostať názov Kolia sa mu nemohlo stať. Koniec koncov Kolia je tým spojivkom celého príbehu o mužovi, ktorý sa domnieval, že už nemôže byť horšie a pritom netušil, že práve prežíva najkrajšie chvíle svojho života.
3: Áno, je to nádherný, dojímavý príbeh a my sme celkom aj dostali chuť si ho opäť niekedy pozrieť. Čaká nás upršaný víkend.
0: Ideálny čas.

0: tak je to tu? Je to tu.
1: Rádio Vlna vás pozýva užiť si Oldies Party Tour, na ktorú sa nezabúda.
2: A ten správny vietor do plachiet si určite užili dnes cestou do Liptovského Mikuláša aj naši kolegovci, ktorí sa vybrali za vami užiť si tú prvú z Oldisiek v rámci našej Oldies Party Tour Rádia Vlna, takže pekne pozdravujeme aj Dominika, aj Dominiku, aj Martina.
0: Tak. Možno o jednej to už bude absolútne jedno. Majú inak neskôr obed za sebou a idú trošku pooddychovať ešte na hotel, aspoň také máme informácie od vás. Tak je, Dominika?
3: Presne tak, musíme sa dať dokopy predtým, než nás rozložia v Liptovskom Mikuláši, takže momentálne nasávame energiu a tešíme sa.
2: Na každej takejto ceste, Dominika, Martin, sa stane niečo, čo väčšinou vzniká alebo bude neskôr ako pamätné. Ako prebehla tá dnešná cesta vaša?
4: Tak treba sledovať samozrejme Instagram a Facebook Rádia Vlna, pretože tam vždy budú nejaké veselé videá z backstage, ako to vlastne celé vyzerá. Ale dobre, zatiaľ všetko v poriadku. Pamätné veci sú pred nami.
0: Áno, takže tie legendárne spomienky sú ešte len pred nami. Dominika, ty povedz o sebe, že ako sa veľmi tešíš na Lunetik a že či si ich už mala možnosť stretnúť, alebo ste tam skôr?
3: Počkaj, ja sa takto teším. Na mňa pozerajú to aj v kolóne, čo sa ja vodiči. Takže mega sa teším a myslím si, že oni žiaľ nemôžu povedať to isté, lebo ma už začali.
4: No, zatiaľ sme ich ešte nestretli tu v Liptovskom Mikuláši, ešte sme s nimi dnes neboli, ale ja sa tiež teším, akože normálne úprimne sa teším aj na Lunetik, lebo my sme s nimi robili ten ako veľmi rozsiahly rozhovor v rádiu a sú to fakt totálne v pohode chalani, úplne nad vecou, takže to bude super. A zase, vieš, aj chlapi, ktorí tam budú, tí proste my, ktorí sme takmer 50-tníci, tak vtedy jasne sme im závideli všetky tie baby, ale proste dneska si s nimi tú mámu zaspievame.
3: Mám pre vás jednu pikošku, teda ak môžem prezradím, že 1/3 kapely Lunetik si urobili vlastne medzi nami oldiskami, medzi tými dvoma a dvoma je týždeň, hej, čas. A oni si urobili dovolenku na Slovensku, takže ich môžete niekde na Slovensku aj stretnúť, aj pomimo oldisiek.
2: A už je len dôležité povedať, aby si ten čas na večernú oldisku našli aj všetci poslucháči Rádia Vlna, ktorí ešte trošku váhajú, že či áno alebo nie, na druhej strane nie čo váhať. Naozaj.
0: Presne tak, lebo či už Dominika s Martinom alebo DJ Peťo Hurajt, ktorý bude hrať hity overené časom, alebo tým lákadlom môže byť Lunetik. V každom prípade príďte, rovnako aj my pozývame kolegovci, no vy si to užite a neodpadnite.
3: Ďakujeme, tešíme sa.
5: Nastal ten správny čas na váš víkendový nákup. V CBA nájdete všetko, čo potrebujete a za skvelé ceny.
6: Kája šunku najvyššej kvality krásno, 100 gramov za 99 centov. Plnotučnú brinzu Liptov za euro a 69 centov. A mini oblátky Mila len za 2 eurá a 99 centov.
5: CBA. Spoľahlivá predajňa pre váš nákup, ktorá nikdy nesklame. Skutočné kúzlo krásy sa ukrýva v sile prírody a poctivej starostlivosti. Tradičná česká značka Manufaktura vám prináša kvalitnú kozmetiku a nádherné vône, ktoré dokonale rozmaznávajú telo i dušu. Práve teraz ich kúpite v nádhernom balení, takže sú ideálnym darčekom pre ženy aj pre mužov. Nechajte sa očariť napríklad aj pôvabnou limitovanou edíciou MAC, inšpirovanou krásou rozkvitnutých makových polí. Viac zistíte na manufaktura.sk.
7: Chcete nové SUV? Vyberte si Hyundai Tucson s bonusom až 5400 eur. Prinesie vám veľa priestoru, pohodlia a bezpečia. A vyberiete si pohon, ktorý vám vyhovuje. Benzín, naftu, hybrid alebo plug-in. Tucson teraz získate s atraktívnym bonusom a ďalším benefitom podľa vášho výberu. Výkupným bonusom, dodatočnou zľavou alebo pravidelným servisom zadarmo. Hyundai Tucson s celkovým zvýhodnením až do 5400 eur. Viac na Hyundai.sk.
8: Preč z DPH, preč z DPH!
9: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
10: Metro vám opäť prináša víkendovú ponuku. Metro šef chladený telací Tomahawk, balenie približne 500 gramov, cena za kilo 24 eur a 14 centov z DPH. A v akcii aj hovädzí burger dvojručák, dva kusy v balení, cena za 165 gramový kus, 2 eur a 38 centov. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 17. mája alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne výhodné ceny.
11: Hity overené časom. Hity, na ktoré sa vedia zabaviť všetky generácie. Už čoskoro môžete pretancovať celú noc na Oldies Party Tour so špeciálnym hudobným hosťom, skupinou Lunatic.
12: Ahoj, tady Lunatic!
13: V máji 2026 vyrazíme na Oldies Party Tour Rádia Vlna.
11: Príďte si aj využiť večer, ktorý vás vďaka hudbe prenesie v čase. 15. mája v Liptovskom Mikuláši a 16. mája v Žiline. 22. mája v Košiciach a 23. mája v Nitre. O tanečnú zábavu sa vám postará DJ Peter Hurajt. Hovorené slovo budú mať na starosti energickí a večne mladí moderátori Dominika Tadíková a Martin Chinoranský. Viac info na radiovlna.sk/oldiesparty.
14: V ProCare, v najväčšej sieti ambulancií na Slovensku, vám prinášame zdravotníctvo budúcnosti už dnes. Každý deň zlepšujeme starostlivosť o vaše zdravie aj o vás. Záleží nám na tom, aby vás naši lekári nielen odborne vyšetrili, ale aj ľudsky vypočuli. Termín si vybavíte rýchlo a pohodlne aj online, na pár kliknutí v klientskej zóne. Rezervujte si termín ešte dnes na procare.sk. ProCare. Starostlivosť zdravie prináša.
15: Váhate medzi dovolenkou a novým autom? Užite si oboje. Navštívte salón Mazda v Autogrande na Vajnorskej ulici v Bratislave a využite výnimočné zľavy až do 12 000 eur. K tomu financovanie s mimoriadne nízkym úrokom, záruku až 6 rokov a kopu ďalších benefitov. Užite si nekonečnú radosť z nového vozidla aj letoplné zážitkov bez kompromisov. Viac v Mazde na Vajnorskej v Bratislave alebo na autogrand.mazdaihneď.sk. Keď Mazda, tak Autogrand.
11: Počúvate

0: Up, Baby Hands Up. Otavan sme si zahrali z rádia Vlna do piatkového popoludnia.
1: Áno, budú ruky hore dnes v Liptovskom Mikuláši. Ste pozvaní na Oldies Party, túr rádia Vlna úplne na tom prvú oldisku.
0: Áno, všetko je už pripravené koniec koncov minimálne tým, že tí naši už sú tam.
1: No, ale my v tejto chvíli v štúdiu rádia Vlna samozrejme pripravujeme pre vás všetko dôležité. Aj Karin pracuje na krátkych správach.
2: Premiér Robert Fico sa vzdal účasti v diskusnej relácii Sobotné dialógy. Chce podľa vlastných slov dopriať Slovensku aspoň jeden víkend bez politiky. Ukrajina v tomto roku zdvojnásobila útoky na ruské ropné rafinérie. Produkciu ruskej ropy to znížilo, čo zvýšilo tlak na ruský štátny rozpočet. V nominácii belgickej futbalovej reprezentácie na majstrovstvá sveta figuruje aj Romelu Lukaku. Útočník talianského Neapolu vynechal značnú časť sezóny pre svalové zranenia. V noci bude zamračené a bude pršať. Vyskytnúť sa môžu aj búrky. Teplota neklesne pod 7 stupňov. Sobota bude s ďalšími prehánkami a búrkami, tie hrozia najmä na východe. Oteplí sa najviac na 15 až 21 stupňov a zafúka severozápadný vietor.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne treba na cestách počítať s obmedzením na D1 pred Prešovom smerom z Košíc. Horel tam kamión, diaľnica je v tomto úseku uzavretá a obchádzka vedie cez Lemešany. S nehodou počítajte na viazde do Partizánskeho smerom z Chynorian. Zrazili sa tam dve autá a v oboch smeroch sa môžete zdržať. Kolóna vznikla na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto, kde si počkáte minimálne 1 hodinu. Radar ste nám nahlásili na výjazde z Nových Zámkov smerom na Dvory nad Žitavou. Meria tam čierny Superb. Ďalší radar je na výjazde z Brusna smerom na Podbrezovú a namerať vás môžu aj na výjazde z Podbrezovej z časti Lopej smerom do mesta. Aktuálne je to z ciest všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.

0: radšej na WhatsApp, lebo neviem, či si to inak prečítam. Že mi je ľúto Elan a Loizo z Rádia Vlna o 15.41.
1: A na ten WhatsApp na 0908 704 704 píše aj Lukáš, že by rád zahral svojej dvojročnej neterke Sofinke a zaprial jej touto cestou všetko len to najlepšie. Aj s pozdravom od maminy Zuzky, od

0: ktorý už dnes večer po tej 17. hodine bude riešiť aj náš kolega Rasťo.
1: Na čísle 0908 704 704, ale zatiaľ celkom obhospodaríme. Fajn, aj my dva, ja Martina s Milanom pozdravujeme.

0: Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
1: Odkúpme v Citroene, vás neminie.
2: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. Príďte aj vy do Kachličkova, kde svoje nové dlažby a obklady vybavíte až prekvapivo jednoducho. Ak si v Kachličkove do 11.00 objednáte dlažby a obklady skladom, doručia vám ich už na druhý deň. Vyberte si zo širokej ponuky za férové ceny na www.kachličkovo.sk alebo osobne vo vzorkových predajniach v Malinove a v Košiciach. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
3: V Tesku platíte menej. Práve teraz slovenské jahody 250 gramov len za 2,19, Tesco kurča kilo len za 2,39 a krušovice desiatka pol litra len za 55 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Kliešť, ktorého ste si priniesli z prírody, môže byť infikovaný. Otestujte ho, či vás môže nakaziť. Pet2Me je domáci test na lymskú boreliózu prenášanú kliešťami. Pomocou karty v balení bezpečne a jednoducho odstráňte kliešťa, vložte ho do skúmavky a hotovo. Už po pár minútach zistíte, či je nebezpečný. Pet2Me. Test na lymskú boreliózu nesmie chýbať vo vašej lekárničke. Pet2Me. Žiadajte v lekárni alebo na fitapoteka.sk.

0: XXX Plus, ten s tou červenou stoličkou.
1: Máte gule? Autokar ich má a nebojí sa ich použiť. Autokar, to je 30 rokov skúsenosti s predajom a montážou ťažných zariadení. Všetko skladom a namontované už do 2 hodín. K tomu široký výber prívesných vozíkov už od 559 eur, ale aj strešné boxy a nosiče bicyklov prémiových značiek. Nakúpte aspoň za 100 eur a získate zľavu 10% na ďalší nákup. Autokar nájdete v Ivachnovej Senci a v Prešove. Viac zistíte na autocar.sk.
2: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
3: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša operatívny leasing na novinku DS číslo 4. Tá môže byť vaša už teraz iba za 339 eur mesačne bez DPH. V cene operatívneho leasingu je kompletný servis aj poistenie a neplatíte žiadnu akontáciu. Zaplatíte len 339 eur a jazdíte. Vozidlá sú k dispozícii i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
4: Salón elektromobilov prichádza do Borimol.
5: Čakajú vás testovacie jazdy, výstava elektromobilov, odborné prednášky a oveľa viac.
4: Zažite elektromobilitu na vlastnej koži.
5: Salón elektromobilov v Borimol už 15. až 17. mája. Viac na salonelektromobilov.sk.

0: nekonečný, ale zároveň krásny refrén skupiny Hey Jude od skupiny Beatles. Maťa, otázka pre teba. Počúvaš ma?
1: Tieto tvary. Ja už sa bojím teraz, no.
0: Sa tak tváriš, ako keby si to ani nebola. V ktorom meste odohrala 30. januára 69 skupina Beatles svoj posledný koncert?
1: Ja viem.
0: No?
1: Pán určite. V Londýne.
0: V Londýne je správna odpoveď. A v ktorom meste otvoria najnovšie múzeum do Beatles?
1: V Liverpoole.
0: Nebude. No.
1: V Šuranoch to asi tiež nebude. V Londýne však.
0: Je to Londýn. A presne tam som ťa chcel tak nejako posunúť. Otvorenie prvého oficiálneho múzea skupiny Beatles v Londýne je naplánované na budúci rok. Sídlo bude mať v budove, na streche, ktorej kapela odohrala ten spomínaný posledný koncert, o ktorom vieš, v budove na ulici Savile Row v centre Londýna, kde mala ústredie aj spoločnosť Apple Corporation. Tu založili vlastne členovia Beatles, aby sa im starala o tie obchodné záležitosti. A bude to na 7 poschodiach, doteraz nezverejné archívne materiály tam budú ukazovať aj repliku toho podzemného štúdia, kde nahrávali album Let It Be.
1: A ja mám teraz jednu otázku pre teba.
0: Áno.
1: Chceš sa tam pozrieť?
0: Prečo o tom hovorím?
1: Samozrejme.

0: tých vašich aut vás pozdravujeme a posielame hity overené časom a nielen to.
1: Čo myslíš, tie informácie?
0: Áno, aj to.
1: Ale to sú informácie, ktoré prichádzajú aj z tých piatkových ciest od našich poslucháčov na bezplatné číslo 0800 800 200.
0: Všetko v správach na vlne s našou Karin.
2: 16 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Štát by na avizované prorastové opatrenia mohol vynaložiť asi 1 miliardu 700 miliónov eur. Česká polícia už má naspäť lebku Svätej Zdislavy. Zajtra teplota do 21 stupňov, pripravte sa na zrážky a búrky. Pekný piatok želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Štát by na avizované prorastové opatrenia mohol vynaložiť asi 1 miliardu 700 miliónov eur, uviedol to premiér Robert Fico. Najlepšie by podľa jeho slov bolo, keby každý ušetril 3% výdavkov. Aj štát, aj samosprávy, aj kraje, aj sociálna poisťovňa či zdravotné poisťovne.
4: Ja im ponúkam, poďte 3% urobiť. Zo všetkého, každý 3%. Aj mestá, aj vyššie územné celky, aj zdravotné poisťovne, aj sociálne, všetci 3% dole. Ja si myslím, že to ide. A to je veľa peňazí.
2: Predseda vlády pripustil aj vyšší schodok verejných financií.
4: Aj za cenu, že by možno ten deficit bol trošku vyšší, ale povieme, nie, to nie je na prejedenie, to nie sú dôchodky, to nie sú neviem čo. To je na podporu hospodárskeho rastu. Čiže moja taká ambícia, taký cieľ je, že poďme niekde ušetriť 3% z toho celého balíka.
2: Premiér je podľa vlastných slov v zásade aj za to, aby sa transakčná daň zrušila. Problémom je, čím nahradiť stovky miliónov eur, ktoré daň prináša. Podľa jeho slov do znižovania sociálneho štandardu nepôjde nikto z koalície. Robert Fico dodal, že prorastové opatrenia bez vplyvu na štátny rozpočet by mohla vláda schvaľovať už na budúcu stredu. Experti návrh aktuálne hodnotia. Pri Jablonove nad Turňou vyslobodzujú hasiči rušeň. Ten tam uviazol na svahu po minuloročnej nehode vlakov. Pri trati zasahuje 58 hasičov. Práce začali už včera, pričom doteraz rušeň povytiahli len zhruba o 5 metrov. Lokomotíva sa však počas manipulácie začala vrývať do zeme. Až dokým vyslobodzovanie rušňa nedokončia, bude trať neprejazdná. Zatiaľ je výluka plánovaná do konca budúceho týždňa. Česká polícia už má naspäť lebku Svätej Zdislavy. V útorok ju pritom z baziliky v Libereckom kraji ukradol muž počas bohoslužby. Neskôr ju zalial do betónu. Ostatky svetice chcel pochovať, pretože nesúhlasil s ich vystavením. Relikviu sa teraz snažia bez poškodenia dostať z betónu špecialisti. Muž sa k činu priznal. Hrozí mu trest 2 až 8 rokov za mrežami. Pre slovenských hokejistov sa zajtra o 12.20 začnú 89. majstrovstvá sveta v hokeji. Vyzvu Norsko. O deň na to v rovnakom čase budú Slováci hrať s Talianmi. V tomto zápase budú mať jednoznačný cieľ zvíťaziť. Budú aj papierovým favoritom. S Talianskom sa Slováci stretli doteraz v 20 súbojoch a v 15 zvíťazili. Podľa realizačného tímu bude pre Slovákov kľúčová v nedeľu najmä disciplína. V noci bude zamračené a bude aj pršať, vyskytnúť sa môžu aj búrky, ale teplota neklesne pod 7 stupňov. Zajtra počítame s ďalšími prehánkami a búrkami, tie hrozia najmä na východe. Oteplí sa najviac na 15 až 21 stupňov a zafúka severozápadný vietor.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne treba na cestách myslieť na obmedzenie na D1 pred Prešovom smerom z Košíc. Horel tam kamión, diaľnica je v tomto úseku uzavretá a obchádzka vedie cez Lemešany. S nehodou počítajte v Bratislave na Prístavnej smerom von z mesta. Tam sa zrazili dve autá a počkáte si 10 minút. Nehodu okrem toho odstraňujú tiež na vjazde do Partizánskeho smerom z Chynorian. Tam sa zrazili dve vozidlá a v oboch smeroch treba počítať so zdržaním. Okrem toho vznikajú aj kolóny, napríklad na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. Tam si počkáte minimálne 1 hodinu. 40 minút stojíte na výjazde z obce Kendice smerom na Prešov. A radar ste nám nahlásili na výjazde z Nových Zámkov smerom na Dvory nad Žitavou, kde meria čierny Superb. Z dopravy je to aktuálne všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.
3: Popoludnie s Martinou a Milanom.
1: A my už sme dnes spomínali aj miesta, kde teda operatívne akcie na víkend zrušili, lebo sa možno aj zlákli trošku toho počasia, ktoré sa očakáva na niektorých miestach Slovenska, ale v tejto hodine spomenieme aj tie, ktoré sa zatiaľ nezlákli.
0: Alebo sa budú možno konať na miestach, kde sa dá pred tým dažďom schovať. A teraz nemyslíme len na naše Oldies Party Rádia Vlna alebo Oldies Party Tour v Liptovskom Mikuláši a v Žiline.
1: Dnes a zajtra. Aha. Ale aj ďalšie víkendové tipy, ku ktorým sa ešte dostaneme v tejto hodine. Do 17. sú s vami Martina a Milan v popoludni na vlne.
0: A keby ste náhodou chceli niečo pridať, že sa niečo pekné niekde deje a bude fajn počasie, tak 0908 704 704. Dajte vedieť.

0: Hovorí sa, že svadba je najkrajší deň v živote, teda minimálne pre ženu, ale každá nevesta, muž aj svadobní rodičia vedia, že kým sa k nemu dopracujú, tak sa napracujú.
1: Ďakujeme pekne.
2: Talk show na vlne s Didianou.
1: No a aj preto, aby pritom nebol až taký veľký stres, existujú svadobné agentúry.
0: Hostkou nedelnej talk show na vlne s Didianou bude Natália Majerová, ktorá sa podielala na príprave svadieb nielen známych športovcov, ale aj ľudí, ktorí sa nehambia dať za svadbu Majland.
1: Nehambia a majú.
0: Majú na
1: a
0: to.
1: Svadobné dary inak tiež nestoja málo.
3: Spomíname veľmi často s kolegynkou Monikou, ako sme museli zvládnuť jeden svadobný dar, a to prelet stíhačkami nad kostolom. Znie to v pohode, ale my sme dostali echo od hostia, ktorý sám tie stíhačky teda zabukoval, zaplatil. Oni mali spraviť nejaké srdce na nebi, proste spraviť nejakú výnimočnú vec pre novomanželov. Ako náhle vyjdu z kostola, všetci sa pozrú hore, zatliskajú, budú šťastní. A teda stalo sa, že host nám kýve v polke omše, kýve, ukazuje na hodiny, už je celý červený, že teda stíhačky štartujú, ale my ešte potrebujeme nejakú minútu až do konca. Tak my zase všetci červení, vystresovaní, kývame pánovi farárovi. Pán farár, urýchlite to. Pán farár bol absolútny parťák, lebo túto situáciu pochopil, urýchlil obrad, choďte v mene Božom, novomanželia vykračali a v tej sekunde stíhačky preleteli.
1: Skoro stíhačky nestíhali.
0: No, viac príhod a praktických rád na svadbu sa dozviete už túto nedeľu v Talk Show na vlne s Didianou a jej hostkou Natáliou Majerovou.
1: No tak veríme, že tomuto stretnutiu poviete áno.
2: Počúvajte Talk Show na vlne s Didianou každú nedeľu po 12. Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Finál CD Bratislava vám prináša operatívny leasing na novinku DS číslo 4. Tá môže byť vaša už teraz iba za 339 eur mesačne bez DPH. V cene operatívneho leasingu je kompletný servis aj poistenie a neplatíte žiadnu akontáciu. Zaplatíte len 339 eur a jazdíte. Vozidlá sú k dispozícii i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
4: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláček, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
5: Pivo Krušovice, desiatku, pol litra len za 54 centov, čokoládu Milka Max, 3 druhy za 3 eur 49 centov a instantnú kávu Jakobs Velvet za skvelú cenu 5 eur 99 centov. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 20. mája.
4: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup. Poďme na nákup.
5: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku a hotovo.
2: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
7: 10, 11, 3 ovečky, 4 ovečky.
8: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
9: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
10: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19990 eur.
9: Odkúpne v Citroene vás neminie.
11: Kto zaváha, neušetrí. Až do pondelka vám v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk vrátime 40 eur späť z každých 100 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.
2: A je to tu. 10,
12: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
2: Minus 1.
12: Minus 2. Minus 4, 400.
2: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zse.sk. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plyn.

0: Myslím, že aj Mikuláši to potrebujete počuť, takéto tanečné hity overené časom, pretože je to stále iba predzvesť toho, čo dnes večer môžete v meste očakávať.
1: Áno, tešíme sa na to.
2: Rádio Vlna vás pozýva užiť si Oldies Party Tour, na ktorú sa nezabúda.
1: Rovnako aj vy, čo máte kúpené vstupenky na dnešnú v Liptovskom Mikuláši Oldies Party Rádia Vlna, tak sa máte na čo tešiť. Už sa možno, že aj pomaličky chystáte, kto vie, ako to je. No, naši raní kolegovia, predpokladáme, ako ich poznáme, že teraz asi ešte spia.
0: No, prisastovali relatívne skoro do toho Mikuláša a driemkajú si, áno, toto majú tak vo zvyku, pretože predsa len oni sú zvyknutí celý týždeň vstávať veľmi, veľmi skoro a tento týždeň bude vlastne vrcholiť dvomi oldiskami, čiže budú zase z nočných vtáci z nich. Mm-hmm.
1: Ale nie len tým spánkom sa pripravujú, my máme také informácie, že čo robili tesne predtým.
3: Prosím pekne, zodpovedne prehlasujeme, ako tu dvaja sedíme, že máme kvalitnú prípravu.
4: Snažíme sa, no
3: áno,
4: povedz.
3: Ja už som bola dvakrát u kozmetičky, aj aby som bola v tej tme naozaj krásna, aby som žiarila na tom pódiu, keď zhasnú svetlá. A Chino, prosím pekne, chodí na infúzie, aby prežil do oldisiek a vlastne tie oldisky ako také, aby vôbec ustál.
4: To je pravda, rovnako pravda je, že ty teda vieš byť krásna na tých oldiskách, ale len sme vám chceli pripomenúť, že prvá májová oldiska štartuje už v piatok večer, tento piatok začína sa pred publikom v Liptovskom Mikuláši, v sobotu sa prenesieme, alebo prenesú nás do Žiliny, no a spolu s nami, ako sa hovorí, aj naša Vlna Crew, bude tam DJ Peťo Hura, aj ďalší naši kolegovia, ja som zrejme hudobný host Lunetik a aj Erulka, na ktorú sa niekedy pýtate, tam bude.
3: A inak, ak by ste nás chceli akože autom stretnúť, pozdraviť, tak hľadajte pohrebák. Tam my sedíme, poďažmo ležíme niektorí, no.
1: Áno, áno, tam ich naložia, potom ich z toho pohrebáku vyložia. A
0: pokračuje sa zajtra.
1: No, áno.
0: Jasné, dnes večer Liptovský Mikuláš, tam ste pozvaní, lístky aj na mieste, ale zajtra už potom Žilina, takže aj tam bude veselo.

0: rýchlo uteká, hlavne teda s víkendom máme také skúsenosti.
1: Určite áno, takto piatok popoludní vás môžeme ešte raz pozdraviť aj zo štúdia Rádia Vlna a prinášame všetky dôležité informácie v skratke.
2: Seniorka z Malaciek prišla podvodom o takmer 20 000 eur. Ženu vo veku 84 rokov oklamal človek, ktorý sa vydával za jej synovca. Fínske stíhačky boli ráno v pozore po poplachu, pre ktorý prerušili aj dopravu na letisku v Helsinkách. Nakoniec sa ale nepotvrdila prítomnosť žiadnych dronov. Slovenský štvorkajak sa objavil v A-finále na 500 metrov na druhom podujatí Svetového pohára. V Brandenburgu obsadili ženy 5. miesto. V noci aj zajtra očakávame na Slovensku výraznejšie zrážky a silnejší vietor. Vo viacerých okresoch budú platné aj výstrahy. Vyskytnúť sa môžu aj búrky, najmä na východe. Teplota zajtra maximálne 15 až 21 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne z ciest upozorňujete na to, že na výjazde z Lomu nad Rýmavicou smerom na Hriňovú je chodec na ceste. Zvýšte opatrnosť. Okrem toho pripomíname obmedzenie. Na D1 pred Prešovom smerom z Košíc horel kamión a diaľnica je v tomto úseku uzavretá. Obchádzka vedie cez Drienov. S kolónou počítajte na výjazde zo Žiliny. Smerom na Kysucké Nové Mesto si počkáte minimálne 1 hodinu. 40 minút stojíte na výjazde z obce Kendice smerom na Prešov. A ešte ste nám nahlásili aj radar, ktorý je na D1 pred Bytčou smerom z Považskej Bystrice. Ak viete ešte o niečom, môžete nás doplniť na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: Sice na konci pracovného týždňa, ale takto v polovici mája 15. vás pozdravujeme zo štúdia Rádia Vlna. Nazeráme aj do hudobného kalendára, kde na nás vyskakuje niekoľko zaujímavých mien, medzi inými napríklad Brian Eno.
1: A je to klávesák skupiny Roxy Music.
0: Je to tak.
1: Túto rokovú formáciu založil spevák Brian Ferry, to
0: áno,
1: tiež vieme.
0: A Brian Eno bol pritom. V 53. roku sa narodil aj tento muž. Muž, multiinstrumentalista a skladateľ Mike Oldfield, ktorý síce nie je singlovým interpretom, ale napriek tomu mal v hitparádach 11 pesničiek, vďaka tomu, že mu ich vždy naspieval niekto iný.
1: Áno, tento gitarista, ktorého počuť, ale on je, ako si povedal, že multiinstrumentalista.
0: No a poďme aj do 93. roku.
1: A tam sa spomína meno Janet Jackson, ktorá začala dvojmesačnú v úvodzovkách jazdu na prvom mieste v americkom singlovom rebríčku.
0: S nahrávkou That's the way love goes. A v 82. roku sa zasa osvedčila kombinácia Stevie Wonder a Paul McCartney. Ktorí v tento deň, 15. mája v 82. odštartovali 7 týždňov trvajúcu jazdu na prvom mieste v americkej singlovej hitparáde s nahrávkou Ebony and Ivory.
1: A toto sa mi veľmi páči na tých obrovských veľkých hudobníkoch, že sa dokážu takto spojiť a urobia jedno naozaj veľké dielo hudobné, a to je aj táto skladba.
0: A fandeli im vlastne aj fanúšikovia Stevieho Wondera aj Paula McCartneyho.
2: Niektoré autá vás len odvezú.

0: A navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
1: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
2: Pozrite sa láske do očí. Vo fokuse nám nezáleží na tom, koho milujete. Vieme, že láska má mnoho podôb. Príďte sa o tom presvedčiť do jednej z našich optík. Pri nákupe dvoch kompletných dioptrických okuliarov získate druhý pár úplne zadarmo. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
3: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
4: Presvedčí vás o tom bezkôstkové hrozno biele, 500 gramov za euro 99, a kuracie rezne heny, kilo len za 4,69 z Bila bonus.
3: Bila, v kvalite sa vyznáme.
5: Je tu rytmus života XXL. Nový život s novým menom.

0: Príloha plná lásky. Nový rytmus života XXL už dnes.
1: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša operatívny leasing na novinku DS číslo 4. Tá môže byť vaša už teraz iba za 339 eur mesačne bez DPH. V cene operatívneho leasingu je kompletný servis aj poistenie a neplatíte žiadnu akontáciu. Zaplatíte len 339 eur a jazdíte. Vozidlá sú k dispozícii i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
2: Odkrojili sme z cien. Karička črievko za 79 centov a popracká extra špeciál za 8,39 €. Potraviny Kraj.
3: Praješ si, aby bol Black Friday častejšie ako len raz za rok? Designer outlet Pandorf ti to prianie splní. Ešte do 26. mája získaj až 30% zľavu z outletových cien na viac ako 160 tvojich obľúbených značiek. Jarná edícia Black Friday už teraz iba v Designer outlet Pandorf.
4: Váhate medzi dovolenkou a novým autom? Užite si oboje. Navštívte salón Mazda v Autogrande na Vajnorskej ulici v Bratislave a využite výnimočné zľavy až do 12 000 eur. K tomu financovanie s mimoriadne nízkym úrokom, záruku až 6 rokov a kopu ďalších benefitov. Užite si nekonečnú radosť z nového vozidla aj letoplné zážitkov bez kompromisov. Viac v Mazde na Vajnorskej v Bratislave alebo na autogrand.mazdaihneď.sk. Keď Mazda, tak Autogrand.

0: popoludní, možno aj podvečer, aspoň takto za oknami vyzerá, že aj podvečer pokojne môžeme povedať. No prognozy sú také, že zajtra sa nám takmer všade zíde dážnik, ale všeličo sa dá pozažívať aj v prší plašti.
1: Tip na víkend.
2: Takže trošku s rezervou berme tieto aktuálne tipy. Mnohé z nich sa možno budú, možno nebudú konať, ale v každom prípade je dobre o nich vedieť. Napríklad v Slovenskom poľnohospodárskom múzeu v Nitre sa budú zajtra konať včelárske slávnosti, ktoré ponúknú ochutnávky medu a aj ukážky medobrania, a tí, čo prídu, sa dozvedia všetko o živote včelstva. A užiť sa bude dať, ak počasie dovolí, aj jazda vlakom Nitrianskej poľnej železnice a jarmok s regionálnymi produktmi.
0: No a kúpele Sliač plánujú zajtra otvoriť letnú kúpeľnú sezónu hudobným programom aj aktivitami pre deti od 13. v Sliačskom kúpeľnom parku, tak snad im to vyjde.
2: V Považskom múzeu v Žiline, alebo teda Považské múzeum, sa rozhodlo zapojiť do noci múzeí a galérií o týždeň skôr ako ostatní a ponúkajú návštevníkom zážitkové prehliadky Budatinského hradu v hodinových intervaloch zajtra od 16. do 21.
0: Mesto Skalica zase pozýva zajtra na Skalický Trdlofest aj s ochutnávkami vína, jedál či s kultúrnym programom a aj na deň otvorených dverí v Záhorskom múzeu v Skalici.
2: V areáli železnej studničky v Bratislave na Partizánskej lúke bude zajtra z rána beh pre zdravé prsia a tiež asi podľa počasia.
0: Rovnako o 9. sa v Belej nad Cirochou začína súťaž furmanov s ťažnými koňmi.
2: Na Bojnické v Bratislave sa dnes začal trojdňový vedecký festival Aurelium s oslavou 10. výročia tohto zážitkového centra vedy.
0: No a v Čataji sa bude sláviť 100 rokov folklórnej skupiny. Pred gala programom pôjde aj krojovaný sprievod otcov.
2: No a čo sa týka nedele, v nedelu pozývame zažiť dve ovčiarske nedele, jednu v Múzeu slovenskej dediny v Martine a druhú v Múzeu Liptovskej dediny v Pribilíne.
0: V Zoo Bratislava sa bude v nedeľu do poludnia behať na benefičnom behu Oran Gután. Jeho výťažok je určený na zlepšenie chovných zariadení a životných podmienok primátov.
2: Čiže aj toho výnimočného druhu, ktorý tam majú, pavianov Gelada. No a v parku na Račianskom Mýte bude v nedeľu od 16. novomestský láskavý Majáles.
0: No tak veľmi držíme palce, aby aspoň niečo z toho povychádzalo, aby sme mali na čo spomínať možno už ten pondelok, keď neprší.
2: No sme radi, že sme tu, aj že sme tu boli. Martina a Milan z popoludne na vlne pozdravujú.
0: A takisto Rastia volajú medzi vás.
3: Chcem ísť priamo tam, kde smú to krásnym dievčatám.

0: Guru Josh Infinity, počúvate piatkové hity overené časom, máme pár sekúnd do 17. nachystaný ďalší aktuálny spravodajský blok s Karin Telekovou. Už o chvíľu.
1: Mať reklamu v rádiu Vlna je... Ale viete čo? Nech to povedia tí, ktorí to už vyskúšali.
2: Som Zuzana Ondrášová, marketingová manažérka zo spoločnosti Tescoma. Rádio Vlna je pohodové, obľúbené rádio, ktoré dotvára príjemnú kulisu nielen mojej obľúbenej reštaurácii alebo u kaderničky, ale dostávam spätnú väzbu aj od mojich známych, ktorí reagujú na našu teskomackú kampaň práve na vlne.
1: Úspech hovorí sám za seba, takže vaša ďalšia kampaň v Rádiu Vlna? Tá musí byť z Rádio Group. www.radiogroup.sk
3: 17 hodín.
4: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Robert Fico komentoval zrušenú návštevu nemeckého kancelára. Eurovízia spoznala 25 finalistov. V noci a zajtra sichravo, teplota do 21 stupňov. Pekný piatok želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Plánovaná návšteva nemeckého spolkového kancelára Friedricha Merca na Slovensku sa neuskutoční. Informoval o tom podpredseda progresívneho Slovenska a niekdejší šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok.
5: Chcem počiarknúť to, že aj z pohľadu nás, opozičnej strany, to nie je žiadna potešiteľná správa. Je to poľutovania hodná správa a zodpovedným za zmarenie tejto návštevy je premiér.
3: Dôvodom má byť podľa Korčoka minulotýžňová cesta Roberta Fica do Moskvy. Friedrich Merz túto cestu kritizoval. Premiér Robert Fico dnes uviedol, že by z toho nerobil senzáciu.
6: Ja neverím, že by urobil Merz takú chybu politickú, že by mi povedal, že nepríde, lebo Moskva. Tomu neverím. Tomu naozaj neverím. Jednoducho to by bola silná káva. Aj pre mňa. Keby to aj bola pravda, že niekto by zrušil stretnutie so mnou kvôli Moskve, tak do tej Moskvy pôjdem trikrát viac.
3: Premiér vysvetlil, že kancelár mal mať súkromný program 30. mája v Bratislave a preto sa s ním chcel deň predtým Fico pracovne stretnúť. O oficiálnu návštevu ani nemalo ísť. Povedal, že Mercovi zavolá, alebo sa s ním stretne na Európskej rade. Od stredy sa na niektorých vlakových linkách mení grafikon. Informoval o tom hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček.
7: Od stredy 20. mája sa upravia časy odchodov a príchodov vybraných expresných vlakov Tatran a Kryváň, linky Bratislava hlavná stanica Košice a rýchlikov Ponitran, linky Bratislava Nové mesto Prievidza, pričom niektoré rýchliky budú dočasne skrátené.
3: Úpravy potrvajú predbežne do 10. augusta a dôvodom sú rozsiahla rekonštrukcie trate. Po druhom kvalifikačnom kole pesničkovej súťaže Eurovízia je známych všetkých 25 finalistov. O výhru v sobotu zabojuje aj český spevák Daniel Žižka s piesňou Crossroads. Do finále sa prebojovalo celkovo 20 krajín, no a to finále bude teda zajtra vo Viedni. V Slovane Bratislava nastávajú výrazné zmeny. Slovenský futbalový krídelník Vladimír Weiss mladší sa tento víkend definitívne rozlúči s hráčskou kariérou. Urobí tak v zápase proti Michalovciam. Po skončení hráčskej kariéry bude pokračovať. V Slovane nebude pokračovať ani krídelník Robert Mack. V júni mu vyprší kontrakt a novú zmluvu s ním nepodpíše. Posledný krát sa ukáže v Belasom, rovnako v zápase proti Michalovciam. V noci aj zajtra očakávame na Slovensku výraznejšie zrážky, silnejší vietor. Vo viacerých okresoch budú platné výstrahy. Vyskytnúť sa môžu aj búrky, najmä na východe. Teplota zajtra najviac 15 až 21 stupňov.
1: Double nervy na cestách vyváži double porcia zábavy doma. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Pekný piatok želáme aj motoristom. Aktuálne z ciest upozorňujete na to, že na výjazde z Tatranskej Lomnice smerom na Tatranskú Kotlinu je na ceste Medvedica. Treba tam zvýšiť opatrnosť. Opatrne aj na D1 pred Prešovom smerom z Košíc, pretože tam horel kamión. Diaľnica je v tomto úseku uzavretá a obchádzka vedie cez Drienov. S kolónou aktuálne treba rátať na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové mesto. Počkáte si tam minimálne 1 hodinu. A okrem toho sa zdržíte 20 minút na výjazde z obce Kendice smerom na Prešov. Radar ste nám nahlásili na D1 pred Bytčou smerom z Považskej Bystrice. Namrať vás môžu aj na výjazde z Ivachnovej smerom na Ružomberok. Ďalší radar je na výjazde do Trebišova smerom z Milhostova. Meria tam tmavé BMW kombi a takisto vás môžu namrať aj v Milhostove obojsmerne. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.
1: Po dlhom dni na cestách štartuje Double Porcia zábavy. Dopravný servis vám prinieslo Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Na vlne s Rasťom.
0: Pekný dobrý večer, krátko po 17. Je piatok, 15. mája, počúvate Rádio Vlna, hity overené časom, nachystané z večerného juboxu. Jeden by nepovedal, ako sa budeme tešiť z dažďa, nepršalo veľmi dlho, no dnes sme si na niektorých miestach opäť užili prehánky. Takto sa teší hasič Roland z východu.
8: Ahoj, chcel by som pozdraviť všetkých hasičov na východnom Slovensku, váš kolega z Moldavy nad Bodvou. Chlapci, super, prší, konečne prší, že by pršalo ešte minimálne celý týždeň.
0: Roland, pravdu máš, radosť majú nielen hasiči, ale aj poľnohospodári. Ja sa teším, že mi konečne umylo auto. A vám čo urobilo radosť? Pokojne sa ozvíte, odovzdáme ďalšie vaše odkazy, pozdravy pokojne kolegom, želania vašim blízkym alebo pozdravy pre spríjemnenie večera. 0908 704 704, to je SMS-kové spojenie s našim štúdiom. Sme aj na WhatsAppe. Scorpions, Send Me an Angel po 17.

0: pijeme kolu, Michal David, hity overné časom, ktoré vás roztancujú na každej Oldies Party rádiu. Mala jedna taká veľká sa chystá už dnes večer, začína sa totiž tohtoročná Oldies Party Tour rádia Vlna. Takže toto informácia hlavne pre región Liptov, možno aj široko ďaleké okolie pre všetkých tí, ktorí sa tam chystáte. Večerný jukebox rádia Vlna. No a potom sú to hity overné časom, cez ktoré môžeme potešiť vašich blízkych, odkázať pár pekných slov, zablahoželať dnešným oslávencom. Z večerného jukeboxu krátko pred 18. Nazaret Dream On a máme aj tanečné hity overné časom. The Rhythm of the Night, korona, tak sa ozvite, kam by sme ich mohli nasmerovať, komu spríjemníme večer a čo pekné odkážeme. Nahrajte hlasovku alebo pošlite SMS-ku sem k nám do štúdia na toto telefónne číslo.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna.
2: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na Toyota.sk.
3: Grilovačka s cenou

0: 99 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
1: Cestujte do Chorvátska zadarmo s cestovnou kanceláriou AZAD. Každý deň nájdete na webe Rádia Vlna 3 indície o jednom mieste alebo meste v Chorvátsku. Stačí, ak uhádnete iba jedno a ste v hre. Samozrejme, čím viac správnych trafíte, tým väčšiu šancu na výhru máte. Po skončení súťaže vyžrebujú moderátori jedného z vás, ktorému CK AZAD venuje rodinnú dovolenku pre štyroch v Chorvátsku. CK AZAD, vaša rodinná cestovná kancelária. Viac info na radiovlna.sk.
2: Prežite deň plný hudby, spevu, tanca, ľudových tradícií a nádherných krojov. Slovenský deň kroja už 15. augusta od 10. na námestí SNP v Banskej Bystrici. Zaregistrujte sa na deňkroja.sk, príďte v kroji a získajte množstvo benefitov.
3: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Milk Pol 200 gramov len za 82 centov. Pšeničnú múku Plony Natury 1 kg rôzne druhy len za 42 centov. A sprchové gely Palmolive 500 ml vybrané druhy len za euro 99 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
4: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom. Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: zamilovaná.
1: Lenka Filipová zamilovaná, počúvate Hity overné časom z rádia Vlna. Pekný piatkový večer, krátko pred pol šiestou. Zajtra sa chystáme vyletovať, je sobota. Pozdravujeme všetkých tých, ktorým je móda blízka.
2: Výlet na vlne s Didianou.
1: Lebo zajtra to bude tak trošku netradičný výlet do módneho salónu, kde sa naučíme rôznym životným záležitostiam, zachránime nielen očko na pančuchách, ale zafixujeme aj uvoľnený gombík. Ďalšie lifehacky, alebo teda príbehy zo života z módneho salónu preberieme zajtra na výlete na vlne s Didianou a Lídiou Eckhart.
3: Ktorý materiál sa žmolkuje? Všetky tie kašmírové svetríky, všetky tie vlnené, tie prírodné sa žmolkujú. To je proste vlastnosť materiálu. Ale napríklad dobe existujú fantastické odžmolkovače, ktoré ako bez problémov sa to dá, to je otázka 5 minút. Ja už normálne som nakúpila asi 20. Tuto je už jeden.
4: Odžmolkovačov, ukáž mi odžmolkovač.
3: Nech sa páči. Ja ich tu mám a to rovno pribalujem k týmto prírodným materiálom.
4: Takže vlastne dostanete sveter a odžmolkovač.
3: Áno.
4: Zelený sveter, zelený odžmolkovač.
3: Aj toto je kašmír s vlnou a tento sa žmolkuje, lebo ja ho mám aj v čiernom.
4: To je taký dlhý sveter a
3: a žmolkuje sa. Čo je veľmi dôležité, že pod pazuchom sa žmolkuje a keď máš kabelku.
4: Áno, však poznám. A potom nemôže sa stať, že tým odžmolkovačom vlastne zničím celý ten model?
3: Nezničíš, ale nemôžeš pritláčať veľmi, lebo tam sú vlastne žiletky, ktoré sa krútia a ty keď budeš na jednom mieste veľmi krútiť, tak môžeš tam vyrobiť dieru.
4: No a to nikto nepotrebuje.
3: Ale nie, oni sú robené s takým krytom. Vlastne tá žmolka sa vytvorí, čiže vytvorí takú guličku, čiže vlastne ty tú guličku berieš.
4: Niekto si boli prísť za tebou, že tu mám dieru, opravte mi ju.
3: No tak samozrejme, žijeme, ja som povedala veľakrát, že keď si kúpiš model vo Viedni, v Tokiu alebo v Paríži, tá predavačka do hodiny zabudne, že si tam bola.
4: Áno.
3: Ale ja žijem s konfrontáciou kvality modelu aj 10 rokov. Lebo za všetkým vidia mňa, keď sa im pokazí zips, no aký mi to tam dala zips.
1: Neviem ako vás, ale mňa potešilo, že konečne viem, ako funguje taký očmolkovač. Výlet na vlne s Didianou z módneho salónu už zajtra v sobotu po 12. Pozývame počúvať.
2: Počúvajte Výlet na vlne s Didianou každú sobotu po 12. She's crazy like

0: Boniem, Derek Hill, počúvate piatkové hity, overné časom, pozdravujeme na ceste aj krátko po pol šiestej nachystaný aktuálny dopravný servis. K tomu krátke správy s Karin Talajkovou už o chvíľu.
1: Pamätáte si skladby, pri ktorých sme prežívali prvé lásky? Tancovali na diskotékach a spievali s priateľmi pod hviezdami? Roman Flebo Juhás, váš sprievodca svetom hudobných legend, vás pozýva na hudobnú cestu časom. Ponorte sa do fascinujúcich príbehov, ktoré sa ukrývajú v pesničkách, ktoré overil čas. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
2: Bolo 17.30, počúvate krátke správy. O účasť v druhom tendri Národnej diaľničnej spoločnosti na úsek D1 Turany-Hubová možno požiadať v novom termíne, a to až do konca júna. Návšteva ruského prezidenta Vladimíra Putina v Číne sa uskutoční veľmi skoro, prípravy na ňu už sú dokončené. Naposledy rokovali v Pekingu vlani v septembri. Nemecká hokejová reprezentácia sa musí na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku zaobísť bez Nika Šturma. Na súpiske tak bude mať Nemecko definitívne len 4 hokejistov z NHL. V noci aj zajtra očakávame na Slovensku výraznejšie zrážky a silnejší vietor. V viacerých okresoch budú platné výstrahy. Vyskytnúť sa môžu aj búrky, a to najmä na východe. Teplota zajtra maximálne 15 až 21 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne treba dať pozor na D1 pred Hornou Stredou smerom Spiešťan, pretože na krajnici je odstavené auto. V blízkosti sa pohybujú ľudia, treba zvýšiť opatrnosť. A opäť pripomíname aj to, že na D1 pred Prešovom smerom z Košíc horel kamión a diaľnica je v tomto úseku uzavretá. Obchádzka vedie cez Drienov. S kolónou aktuálne treba rátať na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto, kde si počkáte pol hodinu. 20 minút stojíte na výjazde z obce Kendice smerom na Prešov, radar ste nám nahlásili na výjazde z Ivachnovej smerom na Ružomberok, mavé BMW kombi vás môže namerať na výjazde do Trebišova smerom z Milhostova a radar je takisto v Milhostove obojsmerne. Tak s tým počítajte, ak nás budete vedieť doplniť, môžete sa ozvať na bezplatné číslo 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
1: Rádio Vlna.

0: Máj, lásky čas, je piatok 15.5. a vy počúvate hity hovorné časom. Elton John, Can You Feel The Love Tonight? No a tie ďalšie o chvíľu už budeme hrať aj z večerného juboxu. A k vašim odkazom a pozdravom, ktoré radi odovzdáme, stačí sa ozvať sem k nám do štúdia. 0908 704 704, to je SMS-kové číslo. Napísať si môžeme aj cez WhatsApp a Rádio Vlna. Tak majte príjemný večer s nami na vlne.
1: Preč z DPH, preč z DPH! Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
2: Čo sa tu deje?
3: Čo sa chystá?
4: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery.

0: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
1: A vďaka Tech Bonusu teraz super hybrid za cenu spaľováka.
2: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
3: 10 11 3 ovečky 4 ovečky. Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
4: Rozjarený víkend v iStores. Tvoj najbližší Apple expert pre teba pripravil akciu s výraznými zľavami. Od 15. do 17. mája ťa čakajú skvelé ceny na iPhone, Mac, iPad, AirPods, Apple Watch a množstvo ďalších produktov a príslušenstva. Navyše môžeš ušetriť aj pri výkupe staršieho zariadenia. Nepremeškaj skvelú príležitosť na výhodný nákup. Navštív iStores alebo nakúp online a vyzdvihni už o hodinu v najbližšej predajni. Viac na istores.sk/víkend.
5: Kto zaváha, neušetrí. Až do pondelka vám v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk vrátime 40 eur späť z každých 100 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.
6: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom. Rádio Vlna.

0: Večerný jukebox.
1: Pekný piatkový večer, pár minút pred 18. želáme z Rádia Vlna. Sofia, Žofia, dnes v kalendári veľmi krásne mená. Želáme všetko najlepšie oslávenkyniam. Výnimočné udalosti si pripomínate aj prostredníctvom hitov z Rádia Vlna a my sme radi, že môžeme takýmto spôsobom sprostredkovať aj prianie k výročiu svadby a nie hociaké. 55 rokov spoločnej cesty a nádherný a obdivuhodný dar. Nech smaragdová svadba prinesie do vašich dní ešte viac pokoja, lásky a vzájomného porozumenia. 55 rokom vám z celého srdca blahoželáme a prajeme pevné zdravie. Podpísaná dcera Katarinka s priateľom Juliusom, synom Martinom a vnukom Davidkom. Všetko najlepšie ku krásnemu výročiu aj od nás v mene celého tímu Rádia Vlna. Presunieme sa k meninovému prianiu dcerke Sofinke z Dúbravy. Všetko najlepšie, veľa lásky, šťastia, zdravia. Maminka Zuzka a tatino David posielajú obrovskú pusu. My k tej puse pridáme peknú pesničku k meninkám už o chvíľu. Veronika má ale tiež vo svojom blízkom okolí oslavenkyňu, dokonca dve, tak im poďme spríjemniť večer.
2: Ja viem, že Jaroša asi na vlnu nezahráte, ktorého má najradšej, ale aspoň takto, že chcem jej popriať mojej štvoročnej dcerke všetko najlepšie k meninkám. Nech je krásna, múdra, šťastná, zdravá, hlavne zdravá, ľúbená. Je to taká moja baba v nohaviciach a chceme týmto nechať odkazať do budúcnosti, že vôbec ma to nehnevá, že práve, že ten deň mi robí krásnejším, veselším a už od rána ten deň mám plný zážitkov, vďaka jej tým výrokom a tým, čo proste robí. Takže, cerenka moja, všetko najnaj k meninkám a takisto prajeme všetko najlepšie k meninkám aj susedinej netierke Sofinke. Babi, užite si krásny meninový dník.
1: Veronika, pekný večer tebe aj tvojim blízkym, všetko najlepšie. Mira Jaroša síce nemáme, bude musieť ešte trošku zostarnúť, aby sme ho zahrali. Zatiaľ sú tu hity overené časom a k ním vaše odkazy a pozdravy, ktoré si budeme odovzdávať z vlny aj po 18. 0908 704 704. Sem ich môžete smerovať. Rádio

0: Je piatok večer, tanečné hity overné časom majú svoje čestné miesto vo večernom playliste Corona The Rhythm of the Night. Nielenže sa pripravujeme na oldisku, ktorú pre vás vysielame vždy v piatok po 20. ale o pár hodín začína Oldies Party Tour Rádia Vlna v Liptovskom Mikuláši. Tak buďte pri tom a buďte aj pri ďalších aktuálnych informáciách, ktoré do štúdia prináša Karinta Lajková. Sú tu správy.
1: 18 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Národná diaľničná spoločnosť predĺžila lehotu súťaže na zvyšok D1. Iránske revolučné gardy začali cez Hormuzský prieliv púšťať viac lodí. Zajtra teplota do 21 stupňov, pozor ale na vietor a zrážky. Pekný podvečer želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Národná diaľničná spoločnosť predĺžila lehotu súťaže. Záujemcovia o účasť v paralelnej užšej súťaži na výstavbu úseku D1 Turany-Hubová sa môžu hlásiť do konca júna. Pripomeňme, že NDS má aktuálne vyhlásené dve súťaže. Prvý tender zrušil Úrad pre verejné obstarávanie pre porušenie pravidiel. Minister dopravy Jozef Ráš dal potom na rovnaký úsek vyhlásiť aj druhú súťaž. V pondelok by malo známiť, ako rozhodol o námietkách súd.
3: Čakáme ešte stále na rozhodnutie súdu. Termín je 17.5. To znamená, že pondelok budeme oznamovať, ako to dopadlo. Verím, že tento termín bude dodržaný, ale samozrejme nie je to v našich rukách. Ako náhle budeme mať výsledok tzv. Reakcie na žiadosť o predbežné opatrenie, tak budeme vedieť aj povedať, či ktorý z tých dvoch tendrov púšťame ďalej a ktorý rušíme. Nemáme indície. S napätím čakáme, ako to dopadne.
1: Úrad pre verejné obstarávanie po 2 mesiacoch od začiatku konania zatiaľ nezverejnil rozhodnutie o námietkach v tomto tendri. Všetkých 13 jaskýň na Slovensku je už prístupných verejnosti. Pokračuje Michal Kudla zo správy slovenských jaskýň.
4: Sezóna už začína byť pomaly v plnom prúde, prichádzajú školské zájazdy a dneškom sa vlastne do toho repertoára našich sprístupnených jaskýň pridali dve ľadové jaskyne. Dobšinská ľadová jaskyňa a Demenovská ľadová jaskyňa.
1: Zatiaľ, čo Dobšinská ľadová jaskyňa je ľadovou jaskyňou s vôbec najväčším objemom ľadu na celom svete, tak Demenovská ľadová jaskyňa svoju celoročnú ľadovú výplň pred pár rokmi stratila. Potrebovala by tuhšie zimy. Iránske revolučné gardy začali cez Hormuzský prieliv púšťať väčšie množstvo lodí. Podmienku pre plavbu je koordinácia s Iránom. Podľa médií to naznačuje, že mnohé krajiny pristúpili na nové teheránske opatrenia. Tie zahŕňajú aj vysoké poplatky. Pred vojnou sa prielivom dalo plaviť v podstate neobmedzene. Matej Kašlík si oblečie v ďalšej sezóne dres HC Slovan Bratislava. 23-ročný útočník sa vrátil späť na Slovensko po 2 rokoch strávených v Česku. Predtým hral ešte v HKM Zvolen. Úradujúcemu vicemajstrovi Tipsport ligy sa upísal na 2 roky. V noci bude zamračené a bude pršať. Vyskytnúť sa môžu aj búrky, ale teplota neklesne pod 7 stupňov. Zajtra počítajú meteorológovia na Slovensku s ďalšími prehánkami a búrkami. Tie hrozia najmä na východe. Pred zrážkami budú platné aj výstrahy. Oteplí sa najviac na 15 až 21 stupňov a zafúka severozápadný vietor.
2: Double nervy na cestách vyváži double porcia zábavy doma. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Pekný podvečer želám aj motoristom. Aktuálne upozorňujete z ciest na nehodu na výjazde z obce Čelince smerom na Vráble. Auto tam narazilo do stromu. Zvyšte opatrnosť. Opatrne aj na D1 pred Prešovom smerom z Košíc. Horel tam kamión a diaľnica je v tomto úseku uzavretá. Obchádzka vedie cez Drienov. Kolónu ste nám nahlásili na výjazde z obce Kendice smerom na Prešov. Počkáte si 20 minút. A radar striehne na výjazde z Ivachnovej smerom na Ružomberok. A to je z dopravy moment. Mentálne všetko. Želáme šťastnú cestu.
2: Po dlhom dni na cestách štartuje double porcia zábavy. Dopravný servis vám prinieslo Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Na vlne s Rasťom.
0: Opatrne na tých piatkových cestách aj krátko po 18. Nech bez problémov prídete tam, kam ste sa vybrali a samozrejme na cesty radi pozdravíme aj vaše polovičky, napríklad drahého manžela Rastíka, ktorý ešte stále pracuje, ale už teraz vieme, že sa nevie dočkať, kedy príde za svojou Evičkou domov. Nech mu cesta domov krásne zbieha aj s vami na spoločnej vlne. Určite vás počúva. Ďakujeme pekne aj za takéto odkazy. Pozdraví, sme radi, že s nami trávite čas v práci, doma. prípadne možno niekde na cestu, na ceste za oddychom cez víkend. Pokojne sa ozvite sem k nám do štúdia, kde to je. My vám radi zahráme z večerného juboxu hity overné časom 0908 704 704 SMS-kové číslo sem k nám do štúdia.

Nel Fuoco, Eros Ramazzotti z rádia Vlna, počúvate Hity overné časom, pekný piatkový večer, ktorý môže byť pokojne ešte krajší. Večerný jukebox rádia Vlna. Stačí niekoho potešiť peknými slovami cez odkaz pozdrav za blahoželať dnešným oslavencom. My vám k tomu zahráme Hity overné časom z jukeboxu krátko pred 19. Pavol Habera. Preč, poslucháčka Darinka by chcela ísť zajtra preč. Ja sa úplne neteším aktuálnemu počasiu. Konečne som sa odhodlala lietať na skúšky s lietadlom do Košíc. Už teraz sa bojím, ako to zajtra dopadne a či to vôbec zvládnem. Tak prosím vás, nech neprší od 8 rána do 17, kým sa vrátim zo skúšobného leto. Držíme palce. No, Darinka, skúsime to vybaviť. Nahlásime túto informáciu nášmu spravodajstvu a predpovedi počasia. Veríme, že sa všetko podarí, hlavne opatrne. Pavol Habera už o chvíľu. A k tomu z jukeboxu aj je pesnička číslo 2 Bad Boys Blue, Pretty Young Girl. 0908 704 704 sem môžete posielať vaše odkazy, pozdravy, želania.

0: s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad extra panenský olivový olej iba 6,99 za 750 ml. A rama rôzne druhy len euro 99 za 400 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
1: Vlhké steny a murivo sú nielen nepríjemné, ale sú aj živnou pôdou pre zdraviu nebezpečné plesne. Aquapol vysušuje inovatívnou metódou bez chémie, elektriny a priamého stavebného zásahu do muriva. Za 35 rokov svojej existencie namontovali už viac ako 50 000 prístrojov po celom svete. Zavolajte na 0903 270 100 a objednajte si bezplatnú obliadku. Pri realizácii dostanete 10% zľavu. Viac na aquapol.sk.
2: Tankujte alebo nakupujte na čerpacích staniciach Slovnaft, pri každej platbe použite Slovnaft Move a môžete vyhrať 3 poukazy v hodnote 5000 eur na dovolenku snov. Naviac každý týždeň hráte o produkty značky Apple. Stačí sa zaregistrovať v appke Slovnaft Move alebo na webe a ste v hre. Súťaž trvá do 31. mája 2026. Viac na hraj.slovnaftmove.sk alebo na čerpacích staniciach Slovnaft.
3: Kliešť, ktorého ste si priniesli z prírody, môže byť infikovaný. Otestujte ho, či vás môže nakaziť. Pet2Me je domáci test na lymskú boreliózu prenášanú kliešťami. Pomocou karty v balení bezpečne a jednoducho odstráňte kliešťa, vložte ho do skúmavky a hotovo. Už po pár minútach zistíte, či je nebezpečný. Pet2Me. Test na lymskú boreliózu nesmie chýbať vo vašej lekárničke. Pet2Me. Žiadajte v lekárni alebo na fitapoteka.sk.
4: V saune sa vaše telo zbavuje toxínov. Ako keď máte finančný plán Partners, s ktorým si upracete toxické výdavky a prečistíte financie. A vy sa ako staráte o seba a svoje peniaze? Doprajte si finančný wellness s finančným plánom Partners.
5: Preč z DPH, preč z DPH!
6: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
7: Kto zaváha, neušetrí. Až do pondelka vám v obchodných domoch aj e-shope Skonto.sk vrátime 40 eur späť z každých 100 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.
8: Váhate medzi dovolenkou a novým autom? Užite si oboje. Navštívte salón Mazda v Autogrande na Vajnorskej ulici v Bratislave a využite výnimočné zľavy až do 12 000 eur. K tomu financovanie s mimoriadne nízkym úrokom, záruku až 6 rokov a kopu ďalších benefitov. Užite si nekonečnú radosť z nového vozidla aj letoplné zážitkov bez kompromisov. Viac v Mazde na Vajnorskej v Bratislave alebo na autogrand.mazdaihneď.sk. Keď Mazda, tak Autogrand.
9: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.
10: Hity overené časom. Rádio

0: Rádio, ale počúvate hity overné časom aj z rokov 60. Toto boli Beatles, All You Need Is Love. Krátko pred pol siedmo želáme pekný piatkový večer, ktorý je tak povedec veľmi výnimočný, čo sa týka začiatku tohto ročnej Oldies Party Tour Rádia Vlna. V podstate už o 20. sa otvárajú brány všetkým návštevníkom a kamošom Rádia Vlna v Liptove GoPass Arena. Skôr ako naši ranní moderátori Dominika Martin vyrazili teda dnes na prvú polovicu majových oldisiek, si urobili taký menší prieskum o tom, aké máte plány na víkend, to som chcel povedať, prípadne výhovorku, prečo sa nezúčastnite Oldies Party v Liptovskom Mikuláši alebo v Žiline zajtra, kde bude dnes a zajtra Oldies Party Rádia Vlna. A všetci, čo sa od vás teda podozvedali, aj od Lenky.
1: Ahojte vlňáci, ja si dovolím vynechať tohto víkendovú Oldiesku a mám aj dobrú výhovorku. Idem na svadbu kamarátom z volejbalu. Aha. Budem si pochutnávať na domácich rezníkoch a určite si tam dobre zatancujem aj na hity overené časom.
2: Leni, a čo keby ste uniesli nevestu a doniesli ju k nám?
0: No, dobre, ráno sa skončilo, ale zábava sa nekončí a bude trvať celý víkend. Ako kolegovia slúbili, budú sa nám z Oldisiek priebežne hlásiť, aby ste sa, ak sa teda nemôžete zúčastniť, mohli aspoň v dobrom závidieť. Prípadne sledujte aj naše sociálne siete, Instagram Rádia Vlna napríklad.
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom.

0: Modern Talking, Sherry, Sherry Lady, počúvate Hity overné časom v piatok večer, aj aktuálny pohľad na naše cesty, je tu dopravný servis s Karin Talajkovou.
1: Hity rokov 80-tých sú tu každú stredu a štvrtok, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80-tých s Flebom. Počúvajte každú stredu a štvrtok večer po 20. Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne z ciest upozorňujete na radar na R1 pri Nitre smerom z Beladíc a opäť pripomíname obmedzenie na D1 pred Prešovom smerom z Košíc, pretože tam dnes horel kamión. Je diaľnica v tomto úseku uzavretá a obchádzka vedie cez Drienov. Tak na to myslite a my vám želáme šťastnú cestu.

0: chrómu a vitamínu B1. Pomôže vám udržať cukor, cholesterol aj srdce pod kontrolou. Bez stresu a zložitostí, tri problémy, jedno riešenie. Cukarin, cukor a cholesterol nájdete v lekárniach a na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
1: Iba v UniCredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre, až 200 eur. UniCredit Bank.
2: Máte gule? Autokar ich má a nebojí sa ich použiť. Autokar, to je 30 rokov skúsenosti s predajom a montážou ťažných zariadení. Všetko skladom a namontované už do 2 hodín. K tomu široký výber prívesných vozíkov už od 559 eur, ale aj strešné boxy a nosiče bicyklov prémiových značiek. Nakúpte aspoň za 100 eur a získate zľavu 10% na ďalší nákup. Autokar nájdete v Ivachnovej Senci a v Prešove. Viac zistíte na autocar.sk.
3: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolbe jednote.
4: Pivo Krušovice 10, pol litra len za 54 centov, čokoládu Milka Max 3 druhy za 3,49 eur a instantnú kávu Jakobs Velvet za skvelú cenu 5,99 eur. Tieto ceny platia v Kolbe jednote na celom Slovensku do 20. mája.
3: Baťa, to sa fakt doplatí, poďme na nákup. Poďme na nákup.
4: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku a hotovo.
6: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
7: Recept na výhodný máj v Teskome? Pripravte si hrniec, panvicu, ostrý nôž a nezabudnite na škrabku. Pridajte hlavnú ingredienciu, zľavu 20% na všetko a dobre to premiešajte. Podľa tohto receptu na vás v Teskome čaká mimoriadne výhodný nákup s cenami ošúpanými na minimum. Vložte aj vy do svojho nákupného košíka porciu 20% zľavy na všetko v každej predajni Teskoma, ale aj v e-shope teskoma.sk. Skutočné kúzlo krásy sa ukrýva v sile prírody a poctivej starostlivosti. Tradičná česká značka Manufaktura vám prináša kvalitnú kozmetiku a nádherné vône, ktoré dokonale rozmaznávajú telo i dušu. Práve teraz ich kúpite v nádhernom balení, takže sú ideálnym darčekom pre ženy aj pre mužov. Nechajte sa očariť napríklad aj pôvabnou limitovanou edíciou MAC, inšpirovanou krásou rozkvitnutých makových polí. Viac zistíte na manufaktura.sk.
8: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť,
9: Ja vám viem len odenknúť a zažnúť.
10: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
11: Salón elektromobilov prichádza do Borimol.
12: Čakajú vás testovacie jazdy, výstava elektromobilov, odborné prednášky a oveľa viac.
11: Zažite elektromobilitu na vlastnej koži.
12: Salón elektromobilov Borimol už 15. až 17. mája. Viac na salonelektromobilov.sk.
13: A je to tu. 10,
14: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
13: Minus 1,
14: minus 2, minus 1400.
13: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdete do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zse.sk. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
15: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom. Rádio Vlna.

0: like a rainbow.
1: Večerný jukebox. Piatok večer ste s nami na spoločnej vlne aj na cestách. Janka a Rado sa aktuálne presúva z Oravy do Trenčína. Chceme pozdraviť dnešného oslavenca Peťa, ktorý oslavuje 60. narodeniny, a jeho manželku Jarku, ktorá mala 60. vo februári. Zajtra nás čaká teda veľká spojená party, na ktorú sa veľmi tešíme. A pozdravujeme aj vás. Ďakujeme pekne. Šťastnú cestu a zajtra si to užite. Nech to stojí za to, tá veľká party. Všetko najlepšie oslavencom, potom aj od nás. Ďalší pekný príbeh životný. Mamina Drahuška sa dožíva krásnych 84 rokov. Želám jej ešte veľmi veľa rokov v plnom zdraví medzi nami. Všetko len to najlepšie. Ľubo z Podhradia podpísaný. Zahráme aj vnučke Alžbetke do Banskej Bystrice k dnešným 11. narodeninám a jej sesternici Žofke k meninám, ako aj všetkým Žofiam. Veľa zdravia, šťastia, radosti v kruhu rodiny praje Milka s rodinou. Aj Nika má vo svojom blízkom okolí Sofinku, je to najlepšia sesternica. Tak všetko najlepšie a ešte jeden pozdrav, respektíve dva, od Peťa nasmerujeme pani Vláste do Skalitého na Kysuciach a dcere Vláste do dedinky Chyzerovce pri Zlatých Moravciach. Obidve sú veľmi charizmatické osoby a určite si takýto odkaz zaslúžia. A k tomu samozrejme aj hity overené časom. Krátko pred 19. Pavol Habera, Preč, preč, nech sa vám dobre počúva. Vaše piatkové rádio volá.

0: Preč, nikam vás neposielame, práve naopak budeme radi, ak s nami zostanete na jednej spoločnej piatkovej vlne aj v nasledujúcich minútach, minimálne aj kvôli ďalším aktuálnym informáciám, ktoré pre vás pripravila Karin Talajková v správach Rádia Vlna.
1: 19 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Minister zdravotníctva absolvoval kontrolné dni v rozostavených nemocniciach. Pri dánskom ostrove Anholt sa našla mŕtvola veľ ryby. Zajtra maximálne 21 stupňov, hrozia búrky. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Minister zdravotníctva Kamil Šaško dnes mal kontrolné dni v rozostavaných nemocniciach. Hrubá stavba novej Martinskej nemocnice bude podľa neho dokončená v júni. Kamil Šaško to skonštatoval po obhliadke.
3: Všetky milníky a všetky termíny stíhame, čo naozaj považujeme za malý zázrak. Ja opäť chcem pripomenúť, že keď sme túto stavbu preberali pred menej ako 2 rokmi, tak tento projekt bol vyhlásený ako nerealizovateľný, nestihnutelný.
1: Minister zdravotníctva doplnil, že počas návštevy sa aj v kontexte problémov pri výstavbe nemocnice v Prešove zamerali na kvalitu stavebných prác.
3: Technická pevnosť betónu, o ktorej sa hovorilo možno, že na inom projekte, tak tu je stanovená s projektantom na úroveň 75, ale všetky tie testy potvrdili, že dokonca sa išlo vysoko nad úroveň.
1: No a kontrola dnes prebehla aj v novej Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici. Takisto tam podľa Šaška nehrozia problémy.
3: Že nie len, že tá nemocnica tu vyrastie a budú splnené milníky, ale bude vykonaná v tých najvyšších možných štandardoch kvality aj bezpečnosti.
1: Banskobystrická nemocnica by mala mať skelet hotový do konca júla. Premiér Robert Fico vyjadril veľké znepokojenie nad nedávnymi útokmi ruskej armády na západnú Ukrajinu. Tie boli aj blízko hraníc Slovenska.
4: Hovoril som aj s prezidentom Putinom, aj s prezidentom Zelenským a každý opakuje to isté, vede vojna. Zelenský hovorí, keď bombarduje ruskú stranu, vede vojna. Putin hovorí na Zelenského, vede vojna. Len je to už príliš blízko a musíme byť veľmi, veľmi opatrní a pozorní, preto chcem vyjadriť veľké znepokojenie, ak tak blízko pri slovenských hraniciach sa objavujú takéto útoky.
1: Predseda vlády dodal, že si želá, aby došlo čo najskôr k prímeriu. Na novinársku otázku, prečo po útokoch nezvolal zasadnutie Bezpečnostnej rady, reagoval, že nepotrebuje robiť gestá a nemusí ju automaticky zvolávať. Zároveň sa podľa neho hľadá termín spoločného zasadnutia vlád Slovenska a Ukrajiny. Pri dánskom ostrove Anholt sa našla mŕtvola veľryby. Odborníci teraz zisťujú, či ide o samca vráskavca obrovského, ktorý uviazol v marci pri pobreží Nemecka. Nazvali ho Timmy. Začiatkom mája ho po zložitých prípravách presmerovali cez novo vybagrovaný kanál do Severného mora. Malé GPS zariadenie, ktoré posielalo signály. Keď utíchlo, odborníci pripustili, že Timmy možno zahynul. Slovenskí hádzanári sa stretli s reprezentantami Severného Macedónska. Tí sa nakoniec tešili z výhry 31-24. Ak chcú slovenskí hádzanári postúpiť na majstrovstvá sveta do Nemecka, musia v odvete finále baráže zmazať 7-gólový náskok súpera. Podľa hráča Jakuba Prokopa nepôjde o nič jednoduché.
5: Tak všetko je hrateľné, ale my by sme museli zahrať životný zápas a oni by museli hrať veľmi zle. Budeme sa snažiť hrať čo najviac uvoľnenie, čo nám dneska si myslím, že aj trocha chýbalo a ako hovorím, nemáme čo stratiť, nemali sme čo stratiť ani dneska, ale tam už nemáme vôbec nič.
1: Ďalší zápas v hádzanej Slovensko-Severné Macedónsku sa odohrá v nedeľu. V noci bude na Slovensku zamračené a bude pršať. Teplota neklesne pod 7 stupňov. Zajtra sa oteplí najviac na 15 až 21 stupňov. Najmä na východe sa môžu objaviť búrky a inde zase zaprší.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na radar na R1 pri Nitre smerom z Beladíc a opäť pripomíname obmedzenie na D1 pred Prešovom smerom z Košíc, pretože tento úsek je uzavretý a obchádzka vedie cez Drienov. A to je z ciest všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Pekný piatkový večer z Rádia Vlna, aj krátko po 19. hity overené časom nachystané, aj takto krátko pred začiatkom víkendu, krátko pred začiatkom Oldies Party Tour Rádia Vlna, tak nech sa vám dobre počúvajú. Niektoré ešte stíhame odovzdať aj k vašim odkazom a pozdravom, preto pripomínam SMS-kový kontakt do štúdia 0908 704 704.

0: Miro Žbírka z Rádia Vlna, toto sú vaše piatkové hity overené časom, všetko najlepšie oslavenkyniam. Hráme aj Sofinke do Hodruše Hamrov, kde dnešný mení nám všetko, len to najlepšie prajú rodičia a brat s odkazom Ľúbime ťa. My posielame kyticu piesni Albano Romina Power Sempre Sempre. Je máj lásky čas, tak se milujem čím dál víc. Petr Kotfalt z Rádia Vlna už o chvíľu aj na vaše cesty. Zuzka napísala, že nás počúva na ceste z Mníchova do Valčianskej doliny. Smeruje tam zajtra na pretek Spartana. No tak držíme palce a pevne verím, že ťa budú hity overné časom sprevádzať aj popri tých výkonoch, ktoré ťa tam zajtra si čakajú. A želáme pekný večer. Nech už teda máte akékoľvek plány na nadchádzajúci víkend.
1: Preč z DPH, preč z DPH! Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
2: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
3: Fandite slovenským hokejistom na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Zverenci trénera Vladimíra Orsága chcú vo Friburgu nadviazať na skvelé štvrté miesto zo zimnej olympiády v Miláne. Sledujte zápasy našich hráčov na obrazovkách JoySport a fandite im v originálnych fanúšikovských produktoch, ktoré vrátane novej tatranskej kolekcie nájdete na hokyslovakia.store. Slovenský hokej podporujú Kaufland, Fortuna a Orange Slovensko.
4: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva.

0: 1 kilogram. Lidl sa oplatí.
1: Vieme, aj tak to bol vždy plus. Meníme ho pre vás. Mať ho vo svojom susedstve bude veľké plus. Nové zrekonštruované priestory budú veľké plus. Vybaviť všetko na jednom mieste bude veľké plus. Dať si na čo máte chuť bude veľké plus. Pohodlné nakupovanie bude veľké plus. Jednoducho, mať 5 plus je veľké plus. V jeho najlepšej podobe už koncom roka.

0: Len 3,19 € za 1 kg. Paradajky šery ďatlové 500 gramov len za 1,69 €. A jablká sandomierské ukladané len 89 € za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

0: Ak sa dvaja ľúbia a potom milujú, tak z toho môže vzniknúť veľmi pekný vzťah aj na celý život, ktorý jedného dňa môžu spečatiť aj svadbou napríklad.
1: Talk show na vlne s Didianou.
0: Lebo hovorí sa, že svadba je najkrajší deň v živote, minimálne teda pre ženu, ale každá nevesta, muž či svadobní rodičia vedia, že kým sa k nemu dopracujú, tak sa napracujú. Aj preto, aby to nebol až taký veľký, alebo dokonca žiaden stres, existujú svadobné agentúry. No a hostkou talk show na vlne s Didianou bude Natália Majerová, ktorá sa podielala na príprave svadieb nielen známych športovcov, ale aj ľudí, ktorí sa nehambia dať za svadbu Majland. A svadobné dary tiež nestoja málo.
2: Spomíname veľmi často s kolegynkou Monikou, ako sme museli zvládnuť jeden svadobný dar, a to prelet stíhačkami nad kostolom. Znie to v pohode, ale my sme dostali echo od hostia, ktorý sám tie stíhačky teda zabukoval, zaplatil. Oni mali spraviť nejaké srdce na nebi, proste spraviť nejakú výnimočnú vec pre novomanželov. Ako náhle vidú z kostola, všetci sa pozrú hore, zatliskajú, budú šťastní.
3: To im radšej 1000 práčiek mohli kúpiť, ako by si otvorili pracovňu.
2: Dnes je to o zážitkoch. Všetci chcú zážitky. Proste
3: áno,
2: niečo
3: majú všetko,
2: iné.
3: Asi.
2: Áno. A teda stalo sa, že host nám kýve v polke omše, kýve, ukazuje na hodiny, už je celý červený, že teda stíhačky štartujú, ale my ešte potrebujeme nejakú minútu až do konca. Tak my zase všetci červení, vystresovaní kývame pánovi farárovi. Pán farár, urýchlite to, urýchlite to. Pán farár bol absolútny parťák, lebo túto situáciu pochopil, urýchlil obrad, choďte v mene Božom, novomanželia vykráčali a v tej sekunde stíhačky preleteli. Takže nám by ste sa krvi nedorezali, ale všetko sa zvládlo, ľudia zatlieskali, všetci boli šťastní. Takže takéto vzruša my zažívame, áno.
0: Tak niekto holubice, niekto stíhačky nad kostolom, úplne bežné svadobné dary. Viac príhod a praktické rady na svadbu sa dozviete už túto nedeľu v Talk Show na vlne s Didianou a jej hostkou Natáliou Majerovou.
1: Počúvajte Talk Show na vlne s Didianou každú nedeľu po 12.

0: Úžasné, ako to precítil Freddie Mercury. Skupina Queen, Somebody to Love. Počúvate piatkové hity overené časom. Poďme aj na cesty po polu 8. Je to dopravný servis s Karin Talajkovou.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný večer želáme na piatkové cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na radar, ktorý je na R1 pri Nitre smerom na Beladice a máme aj dobrú správu. Na D1 pred Prešovom smerom z Košíc je úsek už úplne prejazdný. Tak s tým počítajte. My vám želáme spokojný dojazd do cieľa.

Víkend pred nami, počúvate piatkové hity hovorené časom už len pár minút do začiatku piatkovej Oldies Party Rádia Vlna a v podstate hodina aj nejaké drobné do začiatku najväčšej udalosti roka. Minimálne tu u nás v Rádiu Vlna. Oldies Party Tour štartuje už dnes večer v Liptovskom Mikuláši v GoPass Arene so skupinou Lunetik.

0: jedine nemeckej kvality. XXX Lutz, ten s tou červenou stoličkou.
1: Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad extra panenský olivový olej iba 6,99 za 750 ml. A rama rôzne druhy len euro 99 za 400 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
2: Legendárna Oldies Party Tour Rádia Vlna, overená časom, príde za vami aj tento rok. Štyri slovenské mestá už čoskoro ožijú vďaka poctivej nádielke Oldies hudby a vy tam nesmiete chýbať. Tie najlepšie tanečné hity overené časom vám namixuje DJ Peter Hurajt a nielen o tanečnú zábavu sa postará energická a zohratá moderátorská dvojka Dominika Dadíková a Martin Chinoranský. A vystúpi aj skupina Lunetik. Špeciálny hudobný host veľkých májových oldisiek.
3: Ahoj, tady Lunetik!
4: A vidíme se, slyšíme se a společně se pobavíme na Oldies Party Tour Rádia Vlna.
2: Tešíme sa na vás v Liptovskom Mikuláši, Žiline, Košiciach a v Nitre. Viac info na radiovlna.sk/oldiesparty.
1: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Lerdamer plátky za 1 euro a 29 centov a Toffifee za 1 euro a 99 centov. Potraviny Kraj.

0: Piatkový večer trávite spolu s nami na spoločnej vlne, neviem ako vy, ale my tu v štúdiu Rádia Vlna prežívame spolu s našimi kolegami a našimi poslucháčmi, ktorí sa už chystajú na začiatok Oldies Party Tour Rádia Vlna. Dnes večer o pár minút sa otvárajú brány v GoPass Arene v Liptovskom Mikuláši.
1: Rádio Vlna vás pozýva užiť si Oldies Party Tour, na ktorú sa nezabúda.
0: Zajtra to teda pokračuje potom v Žiline, na budúci týždeň v piatok sú to Košice a v sobotu premiérovo Nitra. Dominika Dadíková a Martin Chinoránsky v týchto chvíľach skúšajú mikrofóny a máme informácie, že zvukovú skúšku majú úspešne za sebou aj chalani z Lunetiku a pozdravujú všetkých poslucháčov Rádia Vlna. A to všetko pod drobnohľadom DJa Peťa Hurajta a nášho zvukového technika Peťa Ondrejíčku. Kým sa dnes pobral náš výjazdový tím za vami na Oldies Party Tour, tak sme ešte stihli Dominiku a Martina vyspovedať a opýtať sa ich, ako prebiehala príprava na oldisky a že vraj to zobrali úplne vážne.
2: Prosím pekne, zodpovedne prehlasujeme, ako tu dvaja sedíme, že máme kvalitnú prípravu.
3: Snažíme sa, no
2: áno,
3: povedz.
2: Ja už som bola dvakrát u kozmetičky, aj aby som bola v tej tme naozaj krásna, aby som žiarila na tom pódiu, keď zhasnú svetlá. A Chino, prosím pekne, chodí na infúzie, aby prežil do oldisiek a vlastne tie oldisky ako také, aby vôbec ustal.
3: To je pravda, rovnako pravda je, že ty teda vieš byť krásna na tých oldiskách, ale len sme vám chceli pripomenúť, že prvá májová oldiska štartuje už v piatok večer. Tento piatok začína sa pred publikom v Liptovskom Mikuláši. V sobotu sa prenesieme, alebo prenesú nás do Žiliny. No a spolu s nami, ako sa hovorí, aj naša vlna crew, bude tam DJ Peťo Huraj, ďalší naši kolegovia, samozrejme hudobný host Lunetik a aj Erulka, na ktorú sa niekedy pýtate, tam bude.
2: A inak, ak by ste nás chceli akože autom stretnúť, pozdraviť, tak hľadajte pohrebák. Tam my sedíme poďažmo, ležíme niektorí, no.
0: No tak našim kolegom želáme veľa, veľa síla všetkým vám, poslucháčom Rádia Vlna, ktorí sa chystáte zažiť s nami tohto ročnú Oldies Party Tour, tak vám želáme maximálny, najkrajší hudobný a tanečný zážitok, aký len môžete zažiť. Viac informácií Oldies Party nájdete na radiovlna.sk/oldiesparty. Pekný večer s nami na spoločnej vlne. Rádio

0: Tak sme si trocha vydýchli, kým vám z rádia veľa zahráme tanečné pecky po 20. v našej Oldies Party. Samozrejme pozdravujeme všetkých, ktorí sa chystajú s nami zažiť Oldies Party Tour spoločne s hudobným hosťom. Skupinou Lunetik už vchádzame do Liptovského Mikuláša. Tešíme sa Nika, Noro, Martuška a Peťo. My vám želáme fantastický zážitok a pozdravujeme aj posluchačku Vraťku, ktorá sa chystá na zajtrajšie stretnutie zo Strednej priemyselnej školy Brezno. Po 30 rokoch sa nám konečne podarilo stretnúť a veľmi sa na to tešíme. Tak majte krásny piatkový večer, príjemný víkend na spoločnej vlne. Vypočujte si aj aktuálne informácie v správach Rádia Vlna. O chvíľu s Karin Telajkovou.
1: Mať reklamu v Rádiu Vlna je... Ale viete čo? Nech to povedia tí, ktorí to už vyskúšali.
2: Som Katarína Mikulášiková, riaditeľka hotela Zochova chata. Reklamu vo Vlne sme si vybrali, pretože presne oslovuje našu cieľovú skupinu. Ľudí, ktorí milujú oddych, zábavu a kvalitné zážitky. Vďaka reklame máme viac rezervácií a zvýšila sa aj návštevnosť našej web stránky. Spolupráca s vami vždy bola a bude to najlepšou voľbou.
1: Úspech hovorí sám za seba. Takže vaša ďalšia kampaň v Rádiu Vlna? Tá musí byť z Rádio Group. www.radiogroup.sk
3: 20 hodín.
4: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Pri Jablonove nad Turňou vyslobodzujú hasiči rušeň. Rada Európy urobila krok k zriadeniu tribunálu pre zločin agresie proti Ukrajine. Zajtra maximálne 21 stupňov, pripraviť sa treba na zrážky a búrky. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Pri Jablonove nad Turňou vyslobodzujú hasiči rušeň. Ten tam uviazol na svahu po minuloročnej nehode vlakov. Pri trati zasahovalo 58 hasičov, pokračuje hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Paček.
5: Aktuálne prebieha technicky náročné odstraňovanie v zložitom teréne a za prísnych bezpečnostných podmienok. Železničná spoločnosť Slovensko už v decembri 2025 odstránila časť vykoľajeného vlaku. Dnes v spolupráci s hasičmi pokračuje vo vyťahovaní rušňa.
3: Práce sa začali už včera, pričom doteraz rušeň povytiahli len zhruba o 5 metrov. Lokomotíva sa však počas manipulácie začala vrývať do zeme. Až dokým vyslobodzovanie rušňa nedokončia, bude trať neprejazdná. Zatiaľ je výluka plánovaná do konca budúceho týždňa. Prípad rozostavanej prešovskej vojenskej nemocnice sa posunul. Konzorcium firiem, ktoré budovu stavia, chce zabezpečiť dokončenie projektu. Deklaruje tiež spoluprácu pri odbornom prešetrení vzniknutej situácie. V konzorciu sa tiež rozhodli vylúčiť spoločnosť Bekor. Ministerstvo plánuje oznámiť ďalšie kroky po získaní posudku. Ten by mal prísť na budúci týždeň. Rada Európy urobila krok k zriadeniu tribunálu pre zločin agresie proti Ukrajine. Iniciatíva je zatiaľ len vo svojich začiatkoch. Súd bude mať mandát stíhať najvyšších predstaviteľov za zločin agresie, teda za rozhodnutie použiť ozbrojenú silu proti inému štátu v rozpore s chartou OSN. Vznik tribunálu schválili členské štáty Rady Európy už pred rokom. Slovensko sa k iniciatíve zatiaľ nepridalo spolu s 11 ďalšími krajinami Európskej únie. Poďme pozrieť, ako to vyzerá na majstrovstvách sveta v hokeji. Hokejisti Kanady úspešne v otváracom zápase B skupiny zdolali Švédsko 5-3. Hokejisti Fínska zdolali Nemecko 3-1. Slováci na prvý zápas len čakajú. Zajtra hrajú proti Norsku. Kapitánom bude Marek Hrivík. V noci bude na Slovensku zamračené a bude pršať. Teplota neklesne pod 7 stupňov. Zajtra sa oteplí najviac na 15 až 21 stupňov, najmä na východe sa môžu objaviť búrky a inde zase počítame so zrážkami.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne upozorňujete z ciest na radar na D1 pred Chminianskou Novou Vsou smerom na Prešov. A myslíte aj na to, že na D1 pred Prešovom smerom z Košíc je úsek už prejazdný. Z dopravy je to všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.
4: Začína sa Oldies Party Rádia Vlna, na ktorej nemôžete chýbať. Namixujeme vám tanečné hity overené časom od rokov 60. až po roky 90. A sľubujeme, že

0: centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
1: Preč z DPH, preč z DPH!
2: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
3: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Milkpol 200 gramov len za 82 centov. Pšeničnú múku Plony Natury 1 kg rôzne druhy len za 42 centov. A sprchové gely Palmolive 500 ml vybrané druhy len za euro 99 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
4: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
5: Ticho neudržiava pokoj, ticho odkladá výbuch. Preto sa hovorí aj to ticho pred búrkou.
6: Vždy, keď ideme na poradu a ty mi hovoríš, že prosím ťa, len buď ticho a vydrž to nejak a potom príde ten výbuch.
5: No ja nie som hádavý, ty za to ty.
6: Ty si náš obľúbený hypochonder, musím povedať.
5: No, lenže vtedy som vám dobrý, keď z môjho zázračného ruksaku vyťahujem lieky na všetky rôzne bolesti, choroby a problémy.
6: Pravda.
5: Čokoľvek si želáte, tak ja v tom ruksaku mám, že?
6: Ja som inak presne rozmýšľala, že ideme na tie oldisky a že čo budem asi tak potrebovať na druhý deň po oldiske a hovorím si, Chino bude mať, áno. Chcela si aj ty mať akože takého hauka. Čo to bol vlastne?
7: Áno, on to bol drak, ale mala som niečo podobné.
6: Mala si niečo podobné doma, hej? Takého orecha. No vidíš.
5: Takého orecha, Falka ešte nikto asi orechom doteraz nenazval.
6: Existuje jedna šťastná žena z Číny, ktorá sa raz ráno zobudila s takým vzácnym ochorením, prestala počuť mužské hlasy. Uh-huh. Ale dobrá správa teda nie len pre ňu znie, dá sa to liečiť, zlá správa znie, dá sa to liečiť. Takže dva v jednom.
4: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už v pondelok ráno od 5. Rádio Vlna. Počúvate tú najlepšiu oldies party. Iba z Rádia Vlna.

0: Preč z DPH?
1: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
2: To bolo krájanie chleba. Áno, takto počujú bežné zvuky deti s autizmom, ktoré sú hypersenzitívne. Škôlka a škola Auty Jozefská týmto deťom rozumie a otvára im dvere do nášho sveta. Staňte sa pravidelným darcom na www.auty.sk a pomôžte nám v tom pokračovať. Ďakujeme.
3: Urobte si krajší piatok a ušetrite. Iba dnes získate v Lidl e-shope extra zľavu 10% na celý váš nákup. Vyberte si čokoľvek z vášho obľúbeného e-shopu ešte výhodnejšie. Zľava 10% platí iba dnes a len online na Lidl.sk. Online vždy viac.
4: Odkrojili sme z cien. Karička črievko za 79 centov a popradská extra špeciál za 8,39 €. Potraviny Kraj.
5: Máme pre vás ešte viac rokových hitov.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Daj erotické darčeky.
1: Toto je Oldies Party. Rádio Vlna.

0: Vašens.
1: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky. Erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
1: Toto je Oldies Party.